ئەی پێغمبەر بەڕاستی چاوجێڕان و هەڵسوڕانی ڕوخسارت ڕوو بە ئاسمان دەبینین کە بە هیوای ڕوگەیەکی تایبەتیت ئێمەش ئاگاداری نیازی دڵت بووین سوێن بە خودا ئێمەیش ڕوت وەردەچەرخێنین بۆ ڕوگەیەک پێی ڕازی و خۆشنود بیت دەڕوت وەربچەرخێنە بەرەو لای کەعبە و ئێوەش ئەی موسڵمانان لە هەر کوێ بوون بەرەو لای ئەوێ ڕووتان وەربچەرخێنن بەڕاستی ئەوانەش کتێبیان پێگەیشتووە لە گاور و جوو چاک دەزانن کە ئەم گۆڕانی ڕووگەیە حەقیقەت و ڕاستیە و فەرمانی پەروەردگاریانە لە تەورات و ئینجیلدا ئاماژەی بۆ کراوە و خودا هەرگیز بێ ئاگا نییە لەو کار و کردەوانی کە ئەنجامی

سوێن بە خوددا ئەگەر بچیت بۆ لای ئەوانەی کتێبیان بۆ هاتووە با هەر بەڵگەیەک بتەوێت شوێنی ڕاستی بکەون و ڕووبکەنە ڕووگەی تۆ ڕووی تێناکەن و بە قسەد ناکەن تۆش هەرگیز شوێن کەوتەی ڕووگەی ئەوان نابیت ئەوانیش هەندێکیان شوێن کەوتەی ڕووگەی هەندێکی تریان نین سوێن بە خوددا ئەگەر تۆ شوێن هەوا و ئارەزووی ئەوان بکەویت دوای ئەوەی زانیاری تەواوت پێ ڕاگەێنرا لەم بارێەوە بێگومان تۆ دەچیتە ڕیزی ئستەمکارانەوە ئەستەمە تۆوا بیت ئەی پێغەمبەری خوددا

ئەی ئەوانەی ئیمان و باوەڕتان هێناوە داوای کۆمەک و یارمەتی لە خودا بکەن بەهۆی ئارامگرتن و نوێشکردنەوە دڵنیابن کە خودا یار و یاوەری خۆگر و ئارامگرانە.

جگلوانەی کە تەوبەیان کردووە و چاکسازیان ئەنجامداوە و ئەو حەقیقەت و ڕاستیان ڕوون کردوتەوە کە جاران شاردبیانەوە ئەوانە گەڕانەوەکەیان لێ وەردەگرم و تەنها منیشم زۆر تەوبە وەرگرو و دلۆڤان و میهرەبان

براستی لە دروستکردنی ئاسمانەکان و زەوی و ئاڵ و گۆڕی شەو و ڕۆژدا لەو کەشتیانەدا کە دەگەڕێن بە دەریادا و بەهۆیەوە سوود بە خەڵکی دەگەێن و لەو ئاوەی کە خودا لە ئاسمانەوە دەیبارێنێت و اینجا بەهۆیەوە زەوی پێزیندو دەکاتەوە دوای وشکبوون و مردنی هەروەها جۆرەها زیندەوەر و جان لەبەر و مار و مێرووی لەسەر ڕووکاری زەویدا بڵاو کردۆتەوە و گۆڕاندن و هات و چۆ پێکردنی باو شەماڵ و ڕاگیرکردنی هەورەکان لە نێوان ئاسمان و زەویدا ئەمانە هەموو بەڵگە و نیشانەی بەهێزن بۆ ئەوانەی کە عەقڵ و بیر و هۆشیان دەخەنە کار و بیر لە دەسەڵاتی بێسنووری خودا دەکەنەوە.

بێگومان ئەوانەی نیگای خودا دەشارنەوە کە لە کتێبەکانیدا ڕەوانەی کردوون لە تەورات و ئینجیل و قورئان و بەو شاردنەوەیە نرخێکی کەم بەدەست دەهێنن ئەگەر هەموو دنیاشیان دەستکەوێت لە بەرامبەریەوە هەر کەمە ئەوانە تەنها ئاگر دەخۆن و سکیانی لێ پڕ دەکەن و لە ڕۆژی قیامەتدا خودای گەورە نایان دوێنێت و خاوێنیان ناکاتەوە لە چڵک و چەپەڵی گوناهیان و هەر سزای بە ئێشیان بۆ هەیە

پێویست کراوە لە سەرتان کاتێک یەکێکتان مەرجی نزیک بووە و سامان و ماڵ و داراییەکی بەجێدەهێشت با وەسیەت بکات کە هەندێکی بدرێت بەدایک و باوکی و خزمانی بە شێوەیەکی جوان و لەبار و ئەمە پێویست و ئەرکە لەسەر خودا ناس و پارێزکاران

چەند ڕۆژێکی ژمێردراوی دیاری کراو کەمانجی ڕەمەزانە خۆ ئەگەر کەسێک لە ئێوە نەخۆش بوو یا لە سەفەردا بوو با بە ئەندازەی ئەو ڕۆژانەی بۆی نەگیراوە لە ڕۆژانێکی تردا بیانگرێتەوە و ئەوانەش کە بە زەحمەت دەتوانن بەڕۆژ و بن وەکو پیر و نەخۆشە بەردەوامەکان ئەوە باژەمێک خواردن ببەخشن بە هەژارێک ئەوەی زیاتر ببەخشێت ئەوە باشترە بووی بێگومان ئەگەر بەڕۆژ و بن چاکترە و پاداشتی زۆرترە ئەگەر بزانن و بتوانن.

ئەی محەممەد ئەگەر بەندەکانم پرسیارت لێ بکەن دەربارەم ئەوە من نزیکم لێیانەوە بەهانا و هاواری دوعایانەوە دەچم هەر کاتێک لێم بپاڕێنەوە و نزا بکەن دەبا ئەوانیش بەدەم بانگەوازی منەوە بێن و باوەڕی دامەزراو بە من بهێنن بۆ ئەوەی ڕێگای هۆشیاری و ئاگایی بگرنەبەر بۆ بەدەستهێنانی سەربەرزی و سەرفرازی هەردوو جیهان

ئەی ئەوانەی ئیمان و باوەرتان هێناوە هەر هەمووتان خۆتان بخەنە ژێرسایی ئیسلامەوە و بە تەواوی پێڕەوی بکەن و شوێنی هەنگاوەکانی شەیتان مەکەون چونکە بەڕاستی ئەو دوژمنی ئاشکرەتانە هەمیشە دەیەوێت شەڕ و جەنگ لە نێوان خەڵکیدا بەرپا بکات و لە ئیسلام دووریان بخاتەوە

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆسا حەسەن شەمێرانی

بێت بەیانیتان باش بیسەرانی بەڕێز ڕۆژ بە هیواوە دەست پێدەکات بە زانیاری بەردەوام دەبێت و بە هەڵبژاردنی دروست مانادار دەبێت فەرمون لەگەڵ نوێترین هەواڵەکان لە سپێت FM دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری فراکسیۆنی گرتوولا بەغداد ڕایگەیاند چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو 15 تشرینی یەکەمی ئەمساڵ پرۆژە یاسەی بودجەی 2027 عێراق بگاتە پەرلەمان دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوێنی پەرلەمانتاری گرتوولا بەغداد ڕایدەگەیەنێت کۆمەڵێک هەڵەی بنەڕەتی لە داڕشنەوەی پرۆژەی بودجە و داواکاریەکانی هەرێمدا هەیە و پێشترێش لەو هەڵانە ئاگادارکراونەتەوە قەیرانی گرانی سوتەمەنی و بانزین لە هەرێمی کوردستان بەردەوام و حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی شانگاوی پێویست بۆ چارەسەرکردنی نانێت ڕێکخراوەکانی یەکەم ئەندامان لە هەرێم داوای هاوتاکردنی مووچەکانیان لەگەڵ بەغداد دەکەن دەستگای یاساییشی هەرێم دەستگیرکردنی دوو مەفرەزی نهێنی داعشیان لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند چەکدارانی داعش لە سنووری کەرکووکی ڕیشیان کردە سەرخاڵێکی سەربازی سوپای عێراق جیهان سەعید وەک یەکەمین ژنی کورد لە مێژووی سووریادا کرایە بەڕێبەری دەڤەری قامیشلۆ علی فالح زیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕاگەیاند ڕێگە نادێن خاکی عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و هێرشکردنە سەر وڵاتان بەکاربهێنرێت فواد حوسێن و هاوتا ئێرانەکەی پەیوەندی دووقۆڵیەکان و دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد عەبدولحوسێن مووسەوی وەزیری تەندروستی عێراق ڕایگەیاند یەکەم کاروانی دەرزی هیمۆفیلیا گەشتۆتە وڵات سوپای نیشتیمانی یەمەن ڕایدەگەیەنێت فڕۆکە جەنگەکانیان زیاتر لە 20 هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر پێگەی حوسییەکان ئەنجامدەوە و زیانێکی زۆریشیان پێگەیاندوون کۆشکی کرێملن پێشنێرەکەی سەرۆکی ئۆکرانیا بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکی رووسیا لە میانی لووتکەی گروپی 20 لە ئەمریکا بە مەحاڵ ناو دەبات سەردێڕی کاتژمێر هەشتمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ

لە کرکک هێرشکرای سەر بارگایکی سپای عراق دواتر ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان سپای عراق و گرروپێکی چەکداری داعش ڕوویداوە. لە نێوان هەردوو ناحی سەرگەڕان و قەزای هەویجە لە باشووری ڕۆژاوی پارزگای کرک و گرروپێکی چەکداری داعش هێرشیان کردوتە سەر بارگایکی سوپای عراق و زیانی گیانی بەدواوە نەبووە. سەرچاوێک لە سوپای عراق ڕایگەیاندووە شگ ڕابردوو لە نزی گوندی بەتمە لە دامێنی چای مامۆ گرروپێک چەکداری پاشماوەی داعش هێرشیان کردوتە سەر خەڵکی سەربازی سەر بە فەوجی مەغاویری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی کرکک. ئێزەکەی سوپای عراق وەڵامیان داونەتەوە و گرروپە چەکدارەکە هەڵاتون. لەو ڕووبەڕووبوونەوەیدا زیانی گیانی نەبووە، بەڵام کامێرایەکی هەراری چاودێری تێکشکاوە.

لە دوای ئالۆزیەکانی شاری کۆبانێ مزلوم عەبدی ڕاوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا گەیشتە کۆبانێ بۆ چارەسەرکردن و هێورکردنەوەی دۆخەکە چاوەڕێکرێ بۆ ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە چەند بڕیار و ڕێنماییەک بڵاو بکاتەوە سەرچاوەیەک بە میدیاکانی وتووە مەزلوم عەبدی ڕاوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە شاری کۆبانێ و لەگەڵ فەرماندە و کەسایەتیە باڵاکانی بواری ئەمنی و کارگێڕی لە کۆبوونەوەدایە ئەبەستی سەرەکی ئەم دیدارە داخستنی دۆسی ئالۆزیەکان و هەڵسەنگاندنی دۆخی ئێستای ناوچەکەیە ئەوکە دوای تەواوبوونی دانیشتنە فەرمەکان عەبدی سەردانی پزیشکی دادەکات بۆ بەدواداچوون لەباری تەرمی ئەو نەها وڵاتی لە کارەساتی زیندانیەکە گیانیان لەدەستدا دواتر لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ چارەسەری بریندارەکانەکە چاوەڕێکرێ دوای کۆتاییاتن بە بەدواداچوونەکان کۆمەڵێک بڕیار و ڕێنمایی بۆ ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی پەشێلکاری و ڕووداوی هاوشێوە بڵاو بکاتەوە بڕیارە ئەمڕۆ کاتژمێر پێنج جیوارە لە گۆڕستانی شەهید دیجلە لە شاری کۆبانێ تەرمی ئەو نۆشەهیدە بە خاک بسپێردرێ بەڵام تاوکو ئێستا دیار نییە کە مەزلوم عەبدی بەشداری لە مەراسیمەکە دەکات یان نا.

کەمێک پێش ئێستا میدیا عێراقیەکان بڵاویان کردەوە علی زەیدی بە چوار دۆسیەوە دەچێتە فەرەنسا و لەگەڵ ماکرۆن کۆ بێتەوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە چوارچێوەی گەشتێکی بۆ ئەوروپا دەچێتە فەرەنسا لە کۆشکی ئەلیزێ چوار دۆسێ سەرەکی لەگەڵ سەرۆکی وڵاتە تاوتوویەکان. ئەم سەردانەی سەرۆکوەزیران لە کاتێکی هەستیاردایە بەهۆی پەرەسەندنی ململانی سەربازی نێوان ئەمریکا و ئێران و تێکچوون یاساییشی کەشتیوانی لە گەڕووی هورمز. بازارەکانی وزە و هێڵەکانی هەناردەکردنی نەوت ڕۆبەڕووی گوشارێکی زۆر بوونەتەوە. عراقی شەوڵەدا لە ڕێگەی بتەوکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا پێگەی ئابووری و سەقامگیری وڵاتەکەی بپارێزێ. نوسینگی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عراق لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردەوە ئەمڕۆ علی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لەسەر بانگشتی فەرمی ئەمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا بەرەو پاریس بەڕێیەکەوێ. وێستگەی یەکەمی گەشتەکەی بۆ ئەوروپا و دواتر ئەڵمانیا دەگرێتەوە. لە سەردانەکەیدا چوار دۆسی سەرەکی هەڵگرتوون کە بریتین لە وزە، ئۆبەرهێنان، هاوکاری تەکنەلۆژی، ئاسایش و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لەگەڵ هاوبەشی ئابووری. بڕیارە سبەینێ کۆبوونەوەی لووتکە لە نێوان زەیدی و ماکرۆن لە کوشکی ئەلیزێ بەڕێوە بچێت. بەدوای ئەوەشدا شاندی هەردوو وڵات بەشدارە بن لە دانوسانێکی فراوان بۆ داڕشتنی بنەمای نوێی هاوکاری. هاوکارچەندین یاداشتی لێکتێگەیشتن و پرۆتۆکۆڵی هاوبەش لە بوارە جیاوازەکان واژۆ کرێ. کۆشکی ئەلیزێ ڕوونی کردوتەوە. تەوەرە سەرەکیەکانی گفتوگۆکانی کەرتی وزە گواستنەوە ژێرخان ئاو تەندروستی و بەرگری دەگرێتەوە. هەروەها بەسای گۆڕانکاری چاوەڕوانکراوەکان ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هەردوو لاپابەندبوونی خۆیان بۆ بەردەوامی شەڕی دژبە تیرۆر و ڕێگری لاسەر لە نوێ چالاکبوونەوەی چەکدارانی داعش دووپاتەکەنەوە. هاوکە تاوتووی لێکەوتەکانی ناسەقامگیری ناوچەکە لەسەر هەناردەی نوتی عراق و کەمکردنەوەی گوشارەکان لە بازاری وزەی جیهانی.

هەرم بانی میدە عێراقەکان نوسیوانە دەروازە سنووریەکانی شەلامچە، مندلی و شەیب بەڕووی گەشتیاران کراونەتەوە. بە گوێری ڕێنمایەکانی علی فالح زەیدی سەرۆگۆزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارییەکان، خشتەی تەواوکردنی مەرجە ڕێکخراوەیی و نوێژێنکاریەکان لە دەروازەکانی شەلامجە، مەندەلی و شەیب دیاری کراوە. ئەم بڕیارە لە دوای پێداچوونەوە بە دۆخی دەروازە سنووریەکان و ئامانگی لەگەڵ سەرجەم دەستگا و فەرمانگە پەیوەندیدارەکان دێت. بە مەبەستی بەهێزکردنی ئاسایشی دەروازەکان و پاراستنی ڕەوتی جموجوڵی بازرگانی و هاتوچۆی هاوڵاتیان، ئامانجی سەرەکی لەم هەنگاوە ئامادەکاریە بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لەو دەروازانە. ئەگوێری ڕێکارە پێویستیەکان بە جۆرێ بەرزترین ئاستی ڕێخستن کۆنتڕۆڵ و ڕەوانینی هاتوچۆ دابین بکرێت. هەروە لە دوای هەماهەنگی لە نێوان نووسینگی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکان و دەستەی دەروازە سنووریەکان سەبارەت بە تەواوکردنی نوێکاری سیستم و بەرنامە پەسەندکراوەکان بڕیاردراوە بەم خشتەیە. لەمڕۆ کاژمێر ششی بەرەبەیان هاتوچۆی گەشتیاران لە دەروازەی شەیب و شەلامچە دەست پێکا. ڕۆژی دووشەمە چواردەی مانگ کاژمێر ششی بەیانی جموجوڵی بازرگانی لە دەروازەی شەلامچە دەست پێکات. هەروەها لە ڕۆژی سێشەممە کاتژمێر شەش لە دەروازەی مەندەلی جموجوڵ دەست پێکات. بە هەمان شێوە ڕۆژی پێنجشەممە کاتژمێر ششی بەیانی جموجوڵی بازرگانی لە دەروازەی شەیب دەست پێکا. فەرماندەی هێزە چەکدارەکان دەڵێت جموجوڵی پەڕینەوە بازرگانی لەگەڵ لایەن یێرانی نەوەستاوە بە درێژای 24 کاتژمێر لە دەروازەکانی ڕێیباتیە و منزەریە بەردەوام.

جگری هاوسروکی دم پارتی اشکرای کردو لە مفتەیە شاندێکی پارتەکان سەردانی دورگەی ئیمڕاڵی دەکا بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان تەیب تەمەل جێگری هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان دەم پارتی ڕایگەیاند و بڕیارە شاندی ئیمڕاڵی بە سەر بەدەم پارتی سبەینێ سەردانی ئیمڕاڵی بکەن و لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەری زیندانی کرایی پارتی کرێکارانی کوردستان کۆ ببنەوە تەمەڵ ڕوونی کردوتەوە شارندەکە پێک دێن لەمانە پەروین بوڵدان مدحەد سانجار و فایق ئۆزگور لە شاندەکە ئابن شاندی دەم پارتی دوایین جار لە دوی ئاب سەردانی دورگەی ئیمڕاڵیان کردووە لەگەڵ ئۆجەلان کۆ بوونەتەوە عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەری پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لە ساڵی 1999 لە زیندانی توندوتۆڵی دورگەی ئیمڕاڵی زیندانی کراوە لە ماوەی ڕابردوو و دەم پارتی وەک نوێنەری سیاسی کورد لە تورکیا چەندین جار سەردانی ئۆجەلانی کردووە بۆ تاوتوێکردنی پرسی ئاشتی و کێشەی کوردە وڵاتە دەم پارتی بەردەوام جەخت لەوە دەکاتەوە ڕۆڵی ئۆجەلان لە پرۆسەی ئاشتی زۆر گرنگە و داوای کۆتاییەنان بە گۆشەگیری سەر ئەو سەرکردەیە دەکات یاسایی چوارچێوەی تایبەت بە پرۆسەی چارەسەری ڕۆژی دیابی 2026 لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کرا ناوەڕۆکەکەی تایبەتە بە چارەنووسی ئەو چەکدار و لایەنگرانی پەکەکە ئەمەدەن چەکدا بنێن بە گوێری ناوەڕۆکی یاساکە بۆ دەستپێکردنی هەنگاوەکان پێویستە دەستگاکانی ئاساییش پشتڕاستی بکەنەوە پەکەکە و ڕێکخراوە پەیوەندیدارەکان کۆتایی بە چالاکیەکانیان هێناوە لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی 2024ەوە هەوڵەکان بۆ زیندووکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەستیان پێکردووە ئەمەش دوایەوە دێ دەوڵەت باخچلی سەرۆکی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی مەهاپا پێشنیازی کرد ئۆجەلان بێتە پەرلەمان و هەڵوەشانەوەی پەکەکە ڕابگەیەن دواتر لە مانگی شوباتی 2025 ئۆجەلان بانگەوازی بۆ چەکدانان و کۆتاییەنان بە خەباتی چەکداری کرد لە تەمموزیەمان ساڵ ژمارێک لە گەدیلاکانی پەکەکە بەشێوەیەکی ڕەمزی چەکەکانیان سوتان و پاشەکشەیان لە چەندین پێگەی سەربازی کرد.

بەرزان ئەمانە گرنگترین بابەتی میدیاکانیان بانی بوون سپاس بۆیەوە تامکاتە لەگەڵمان بوون سپاس بۆ برایاوکارم کاگەیب لە کۆنتترۆل ئێوەش بمێنن بەخێر و سەلامەت سپار دەیخوابن.

0: دكتور جمال كوتشر اندامي لجنة إدارية لأنجمن يونيراني عراق لفراكسيونية قرتو أشكرايكر كما دكاري كان بو بروجة سيبو جي صالي 2021 بباشي بره ودشتو كوبونوي بردوام لنوان وزارة إدارية ويكا خرج كاركاني وزارة فارزقا كان هيا نوبرو أما جي بوش داوا كاببي لدواني وزير إدارة عراق طاوبوني قشتاندنا كان ناتوان ريد وبخريت برگار وایە لە 15 تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا پرۆژە یاسای بوجە بگاتە ناو پەرلەمان. دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاند کە شاندی حکومەتی هەرێم لە چوارچێوەی سەردانەکانیدا بۆ بەغدا دیدار لەگەڵ سەرجەم ئەو لایەنە کوردستانانە ئەنجام دەدەن کە فراکسیۆنە لە پەرلەمانی عێراقدا هەیە ئەو ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕخنەی جددی لە داواکاری و پرۆژەی پێشکەشکراوی هەرێم لە بەغدا گرت و جەختی کردەوە کە کۆمەڵێک هەڵەی بنەڕەتی لە داڕشتنەوەی پرۆژەی بوجە و داواکارەکانی هەرێمدا هەبوون کە پێشتر هۆشداری زۆریان لەو بارەیەوە داوا دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە ماوەی 96 کاژمێری ڕابردوودا با بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوە با مادەی دووی تیرۆر چەند ئۆپراسیۆنێکی سەرکەوتوویان ئەنجامدا و دوو مەفرەزەی چەکداری داعشیان لەگەڵ چەند ئەندامێکی نهێنی کە سەرجەمیان بە ڕەچەڵەک کورد بوون و کۆی گشتیان 22 کەسە دەستگیر بکرێن ئاسایشی هەرێم باسی لەوە کردووە لە ئۆپراسیۆنەکەی خوڕماڵدا سەرەڕای ڕوودانی تەقە و پێکدادان بەبێ هیچ زیانێکی گیانی کۆتایی هاتوو هێزە ئەمنیەکان دەستیان بە سەربڕێکی زۆر لە چەکی قورس و مامناوەند بچووک بۆمبی دەستی دووربینی سەربازی و تەقەمەنی داگرت و کە گرووپەکە بە مەبەستی ئەنجامدانی کردەی تیرۆریستی لە ناوڕاستی مانگی نۆدا ئامادەیان کردبوو حەوت ڕێکخراوی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لە هەرێمی کوردستان داوا دەکەن موچەکانیان هاوشێوەی هاوتاکانیان لە حکومەتی فیدراڵی هاوتا بکرێت و مافەکانیان لە یاسای بوجەدا بچەسپێندرێت حەوت ڕێکخراوی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی سەکۆی شکۆی کەم ئەنداماندا بەرنامەیەکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە تێیدا ڕایگەیاند زیاتر لە 13,000 کەس لە خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لە ساڵی 2014ەوە ناویان تۆمار کراوە بەڵام تاکو ئێستا موچەکانیان بۆ نەبەسراوە هاوکات داواش دەکەن حکوومەت بەپەلە مافەدارایەکانیان لە یاسای بوجەدا بچەسپێندرێت لە وەچەرخانێکی مێژووی و بێپێشینەدا لەسەر ئاسی ڕۆژئاوای کوردستان و سووریا جیهان سەعید حوسام وەک یەکەمین ژن لە مێژووی پۆستی باڵای بەڕێوەری دەڤەری قامیشلۆ لە ئەستۆ دەگرێت جیهان حوسام لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانی دەڕایگەیاند ئەو بەرپرسیارەتی مێژوویە و پیرۆزیەی پێی سپێردراوە گرنگی و قورسیەکی زۆری هەیە و بەڵێنیشیدا کە بە تەواوی تواناکانەوە خزمەتی گەلەکەی بکات عەبدولحوسێن مووسەوی وەزیری تەندروستی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان ڕایگەیاندووە یەکەم کاروانی دەرزی هیمۆفیلیا گەشتۆتە وڵات و با مەبەستی دڵنیابوونەوە لە سەلامەتی بەکارهێنانی لە قۆناغی پشکنینی پزیشکیدایە وەزیری تەندروستی عێراق جەختی لەسەر هەبوونی هەماهەنگی بەرز لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان کردەوە ئاشکرای کرد کە لە داهاتوویەکی نزیکدا دوو کاروانی دیکەی ئەو دەرمانە دەگات و هەروەها تاکو بەتەواوەتی پێداویستی نەخۆشەکان دابین بکرێت ئەم پێشهاتە دوای بەدواداچوونی مەیدانی لەسەر قەیرانی نەمانی دەرزی فاکتەر هەشت لە نەخۆشخانەی نانەکەلی هەولێر هات کاتێکدا ژیانی زیاتر لە 324 نەخۆشی تێدا تۆمار کرابوو و هەروەها کەوتبووە مەترسیەکی گەورە بەپێی ڕاگەنراوی فەرمی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزە شەکدارەکانی یەمن فڕۆکە جەنگەکانی سوپای وڵات زیاتر لە 20 بردوومانی ئاسمانیە لە سنووری چوار ناوچەی پارێزگای بەیزا ئەنجامداوە کە بریتی بوون لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئەلزەهیر زیناعیم و سودای و مکرایس سپای یمن اماجی با کردوا لم هرشه دا چندین شوینی کوبونوی چکداران بنکا اوتومبیل و زریپوش و سکوی هلدانی موشک و سیستمکانی پیوندی کردنی سر با چکدارانی حوسی پیکراون بارمتی هاوکاران من کورتیگ لحوالکان تم پیشکش کرا پشکمکی دیکا دگر رین ولتان
1: بینری کانالی سپیده بین لمانجی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه
2: لحنگاوی که سرنج را کش دا پسپورانی زمان دستواجه خرابونی میشک یان گنینی میشک با صفکنی کاری گریه نرینی کانی برکوتنی زیاد روی بناورو که ببای خکانی سوشیال میدیا لسر میشکی مروف دیاری کردوا فرهنگی اکسفورد دوی اوی 37,000 دنگی کاملگی جیهانی زنکوکی به دستی ناوا خرابونی میشکی و گوشی سال 2024 حال بجارد به پی پیناسی اکسفورد خرابونی میشک اماجه با تکچونی درونی یان فکری که لانجامی زیاد روی ده بکارنانی نارو که انترنت ده دروز ده بید هر واب سپورانی زمان اکسفورد اماجه یان با وکردو که ام دستواجه زیاد باوبو با اماجه دن بنیگرانیک سبر بکاری گریکانی نارو که دیجیتالی به بایخ به تایبتی سوشیال میدیا ام زراوه لنیوان سالان 2023 با 2024 بر رژی لصدا 230 زیاد بونی بکارنانی بخوی و بینیوا اوی جگه سرنجه یکمین بکارنانی تو مرکلاوی ام زراوه دکرتو با سالی 1854 لکتیبی والتنی هنری تورو دا کتی دا باسی کاری گری جیانی ساده لسروج دا لسر درون کردوا تورو امی به همه دابزینه کی گشتی فکری زنیوا ام دستواجه لسردمی نوی دا و گوشداریک لمترسیکانی جیانی دیجیتالی و بکرانی ناروکی بیسود سری حال داوا. لروی زانستیوا، میشک لسات وقتی لدائیگ بونو دست دکات بدروس کرنی، بو پی کاریگری لسرا بو هی گشه کردنو فیر بونو او ازمونانی کتاک پیدا تیدا پارد. تی پربونی کات جماری ام گواستر دماریانا ورده ورده زیاد دکات. بلام اگر کسی بر ازمونی نو نکوید یان بر دوام نبیت لفیر بون او بشه بکر مهن راوکانی میشک دستکن ببتشوب بونوا امش دبیت هوی دابلزینی ام گواستروا دماریانا توی جینوکان دریان خستوا او کسانی زور دخرن نوا اگری توش بونیان بن خوشی کانی وک از های مر کم تیرا هروها اوانی برکوتی ازمونی جوراو جورنو لو بوارنو دا کردکن که پیویستیان به بیرکرنو شی کرنوه ها که کم تر توشی او نخوشیانه دبن او میشکی که هندانی بردوام ورنگید. در رگی فیربونو ازمونه کانوا با تیپربونی کاد بچوب دبیتوا. برکوتنی من دالان به نارو که بیسود لقوراغی گشکرنیان دا رنگ بیتر رگر لگشکرنی دروستی میشکین. لمقوناغه دا من دال بزوری پیویستی به برکوتنی ازمونی ارینی هیا. وک کار لیه کردن لگل دایکو باوک یعنی یاری کردن لگل منداوکانی تر بو اوی میشکی بشیوکی احسایی دروز بیت. اگر برناورو کی ببایغ بکوید کاریگری نرینی لسر گشه کردنی درونی دارید. ناورو کی خیره وک ویدیو کلیپی کرد رنگ کاریگری لسر میشکه بید چون که رایجی کواسنوی دمارکان کم دکاتاوا. توانه امرو بو ترکیز گردن بو ماویکی زور سنور در دکات. میشک به هوی چن هوکاری که و کاری گری لسر لوانه هوکاری با ماوی و جنگی بوی اگر مروف لجنگی که هنده رو پر لازمون دابن رید میشکی به شوی که اصایی کردکت و باشتر گشدکت اگر گی که دابراویان به هندر دابید میشک به باشی کار نکت
3: زوری گلا گشتیاران کاتیگ لدوی گشتکانیان چاوری جانتکانیان دکن لسر قایشی گواست نوا. توشی دل راوکی دبن لترسی اوی نکا جانتاکانیان جواب کوید وین بو بید یان زیانی پی گشت بید. بلام امریکان داری دخن که ریجه وین بونی جانتاکان براورد با قباری گشت جیهانکان زور کما. بگویری راپورتی سیتا با تکنولوژی زنری کالکان با سالی 2025 ریجه او جانتاینی بحالا ماملای نگلا کروا لسالی 2024 نزیکی 6.3 جانتا بوا با هر هزار گشتیار لسر آسی جیهان. زوربه جانتاکان بخیره دا دوزره نوا. ای اوانی دیکا چیان لیدید؟ سونی هات بروبری پیوندی گشتیکان لکمپانیای انکلامید باگیج که تاکا کمپانیای امریکیا جانتا بخوانکان لکمپانیکانی فروکوانی دکرید دلید لصدا نوتونو جانتاکان لماویکی کرده بو خوانکانیان دگرن نوا. تنها کاتیک جانتایک ببی خوان دادن رید که نوت روش بسر ونبوکی دا تیپارتو خوانکی ندوز ریتوا. تنها کمتر لصدا 0.3 جانتاکان بو همیشه با ونبونی دمین نوا. هوکارکانی ونبونی جانتاکان ترانزیتا. گواسنوی جانتا لنوان دو فروکه دا گورترین هوکاری ونبونا. بطع بد لگشتنیو دولتیکان دا حالا لخویندنوی کودی سر جانتاکا یان دراندنی لیبلکا دبیت هوی نردنی جانتاکا بوشوینکی حالا. رکارکانی سلامتی هندیک جار بمبستی پارستنی هاوسنگی کشی فروککا هندیک جانتا لفروکا داد جیرین و بجید هلدرین. کاتیگ نود روش تیه پرده بید خوانی جانتاکا دیر نمیند. کمپانیاکانی فروکوانی وکو خسارت سیری جانتاکا دکنو قربوی گشتیارکا دکنوا. پاشان کمپانیا تایبتیکان او جانتایانا دکرنوا و دیانبن بو کوگاکانیان بو جیا کردنوا. اوشتانی کوالیتیان برزا دخرین بازارا و یان دوباره بکردهن ریتوا یان ددرین بارخ راوخی خوازیکان. اوی گرنگ بیزانی اویا چون جانتای سفرت بپارزید پیش گشت کردند. پیویستا لیبلی کی ناوکی دابنی که ناو موبایل ایمیلی تی دابید لیبل کونکانی گشتکانی پیشود لیب کروا. وینی ناوی جانتا کد بگرو پسولی اشتگرام بهاکان لی خود بپارزا. تا دتوانید او گشتانا حلب جیرا که ترانزیتیان کردنیا. لکاتی ورگرتنی جانتاو دوای گشت دلنیا بروا لو ناوی لسر سیکتری جانتاکا چاب کروا. امیری شون پی حل گرتن وک ایری تانک بکار بینا. اگر جانتاکا دنهاد پیش اوی فروکا خانه جبیالید راپورتی فرمی پی آی آر تومار بکا. همیشه درمانو پارو بلگنام گرینگکان لنو جانتای دستد جانتای نو فروکا دابنه. نک لو جانتای دینیری تا کوگای فروکا.

0: دوباره سلطان لبید بینرانو بیسرانی سپیدم دو کاجمیری ام رومان لم توره دا جاوازم بگومان اسه اما اگر باس لمیجوی جلی کردی بکین میجو که زور زوره و اگر بیتو باس لجلی کردی شال بکین او هر میجو که میجوی که دیرینی هی و زوریشی هی هل لمیجو تا ایسا جلی کردی شال هبوو هیا بلام همو جاریک او دیتا بر گویمانو دی بیستین که نرخی جلی کردی شال یان شال زور گرانا نرخه که زور لروی لحل کشان کردو لماکانی رابردو به ایسا شو هیا اینجا لگل کرانوی جیهان دا و بیگمانیش او کلتورو فرهنگی که ایسا لکو ملگی کردی آیا گرانکاری لسر جلی کردیش دروس کردو بیگمانیش لسر شالیش دروس بوا رنگکی جۆرەکەی و هەروەها بەڵام ئەوەی کە جێگای پرسیارە دوورینی ئەو جلی کوردی شاڵە هەروەکو خۆی تا ئێستا لە مێژە و بە ئێستاشەوە هەرماوەتەوە ئەمڕۆ ستۆدۆمان تایبەتە و میوانمان تایبەتە باس لە جلی کوردی شاڵ ئەکەین باس لە جۆرەکانی شاڵی کوردی ئەکەین بابزانی منبعی لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە ڕەنگەکانی بە ئێستاشەوە سەر ڕەنگێکی زۆر زۆری شاڵ لە بازارەکان دەیبینین هەر چوار پارچەی کوردستان خواست لەسەر جلی کوردی شاڵ چۆنە ئینجا ئێستا ئەو نرخەی لە ڕابردووە کە زۆر هەبوو ئێستاش هەر بە هەمان شێوە ماوەتەوە ئەسڵی و عادێکی کامەیە وەکو خۆمان ئەڵێین لە بازارە ئێستا زۆر دەیبینین جلی کوردی شاڵ هەیە بەڵام نرخەکەی زۆر کەمە بەڵام لەگەڵ دوو جار لەبەرکردن و سێ جار و جارش نەکەی یەکسەری گۆڕانکاری بەسەرادی ئەمە فیکە هەر بەڕازیان دەستکاری کراوە ئەمانە هەمووی جا دەکرێتەوە قسە باسی لەسەر دەکەی میوانێکی زۆر تایبەتمان لە بانەوە لە ستۆدیۆ ئەمڕۆ لەگەڵمان میوانە زۆر بەڕێز کاک ئیدریس ڕەحمان عەبدوڵڵایە کە بەڕێزیان زۆر زانیارێن لەسەری جلی کوردی شاڵێ سڵاو لەبێ سلام لە تۆ سپاس وامەدەبوونی بەڕێز بەڕێز زۆر بەخێر بێ زۆر بەخێر بێ سپاس بۆ تۆ ئەگەر دابنیشی بەڕێستان زۆر بەخێر بێ سۆدێت ئاوادان کردەوەتەوە کاک ئیدریس گیان ئیتر بەو کەرەستە تایبەتانەی شاڵش کە لێرە ئامادەی ئینجا بە وردی باز لەم بابەتە گرنگە دەکەین و بەڕێزان بە حوکمی کە شارەزایەکی زۆر باشتان هەیە لە جلی کوردیدا و بە تایبەتریش شاڵدا دەبێت بۆمان ڕوو بکەیتەوە لەوانەی هەندێ نهێنی و تایبەتمەندی هەبێ لە شاڵە ئێمە درکمان پێی نەکردبێت بەڕاستان دەبێت ئاماژەی پێ بکەین پێناسەی بۆ جلی کوردی شاڵ بکەین بابزانی جلی کوردی شاڵ لەگەڵ جلی کوردیەکانی ترە چۆن جیا ئەکرێتەوە چییە ئەمە فەرمووە
1: جیاکردنەوەکەی وەڵاهی شتێکە هەر بە چاو دیارە
0: باڵێ
1: جلی کوردی شاڵ شتێکی دەستکردە تەواو لەمووی بزنی ناوچەکانی خۆمان دروست دەکرێت بە تایبەت ئەوڕۆ بزنە مەرەز لە ناوچەکانی خۆشناوەتی لای ڕانیە و هەروەها شنگاڵ لەوێکانە زۆر زۆر بەرچاو دێت مووەکەی تردێنن تەواوی ئیشی دەستە و دەستکردە و یعنی تر شتێکی تەواو خۆماڵیە دەستکردی خۆمانە تۆ لەگەڵ ئەوەی کە قوماش ئیتر لە وڵاتی سینە و ئیتالی و ئێران لەم لاولەولاوە دێت جیاوازێکی ئاسمان و زەوی هەیە
0: جا ئەو شاڵە گەشتۆتە سین و ئەو ناوەکە دەستکاری بکرێت و
1: نا باسی ئەوە جیاوازی قوماش و گەڵ شاڵەکە لەی جیاوازێک یانە جیاوازێکی شتێکە ئاسمان و زەوی لێک نادێتەوە بەس بۆ باسی شاڵ نەک سین بۆ تەواوی دنیا هەناردەمان کردووە سام بە تایبەت بۆ خۆم ئەتوانم بڵێم وڵات نییە بۆم نەناربێ وڵات نییە من بۆم نەناربێ
0: زۆر باشە جابێت دەبێت ئێمە جێی بکەینەوە ئەسلی و عادەکەی کامیان تەواو تەواو ئەسلیە و لە مێژوویەکەوە تا ئێستا ماوەتەوە و بێگومانیش ئەم کەرەستانی ئێستا ئێمە لێرە لە ستۆدیۆ عەرزمان کردووە بۆ بینەر و بیسەرەکان من هەرچەرم بیسەرەکان بە گوێ لەگەڵمان دەبن جۆری زۆرن ئێستا کاک ئیدریس بەڵام ئەسلی و عادەکەی کامەیە
1: وەڵا ئەسلی و عادیەکەی چاوکە ڕەنگە ڕەسەنەکان ئەو ڕەنگانەی کە ڕەنگی سروشتی مووی بزنەکەیان یانی هەر بۆ کاتێک لە بەریەکەی سروشتی بوونی ڕەنگی مەرەزەکە دەرەکەوێت شاڵەکە
0: دەرەکەوێت ڕەسەنەکەی ئەسڵەکەی کامیان هەیە بڵێین
1: چاوکە ئەو ڕەنگانی کە ناماقولن یانی بڵێم ئێوە نیلی پێ ئەڵێن سەوزی پێ ئەڵێن ئەو ڕەنگانەی کە ئیتر دیارە ڕەنگکراون بەڵام ڕەنگایە وەکو نەباتی پووشی ڕەساسیەکان خۆی ڕەساسی ئێستا شتێکی زۆر تایبەتە ڕەساسی سپی و ڕۆژ تێکەڵ ئەکرێت
0: ئەو لەبەری بەڕێسانە
1: بەڵێ
0: ئەمە تایبەتە
1: گەر سپیەکەی زیاتر بێ ڕەشەکەی کەمتر بێت ئەبێتە ڕەساسیەکی کۆتری ڕەنگی کۆتر یا هەروەها گەر ڕەشەکەی زۆرتر بێت سپیەکەی کەمتر بێت لە کاتی تێکەڵکردن و شەکردنەکەیدا ئەوە ئەبێتە ڕەساسیەکی زۆر تۆخ کە لە ناوچەی ڕۆژهەڵات پێڵێن گورگی ڕەنگی خورمایی چەند دانە ڕەنگی جیاوازی هەیە ڕەنگی ڕۆژ اوان رنگای رسن و سروشتی شالا ایتر او رنگانی که امرو دابین کرا و هاتو و بلاو بوتوا تواوی بویخ کرا و
0: که گدریس امی که ایلیر ایم ای دیبین هیچ رنگی تیانی امانا؟
1: نه والا تواویان سروشتی
0: سروشتین؟
1: بله
0: چون جای که مو که رنگی رنگ کن اوانی که لبازار ایسان رنگی زور هی رشمان هی و رش مارونی ما
1: رش که عادی ها رش خوی و وجدانی او کسا که او شالا چونی افراشد اینا رش هی بویخ کرا و رشش هی خومالی
0: خومالش مانی رش
1: بله بله رنگی سروشتی هی چون
0: باشه
1: بزنی رش مانی
0: راسته زور باشه امریکا باسیلی و اکی تنها منبعی شوینکه دلن لاروش هلاتوا ام بابت هیا بتای بد میجو کی بو چندی سال اگر ریتا و
1: والله تروش
0: شوی تر من هیا که هم خواسی لسر بیت بو دروس کردنی شال ولا قل اوشا که رسناتی لوی و سرشاوی گرتی بی بو بابت شال
1: من خوی رسناتی یعنی بلم یکم شوین که هات بتا دروا اتوانم بلم ناتوانم که بلم کامیانا کلا شال لا تواوی کردستان دا لا هر شوار پرچکا یا لسه شوین دروز اکری یکم زاخو دوهم کانی تو مرگل لیرانیا سه هم ارمرده لروشالات
0: روشالات
1: ارمرده ایتر که زور زور پیشینه و زور زور کنه خریکی و ایشن و دریش یخن یعنی بلاو یکن و با تواوی چوار پرچه کردستان و هر و بطایی بده ساکنه با بونه طور کمالات یکن و که بلاو با توا تبلیغی با اکن یعنی هر کردگ لحر شونه که جی هم بید بای انرده
0: راست سال رگه آنلاین آزار اتوانی بردست بلام هندی جار اما کشته کرین و فروشتنی آنلاین این براستی کالا لو رگه و دمانه کالا یک بکرین دو جاریش فیک داره چه تو بپی پیویز نیا اما به حقیقتی اواج بزانین لچه شوینه کی سرکی بتوانین ام بر همه بگات دستی اما و انجا لبازار کردنیشی لبازار جوری زور زور من هی بدی اکریت ایتر هندی جار خوی فروشیار کات که که دکان کدالید اما براسی اصلی که ایتیو اما اوهای او اوهای دی امش من شما بر رو ببیتا
1: اصلی بودن که اکویت پای یعنی بداخل که گوره و شتیگ نیه که بلیم به چاو در اکوی
0: باشا
1: یعنی به تایبت این شکی لگل اکریت چاو ده اپوشره یعنی راست یکت بودر نکویت اکویت ویجدان و نسنامه او کسا که خریکی و ایشو کاره
0: باشا
1: لبحثی فیلو امانه وکورم کاری ام هید بو توا و بتایبت او کردانه که لدر و روشالاتن و دورن لزانست و زانیاری باسی شال شالی روشالات شتیگ بناو جوهر و شپولی تدانیه که لشالی زاخو ده هیه و اگر بینیتن لشالی روشالاتا و تیان جوهری هیه و شپولی هیه شتیگ بناو نیو نبو ناجبه
0: اما حقیقتی که دبی
1: حقیقتی که تنیا جوهر و شپول عشیرتی که لناوشکانی زاخو و به هیچ کسی کش نالن بس او ناو عشیرتی او دایره سوزه و به هیچ شونه که در ناخن اوی دی که گرشتیک الان بس فقط چاود اوشتوا عبینه و تویلی با اروا ستاسد بشوری اروا یعنی بگره گر توزه بدستیش ام برابری پیب که ستاسد او جوهری اروا لدوایی اکیتو باسی رنگ که او رنگانی که سروشتین خویان دیارن که لبرده ماده من اون زور به رنگانی و چند رنگی کشه که دانند راوا هر چون پیموتن پوشیه بو خوی چند رنگی هیا خورمایی چند دان رنگی هیا رشا رساسیه کنن اوان رنگ معقوله کنی اوان که لرنگی سروشتین اوی تری شینو سوزو مورو اما پیاندالین بنوشو امشتانه سرمی شین سوز زرد امشتانا من یک پرسیاره کم لبینه رکن
0: بله
1: آیا ایمه بزنی سوز من هیا بزنی شین من هیا نی من
0: مارونی من هیا
1: مارونی من نی تو امانه بوی آخر
0: اما از او ویدیو یک لسر شاشه که ادریدگان امانه بو منی شین رون بکی تو اما اها باز لشتنکی اکاتو آمده کردنکی دکاتو اها باسی برین ولی اول رشه که بو که همین پرسیار ملیه
1: بله اول رشه خومالی ها
0: بله اما من رکارکم بو شوازه او
1: ویدیوی اما بهار گرتو من
0: اها
1: اما ام صاحب زمان او که خوم ایشوم سابقاتشم ایشوم و خومم
0: اها کاگ ادریس میجوکی دلن زورترین خانمان ام کارا با دستکانی
1: بله بله
0: دستو پنجکانی دیکن
1: چاوکا برین اوکی که پیاوانی کن یعنی سرطا بشکی لدوائی یا شورنی مرزکی
0: بله
1: خوم ایکم بس زورتر خانمانن لدوایدا دیتا سر شیکرنوه و شکرنکی که او پوره خوشویسته در شمسه خری که خانمه که زور زور شیرینه اگر حسن لبه تو انجوی شن لدنگی به زور زور تعیبه تا
0: بله
1: لدوایا اچه تسر رسنکی رسنکه شی هر ایشی خاتونه کنه
0: شتنوی زور باشی پیویسته که گدریس
1: شور نوکی هر زور زور
0: او ازاری
1: امن او ویدوی هم گرد پشتم شکه او خم شور دومه لبیدو که
0: یعنی او بچن جار ابی او اوکی باب گوری توشتی
1: اتوانم بلیم زیاده جار اره والا ابی تایتی لیه بدرید ابی مای ایلیه بدرید کورا هر
0: جاه حذکم آوشم بور. آو امی قناغ کنم پی بلو دوای پرسیارم بود روز تبدیل. اما شر به همش یه برکاری کتره.
1: تبدیل آو دزد توپی. قناغی دوای شکر نوشی کنن که کپی متن. ابتدا رسنکی.
0: باشه.
1: رسنکشی هر ایشی خاتونه کنه. تقریبا شال هی تمانگه کرد.
0: آو پرسیار از اوکرینگ. آو
1: یعنی زور زوری پیش رسنکی. و گرینگ ترین باشیش.
0: باشه.
1: و گرینگ ترین باشیش. لباسی دوار رسنکی اچه تا رایال کرنکی که ام خاتونه اساکان خریکن ایبینن
0: اما با چی ویلی اکات؟
1: او رایال یکا بوی که او موه ناسکا دین رایال یکا جوری ایو سترکی پیدالن ایو سترشی پیدالن دین لی ادن که قایمی بکا لکاتی تنینکی تنینکی لشوینه که یعنی زور زور ناسکا که پیدالن گردو دیانه لسر بحثی جولایکی
0: جام کاکی برزه لقناقی کیتره
1: کاکا عراسی خوششویست و سایی که زور زور لحاتو زور زور مندو و زور زور عشق ایشکیتی
0: باشه اما گشتی نو تا قناقی کتا یا انجا رکاری تریشی ماوا
1: قناقی دو رال کرنکیتی
0: باشه
1: ابتا تنینکی
0: زور جوانه انجامش چنه که پیویسه کاک
1: گر بتواوی ایشی لگل کرد و بیهوید ایشی که جوان بکرید تقریبا سیروش
0: سیروشی پیویسه بله باشه اما اوکو خوماشه که اوکو خومن الان اوکو کتالک او هاب درستی اکاتو بوی
1: بله اما درست که اولا شز جوت
0: باشه
1: یعنی شز دانه دو تالی و هر و هدوائی اما پیلین رایالو دوائی پیلین پوکی که باو شواز دستی دینو دبا بدف توندی اکاتو تا جوانتر دفیل دا جوانتر شاله که درده
0: او کرسته یعنی او امری با دستیویتی که دیکاد و کاکی برزه او بگو من تایبت با هی شال
1: تایبت با شال او پیلن پیچال او هر لکونه و بوا هر زور زور لکونه و بوا که زور شتی تریش هم پیتنی و پی درستی هم پیان
0: درست کرده
1: اما قناقه که ترمان هی کاک ادریس اما قناقه او کتا قناقه پیلن اما
0: لکاتی او کپس کردنی او کاکی برزه که کردی هیچ ماده کی تریتی اکل اکرید بوی رنگ لکاتی رنگ اکرید یان چی؟
1: نه رنگ کردنکی پیش ام هین رنگی اکن جا خرن ایش دو جور من هیا جورک من هیا بداخه کی زوره ولی روشحالات زور کسی ها شالکه که ناشیرین دکوید یعنی ناشیرین درده بوی ضرری لینکوید اچه رنگی اکن او هر تو خطی لیه یعنی او بزا با حیالی سوری شاله نبی بکی
0: بله
1: بس بداخه که اکره بس جور اکتر من هی موکی پیش اوی که برس رید او مون رنگ اکره او اشتی که زور زور بی کشه بی عیب اوی که استاکانه لولاتی ترکیه و هنرده کردستان اکره تو لدوائیه تیر ام رنگانی لیه دروز اکره او رنگی که باشه اشتی که تایبتا او کسروش شکر که نهتا بلام اوی تیر رنگی نارو رنگی کالنا بتو با تایبت که تک لبر یکی عرقت کرده و تو جلکت رنگاوی نابه
0: زور باشه بوی ایمش زیاتر و زیاتر بو من روم ببیتو امانی که لیر این اما کامیان خواستی زور لسرا اما لسرا تایا دواجار اما جو کتوبکی که امیسه لسر شاشک بینی من او من بروم کرو
1: بینی تانا او خاتونه شیع کرد شانه و شیع کرد او بو شوازه یا که لبرده مایا لدوائی او خاتونه که میتان دستی دیار بو ای ریسه بو شوازه لدوار اسنکشی بو جوره تواو اکرد
0: باشه
1: بس شالی روشالات سه جوره
0: روشالات سه جوره
1: خو من زیاتر ناوچه روشالات به تایبت محابات و پیرانشار کاتک داوای اکن پی الان چلتیکا یعنی خطی ورد لای اما به پین سانتیم درست یکیم خوی شال لروشالات پانزه سانتیم اکرد از سه بشی پین سانتیم یا بلام لم لاوه
0: اوی که لبر تا چند سانتی نبوانید؟
1: اوی لبر ما حوتونی و
0: او خط خطا حکمتکی لی چی آیا؟ بو چی
1: اولا کتابش یا که کود کرنکی ایتی لیوی کانه نالم شالکه به توای پانزه سانتی ما
0: بله
1: جایه ایهنن ایکن به دو بش حوتونیوی یا یکن بە سێ بەشی پێنج سانتیمی یاخود وەکو شێوازی زاخۆی کە تەواوپانە دێنن بە پانزە سانتیمی هەر چۆن کە دانراوە کۆتی یەکەن
0: خواستی کامیان زۆرترا
1: خواستی کامیان لە ڕۆژهەڵات کە پێنج سانتیمەکە خەدوردەکە کە پێیڵێن چلتیکە
0: باشوور
1: باشوور دو جۆرە ناوچەی سلێمانی زیاتر حوتونی وەکە خەتی وردەکەشی ئەکە یعنی تەقریبە نەتوانم بڵێم لە سەتا شەستی خەتی حوتونیوەکە یەکات چلەکەی خەتی وردەکات ئەوەی دیکە باشوور تەواوی ناوچەکانی تر زۆرتر خەتی تەواوپانەکە
0: باشە اینجا تو ئۆشم پێ بڵێ هەندێک جۆری شاڵ هەیە گیانت پێی ئەخورێت ئەوم پێ بڵێ ئەنجا ئەمە لە قۆناغی شتنەکەیەتی لەو هەڵەیە هاتووە یانە گەشتێکی لە ژێرەوە لە برانەکەی لەوە ناچێ بتوانێ عادی و ئەسلەکەیەتی والێ ئەکات ئەمە چیە؟
1: نەوەڵا باسی عادی و ئەسلی بوونەکەی نییە مەرەز خۆی تر مووی بزنە بەڵام گەرم بزنەکە حیوانەکە نێرین بێت
0: ئای بابا
1: نێرین بێت سەتا سەد مووەکەی زبرترە
0: ئەوەی ئەوەیە؟
1: بەڵێ بەز مینە بێت مووە مەرەزەکەی نەرمترە ئەوە یەک دووهەم سەرەتای بەشەکانی لە ڕستنەوە بگرە لە ڕستنەوە بگرە لە تەنینەکەیەوە بگرە لە کۆلەکەیەوە بگرە ئەوانەش تاسیردانن لەسەر زبریەکەی بەڵام گرنگترین شتی ئەکەوێتە باسی جۆری حیوانەکە لە بۆنەکەش یاوایە
0: جاوە بخەوە لەگەڵ ئەو چاوڕێ ئەوە مەکرد بۆی بەرەو کۆتایی پرسیارەکەم بچیت و بمەوێت پرسیارێکی تر هەندێکی باران لێی ئەدایان تەڕ ئەبێ بۆنی زۆر ناخۆشەکەکە دریست
1: گەر بۆنی زۆر ناخۆش بوو سەتا سەد ئەو حیوانە کورە سەتا سەد ئەو بزنە مەرەزە کور بووە
0: دەیتر ئەوەی کە شاڵ بەرەکات ئەوە
1: بۆنەکەی هەر زۆر زۆرە یعنی ئیزعاج دەکا بەس شاڵی عادی تر بۆنی هەیە بڵەم نیەتی بەڵام زۆر کەم ئەسەن شتێک خۆشت پێی نازانی چ بکارەوەی کە لە پەناتەوە بپێویزان
0: برایەکم دەستێکی شاڵی زۆر جوانی هەیە هەر بۆیە ئەم پرسیارە لەەوە سەرچاوی گرت تجارێکان لە بەریا بوو بۆ بۆنەیەک ڕۆشتین باران وشتیوە بۆ هەتا چوینە ماڵەک و ئەوانە کاگە دریزیانی باران لی یەک بۆنی عجیبی بڵاو کردی بوو ئەوی ئێستا نازم چۆن دای بنێ پارێکی زۆریشی پێدا بوو بەڕاستی
1: خۆی شاڵ تێچوێکی زۆری دەوێت کاتێکی زۆرە بات تەقریبەن هەر قات شاڵێک کەمی کەمەکەی ئەتوانم بڵێم لە دوو مانگ زیاتری تێچێت شاڵەیە زۆر زیاتر تێچێت بەزی تر کەمی کەمەکەی دوو مانگ تێچێت تۆ ئەو دوو مانگە هەشت کەس ئیشی لەسەرەکات ئەم هەشت کەسە سەتا سەد تێچوویەکی هەیە مووەکەی هەروەها تێچوویەکی خۆی هەیە
0: ئەوە دەوری بینی لە کاتی شتنەوەیە کاگە دریزیانی شتنەوەیەکی باشی بۆ بکرێت با بزنەکە هەر جۆرێک
1: بۆ باسی بۆ نەکێڵی
0: بەڵێ بەڵێ
1: نانە لە باسی کۆتە بەشی کابێتە کۆتکردن گەر لەوێ زیاتر بکڵێت تا حەدێکی بۆنەکەی فەرقی پێیەکە
0: فەرقی پێکە
1: بەڵێ
0: زۆر باشە لەو ڤیدۆی ئێمە بینیمان
1: بەڵێ
0: کە ڕێکارەکان چۆن بەڕێوە ئەچێت و تا ئەگاتە لای کاکی خەیات کە ئەی دوورێ ئەو قاتی شاڵە بە نمونە چەنی تێچێ چەنی پێ ئەچێ ئەجا بازە تێچۆکانیشی ئەەکەین
1: بتم تقریبن دوومان کەمە کەمەکەیەتی
0: یەقات
1: یەقات لە سەرتاوە تا کۆتا
0: زۆرە
1: ئێتە کەمەکەیەتی چون زیاتری ئیشەکانی خاتونەکانێکن خاتونەکانیش ماڵدارن و ئیشی ماڵ و ئەملا ئەولا سەتا سەد کاتێکی زۆرە بە
0: ئەوش مادەم جێگەی پرسیارە ئێستا شاڵێکی زۆر زۆر لە بازارەکانی بینی ئەمانە لەوانە بەشی کان فیک بن
1: باسی فێکەکە شتێکە هەیە حەزەکە من باسی بکەم کە بەداخەوە هەر ئەڵێن با دەرنەکەوێت ئەمانە ئێمە ینی زۆرترین بەش کە کات زۆر ئەبا ئەبێتە بەشی ڕستنی شاڵەکە ڕستنەکەی زۆر زۆر کات دەبا قات هەیە لێ میانی تۆ بڵێ لە مانگونیەوە تا سێ مانگی ژەبا
0: ینی ڕستنەکەی ئەم تۆپی لە بەردەستمانە ئەم خاتونی بەڵەزەکە خەریک بوو
1: تا لەو بەشەوە ئەبێتە ئەم بەشە تەقریبەن کەمەکەیەتی مانگونەیەک
0: ئەم تۆپەی دەستت بەڕای تۆ بێ بەچەنێک تێپەڕی بوو بەچەند سەعاتی ڕۆژ و شەو تێپەڕیوە
1: وڵاهی نازانم یانی مناڵم بەشی یەک دەست تەقریبەن کیلۆیەک و دوو سەد گرەم ئەو کیلۆ دوو سەد گرەمە تەقریبەن کەمی کەمەکەی مانگونەیەکی پێچێت
0: ئێستا بۆ قاتێک چەنێکی ئەوەی تێچێ بۆ نمون ئەم تۆپەی بەدەستەوەیە
1: بەڵێ
0: بۆ یەک قاتێک بۆ نمونە چەند دانەی لەوەی تێ ئەچێ
1: ناڵێم کیلۆیەک و دوو سەد گرەم بەشی یەک قات 1 kilo 200 gramî ye. Sereta kiloye ku 600 gramî ye. Bez bam beşaneke teper ebet u arwata peş, teqribî 400 gram ta 500 gram ajgali ye.
0: Am beşane şî bu qatek çenekî tî eşe, bu nîmu çen parçalamanî tî eşe, bu nîmu bu yek qatek yasa u libertuaya. E? Çenî tî eşe, çen parçalamanî tî eşe bu yek amada kari bu
1: ke? Tava, o yer yer kamişi yek qata.
0: Yek dana.
1: Yek dana.
0: Aha.
1: امن عالم اول یک کیلو 200 گرم یه جاش جاب پیچ شاید چوار دانه لوا بید شاید پنج لوا بید شاید دو لوا بید باز با کیلو کیلو کو 200 گرم
0: اما بو قناغات یا پریبید بیگو من اسب نمونه امیتو اصلا کیتی ولا برتوای
1: بله
0: اما چنگ ابی هلی گری لگل تمن تا چنگ اروات
1: گر رنگی سروشتی خمالی بید امن لیره کانه ولا بر شاشه یا حزا کن امزای کن یا خود چیه کن بی کن گر سروشتی بید میدرنه من زمانتی 200 سال 300 سالیه کم.
0: بیش اول بری کرو.
1: چی لیه کلی؟
0: اینجا با بسیش نکش کن. اصلا بونم اونا اما ل غساله. جلوش روی.
1: ویدیو که دارن اول تو را کاملا تکان بینه رکی زوری بو.
0: ده اینجا اصلا او ویدیو اما خزگل من بوده. بویان لبیس من بونی لام بید. اصلا تو با من روم کرو. چون شقاتی شال بشورین ل غساله بیشون اصلا اگر اصلا کی بیای چی کشم من هم بیکن غساله.
1: لاست حالا کنه هاتو به هیچ جورگ نه بخرت غزالو. اما پیالین لباس شوری.
0: بله.
1: لباس شور. به هیچ جور نه بچه تلی لباس شورا. یعنی کاربایی او به هیچ جورگ. بس ابد آبی سرد. یعنی تو سرتا شالکا اخیت ناو آبی کی سرد او. باشه. لدوایی شامپو یا خود اما مایع جلشوری پیالین. مایع جلشور. اسلام شانه ام لطور کاملا تکانه یک ویدیوم بینی تایید تایید به هیچ جور نبا کرده
0: آها بو قطعا زنری که زور گریه
1: تایید رنگ که تلخیه که ستا ست تلخیه که یعنی به تایبت گر بو یخ به هر ویرانیه که بو شال سروشتیه کش توزه تلخیه که نبا بکر بین یعنی تایید به هیچ جوره دینید ای خیت ناویو ای حسینی جوان جوان تا او ما او کفو ام لاولایا لدوایا زور حل گلوفینی که واشی ناوی چون خوی موی بزنیتر زور خوان زور راحت زور آسان خوان ده بتو
0: باشه
1: بگره یک شتیشم اوه تا ایسا باز نکره
0: دی با فرمو
1: باز نکره و زور زور تایبه تا بو بینر خوشویستانه کشالا برکن زور بی چوریکانی زور بی چلک زور بی اوشتانه که بشالا ویا لبر خور عده ابنه لبر خور عده ابنه لسطح صده ابنه
0: اها
1: لبر خور عده ابنه کاتی که تقریباً تو بله لکاتی نیورو تلای عصر ایواره دایبنه سطح صد ایبا
0: مریحه لبر کردنی که گدریز بونه منسا قاتی که ایشالله بر اکی بونه منه لبانه و تایواره لبر تایا چلک حلگره و که خومان ها پتی کردی که خومان الید یعن بونه منه هنده جار اوگ ابی با پلا با پیتوا مریحه خوش ها
1: شتیه که یک الان کردهاتی سخته
0: بله
1: کردون سخته یک تا سختی خوی هی.
0: سختی خویه.
1: آره ولی تو زیک سختی خویه زور. بلی اوجور راحت نیا. بلام او کسی که شال برکه کسایتی کی جیاز.
0: ایو شهر زایتان لشال زور زور باشه و میجوی کی باشتن هی ل مجال ده. بونم نه اگر او شالیان بونم نه او بزنو مرانی که برسر آمرجتان پیکرد و کد کری بته بدمون بابتام. آوانی که بونیان دی بو ابردیت و اکریب و. ایو خودان درکی پی اکن. یان ابیت سلیقه او هبه
1: نه والله زور اما سرت ابی شکیتی برین او کیتی و بکره چاو که آخر بلم چونه زور کسیش حی حزی پیه که چون درسته او هینه هی خرابی هی که بونی هی
0: تو ای زبیه که ایسا که اگر تو نراحت ببی
1: بلب یکشتی تر هی زور زور جوانه لمرزه که کور بید بری که درتره موکه لوستره سافتره شته کی جوانتر داره موقعی زور جوانتره
0: تو مامالی اتو کشم پی بله اسبونمونه امروتوم خاطر لبراد و جاریش کدای آنی راست خود دبی حالی لبری بکیت و بجاری کتریان دبی حالی بواسطه تو پیویز و نه اتوش تیپ کی
1: لباسی حال گرت نی اتو بس با خودت تو گرت لوچ بید اتو یکی تو تاو بس شته کتر بو آنی که شال حالا گرن شال لبرکن سطح سطح بو حال گرت نکی دل دیانگو توتن بالام توتن زور باش نیا چون شال خوی موی بزنه خوی لنا خویا موریانه یا خود بلین خورکه حال دینه تو کنکون یکا ای خوا بز گر سابونه کی بوندار سابونه کی بوندار لنا شالکان یادانه او شالا به هیچ جور خورکه لینایت هیچ شکی لی نه. جز سالان توتی نیست. یک دست با توتی نیست اصلا ماو.
0: نداشتم.
1: استا که نه صابونه کی بوندار یا خود ماو ماو. یعنی هفته کرته بونه کی که الکلی زور بید. پیدا بکی که خوی خورکه حال نیست کم کنه بیان لخوره و ضرریان لینه کرد.
0: حالتی و من هی بونه من حال با.
1: آره ولی من بخوام بوما.
0: آها. ای اگر لکاتی که با قلبیک و دراشونه کی پاره کی زورش پیا و دلش نالای برای تو زای کی؟
1: ای رحمتی خواهی برسیاری کی زورش وانه؟
0: ونیا؟
1: چاو که زور کسیا شال که ادوریت تی کی لی امنت تو زور کس شیه ماشاءالله با خوی و بشیشی نکه. او کسانی که تو ضعیفتر انشالله که ان لیان امنت تو سطح سلای برگ دور که وریگر نوا. چون شال و کو قماشی تر نیا بلای پینه کی تو. هر چون که چاو تان لیا خد خدا. نهایتاً آخه تدری دیانت آخه تیتر خاطر جیگای و جواهش تشکیل نکرده.
0: لکه اگر شونکش بر قلبیک و تبهر آخه تی چاکی.
1: ها آخه تدری دیانت وی خاطر جی. زور آسان شون اما خد خته باشه اسم ام دو خته پیک وای.
0: راسته.
1: ام دو خته تدری دیانه لخوارو تاسر وی خاطر جیگای و جواهش تشکیل نات.
0: درسته. که قدریس نازم کاتمن باشه کاتمن ما با پی اوی که بتوانم پرسیاریت العرصی برسیب کم. بوگنجان خواص اصلا سر کم جوریانه.
1: والله گنجان
0: بتابد باشور اگر باسی
1: من خوام کلا تو رکمالات کنن زیاتر هم لگل

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: خیلیات گر چوری یک لیکه یکشته کیش به او بو الله ملبر خور عداینی اروا فیز باش وردن نکه ان شاء الله مهیا 3 سال 4 سالش نمیش ورده ان شاء الله شمه که زور زوی بکردنم سالی سه جایی
2: دور دیگر ما شاء الله بر کردو ایب سر ما گرمای ام شاء الله نه بر گریکان چونا
1: والله یشته که به تعب له باشور من اساس سری له حل نعنم خو ان شاء الله لا ایو بس له بهار و هاوین ازورت له بر یکن زور سرمن اس الوانه گیشتم خوزگم زانی بۆچی لە ڕۆژهەڵات زیاتر پاییز و زستانێکن لە باشوور بەهار و هاوینێکن
2: جەمەهەڵەتێگەشتنیان
1: هاوینە ئیتر کە وتیان پاییزاتەوە باشوور شاڵە ئابە بەس کە لەلای ئێمە وتیان پاییزە یاڵا شاڵەکان بێنە دەرەوە زۆر سەیرە
2: دەی وەڵاهی ئەڵێن لە وەرزی هاوینە لەبەری مەکەن هەر ئەسووتێی چەند جاوەشیان وتووە
1: وەڵاهی تۆزە ئاخر لەش ئەخورێنێ تا حەدێکی
2: کەم ئەڵێ ئەها ئەو گەرمای
1: ڕاخستنکاتێکی تایبەتی شیەکە با لێ دیا شێکی بخۆش بەلەشت ئاڕوا
2: دێتەوە زۆر باشە لە مێژووی دروستکردنی شاڵە جۆری دوورینی دوورمانەکەی هەروە خۆی ماوەتەوە ئەمە یەکێکە لە سەلیقە جوانەکان ئەمە بۆچی وایە ئێستا ئەگەر باز لە دیزاینی جلی کوردی بکەین زۆر گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە چەند شێوازمانەیە ئێستا بەڵام دوورینی جلی کوردی شاڵ هەروە خۆی ماوەتەوە ئەمە بۆ
1: وەڵاهی شتێکە کە نازانم چۆڵە یعنی ناسنامەکەی
2: ناتوانی دەستکاری بکەی دیزاینی بگۆڕی
1: ناسنام بەرە بابا ئەتوانی ناسنامەکەیەتی ناسنامەی ئەو مەرەزە ئەو شاڵە هەر لە کۆنەوە بەم جۆرە هاتووە دەستکاری نەکراوە بگرە چەند کەسێک ها بۆ مۆدلهایەک دروستیان کردو ناشیری نیش نییە بەس خۆزگە بەجێەوە کە فیکیان ناوەخست جۆری تر ئەتوانی پەری پێبن شاڵ زیاتر بیناسن ئێستاکانە ئەو شاڵە کەسەیە کۆت و شەڕواڵی لێ دوورێت قاتی ئێوە نازانم چی پێڵێن من لە ڕۆژهەڵات پێڵێن کۆت و شەڕواڵ
2: باشە
1: یعنی ئەم جلی ڕەسمی ئیداری و شتەکان
2: ئەکرێ بەوەش
1: بەڵێ ئەوە بینیمە لێی دروستەکەن من داوان لێ کردوم پێم فرۆشتووە دروستیان کردو
2: باشە پاسەکەش بێ بۆ باشوورە ها لەبەرەوە ببێ بە مۆدلێک بە شێوازی
1: بەڵام ئینشاڵا ئەو شتە بەشکم جێ بکەوێت من حەز دەکەم دروست ئەمە مۆدلێکی ڕەسەنە بەڵام بەجێ ئەوەی کە فێک هەیە و نازانم ئەم بەراوبەری هەیە بتوانن بە مۆدیلەکانی مورادخانی کراسی یا ئەو شتانە بابە دوورێت هیچ ئیشکالێکی تیان نیە بەزی تەمە مۆدیلی ڕەسەنەکەیت
2: بە تەسەوری بەڕێستان لەواچێ با بە مۆرکی خۆی بمێنێتەوە بۆ شێوازە
1: وەڵای شتێکی جوانە شتێکی تایبەتە بەڕاستی کە ئەو مۆدلە کە تا ئێستاش بەو جۆرە هاتۆتە سەرەوە زۆر زۆر جێی دەستخۆشیە بێ بکەیت
2: ڕاستە ئێستا بەناشکری نەبێت ئێستا هەموو شتێک گۆڕاوە هەموو شتێک دەستکاری کراوە وای لێ هاتووە ئێستا بە نمونە گرجلی کوردی ئافرەتانی ببینی ئەمەنەی دیزانی تێدا کراوە ئەبێ بە ئاسن بیناسیتەوە ئەمە بەڕاستی بەبێ جلی کوردی بە لەبەر کرابێت یعنی بە جدی باشتێکیش هەر بە مۆرکی خۆی بمێنێتەوە
1: لە بواری جلی کوردیەوە یە ئەم هەوێت شتێک باس کەم لە جلی کوردی پیاوان چێتە دەرەوە ئیزنمان هەیە
2: فەرمن
1: خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئاواتی دڵی منێکی ڕۆژهەڵاتیم ئاگاداری ئێرە نیم جلوبەرگی خانمان چۆنە بەس خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئەو بەرگدورانەی کە خاتون و ئیشی بەرگدورینی خات ئافرەتان لە ڕۆژهەڵاتەکەن خۆزگە بە خۆزگەی خوا کە چەند جاری ئەڵێمەوە ئەو جۆرە ناحەز و قێزەونەی جلی کورد نەخەنە ناو جلی کوردیەوە بە ناوی سپۆرت بوون بە ناوی ئەمڕۆی بوون کە ڕەسەنایەتی کولتوری جلی کوردی خانمان ماخەری کە بە تەواوی ئەسرێتە و ئەڕوات
2: زۆر ڕاستە کاگە درێزیان ئێمە بەرەو کۆتایی بەرەبەرە بەرەو کۆتایی ئەچین بەڕێستان لە ڕۆژهەڵاتەوە تەشریفتان هێناوە بۆ ئێرە بەڕاستی ستۆدیۆت ئاوادان کردوێتەوە
1: ئێمە زۆر بەخێراتان بە ئێمەدا
2: ئێمە زۆر خۆشحاڵین
1: شاڵی ڕۆژهەڵات بناسێنین
2: ئیشاڵە بەڵام حەز دەکەم لە کۆتایم پرسیارەشت ئەنی ئەم پرسیارە زۆر گرنگە بەلام و ئاڕاستی بەڕێستی بکەم بەهۆی ئەو ئاڵۆزی و جەنگانەی کە ئێستا لە وڵاتی ئێران و ئەمریکا و ئەمانە هەیە لە ڕووی ئابووریەوە بە نمونە هیچ کاریگەری دروست کردووە لەسەر فرۆشتنی ئەم شاڵ و یان هاوردەکردنی بۆ باشوور و ئەمانە هیچ کاریگەری دروست کردووە
1: زۆر زۆر بەداخەوە زۆر زۆر بە تایبەت مەرزەکان ئێمە چون مووەکەی زۆرتر ئێستاکان لە باشوورەوە کە وتم لە ناوچەی شنگال و ناوچەی خۆشناوەتی مۆمەرەزەکە هەیە ینی هەنار نەکردنی بۆ ڕۆژهەڵات زۆر زۆر سەخت بۆتەوە و بە تایبەت فرۆشتنەکەشی بەداخەوە بازاڕەکانی ڕۆژهەڵات تۆزێک خراب بووە بس خەڵکەکە هەستی کوردایەتێکە ئێستاش هەر هەیە دەخوا بە زیابێت تا حەدێکی کەمی کردووە بەڵام هەر هەیە
2: خۆی کەمە ئەکات بەڵام لە هەموو شوێن و ناوچەیەکیش هەر وا خوازێت کە تۆ ئەگەر جەنگێک هەبێت یان ئالۆزێک لە ناوچەکە هەبێت ئەڵێ ئەوەی زەروریاتە دەستی پێواگری کەمەلیات وازی لێ دێنی بەڕاستی لەواچی ئەمەش کاریگەریەکە لەوە سەرچاوی گرتبێ لە جار پێویستین بەوە نەبێت
1: لە شار هەیە لە ڕۆژهەڵات حەزەکەم باسی کەم دەستخۆشیان لێ بکەم دوو شاری سابڵاخ یاخود مەهاباد شاری قازی محەممەد یاخود بڵێم پیرانشار لەوێت بەناوبانگە بەخانێ ئەو دوو شارە بەڕاستی دەستخۆشیان لێ یەکەم بەڕاستی هەرچەندێک باسیان کەی کەمە جلی کوردی لەوێ زۆر زۆر تایبەتە یعنی باوەڕکەن لە چکۆلە بۆ گەوراش جلی کوردیەکە بەتایبەت شاڵ بەتایبەت مەرز چەند ناویشی هەیە باسی ئەومان نەکرد حەیف چەند ناوی هەیە شاڵ هەر ناوچە و هەر شارێک ناویکی پێڵێن
2: چاوخۆی کە مەزوعەکەمان کە کردەوە لەواچەوە لە بین ئەوەیە بیرماچوو بێتەوە بڵێم چەند ناوی شاڵ هەیە و چەند جۆری هەیە
1: توانم تۆزە بە پەلە پێتان بڵێم هەورامان پێڵێن چۆخەڕانک
2: بەڵێ
1: لە بانە پێی ئەڵێن شاڵ کە لە ناوچەی سلێمانی شەر پێڵێن شاڵ ئەچیتە ناوچەی ورمێ پێی ئەڵێن ڕان و بەرگیس دەیتەوە بۆ مەهاباد پێی ئەڵێن مەرز دێیت بۆ لای سەردەشت و قەڵازێ و ڕانیەوانە پێی ئەڵێن بوزوو ئەچیتە هەولێری خۆشەویست پێی ئەڵێن کر ئەچیتە لای ناوچەی زاخۆ پێی ئەڵێن شەل و شەپەک
2: یەخوا لە ڕۆژهەڵاتەوە تا باشوور تۆ بەخێر بێت
1: یەخوا سەلامەت بی
2: من زۆر خۆشحاڵ بووم کە بەڕێزان لێرە حزورتان هەیە و ورتر لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بۆ کردو
1: سلامت بن یاخوا
2: دوا پەیامی بەڕێزان بە کورتی پێم بڵێ زۆر سپاست ئەکەم
1: دوایین پەیامی من ئەوەیە ئاگاداری ئەم نەوە نوێیە بن کە دێتە سەرەوە ئەم مناڵانەتان بن جلی کوردیەکانیان پێ بناسێنن تکایە ئەوە ڕەسەنە ئەوە فلکلۆرە ئەوە ناسنامەی ئێمەیە باو باپیرەمان تا ئێستا بە خاوێنی هێناویانە لەبەر خاتری گیرفانتان مەیفرۆشن خراپی مەکەن بەڕەستەنی خۆی بیپارێزن بۆ مناڵەکانتان بابچێتە سەرەوە
2: سپاس بۆ پەیامە جوانیشت کە گەیانت
1: سەلامت
2: سپاس بۆ تۆ کە لێرەی
1: زۆر
2: بەخێر بێ کاگ دیزگان
1: سپاسانە
2: دەست چاو خۆش بێت بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان تەوەری یەکەمی بەرنامەی دوو کاژمێر پێشکەش کرا وان بابەتی کە زۆر گرنگ بوو بەلامانە گفتوگۆمان لەسەری کرد ناوبڕێ وەرەگرین و ئەگەر ڕێنەو بەلاتە
3: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS

جیاواز و کاریگەرترە. بەم جۆرەیش جارێکی دیکە زۆر بە فراوانی ناوی شێخ محەممەد سدیق المنشاوی هاتەوە نێو دڵ و دەرونی عاشقانی قورئانی پیرۆز. شێخ محەممەد سدیق المنشاوی لە ساڵی 1966 دووچاری فراوانبوون و هەڵاوسانی دەمارەکانی سورێنچک بووە. لەگەڵ ئەوەشدا لە قورئان خوێندن بەردەوام بوو تاوەکو لە ڕۆژی 20 حوزەیرانی ساڵی 1969 تەمەنی 50 ساڵی کۆچی دوایی کرد. منشاوی لە ڕێگە و ڕێچکەی پێشەنگەکانی خۆی ڕۆشت وەک شێخ محەممەد ڕیفعەت. شێخ محەممەد ڕیفعەتی قورئان خوێنیش لەژێر ئەو دروشمە ژیان قورئان خوێن نابێ سوکایەتی پێ بکرێت. هەر بۆیە منشاویش ڕەتی کردەوە ڕوو بکاتە بارەگەی هێزگەی میسر بۆ تاقیکردنەوە، تاوەکو ئەگەر لە تاقیکردنەوە سەرکەوتوو لێهاتوو بوو اینجا وەربگیرێت. لەسەرم تاقیکردنەوەش وتی نامەوێت لە هێزگی قورئان بخوێنم، پێویستم بەناوبانگی ڕادیۆ نییە، قبوڵیش ناکەم ئەو تاقیکردنەوەیم بۆ ئەنجام بدرێت. محەممەد سدیق المنشاوی کۆچی کردووە، تەمەنێکی کورد ژیا، ئەگەر بەراورد بکرێت بەو کاریگەریە زۆری هەیەتی، چونکە کاتی کۆچی دوای کرد تەمەنی 50 ساڵ و چەند مانگێک بوو. بەڵام تاوەکو ئێستاش دەنگی بە سۆزی قورئان خوێندنەکەی لە جیهاندا دەنگ دەداتەوە.

شوفێری بەڕێز هۆکارە سەرەکیەکانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریتیە لە خێرایی زیاد تیژڕەوی کەمتەرخەمی و بێئاگایی لە کاتی لێخوڕیندا بەکارهێنانی مۆبایل لە کاتی لێخوڕیندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری کحول و مادە هۆشبەرەکاندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری دەرمانە پزیشکیەکان بەتایبەتی ئەوانەی کاریگەریان لەسەر مێشکەیە و دەبنەوەی کەمکردنەوەی توانای هەڵسوکەوتی دروستانەی مرۆڤ وەکوو دەرمانی هێورکەرەوە و پەستانی خوێن توانای بینینی شۆفێرەکە پشتگوێخستنی لایەنی چاکسازی و توندوتۆڵی ئۆتۆمبیلەکە هەموو ئەمانە هۆکارە سەرەکیەکانی سەرجەم ڕووداوەکانی هاتوچۆن تکایە ئاگادار بە

بۆچی ئەمریکا شاری هیرۆشیمای کردە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی کاتێک جەنگی دووەمی جیهان دەستی پێکرد؟ ژمارەی دانیشتوانی شاری هیرۆشیمای ژاپۆنی بە زیاتر لە 340 هزار کەس دەخەملێنرا. شارەکە گرنگترین سەنتەری پیشەسازی و سەربازی بوو، دووەم گەورەترین شاری ژاپۆنیش بوو. بەهێزترین بنکە سەربازیەکان و بەشی پیشەسازی سەربازی لەخۆ گرتبوو. لە جەنگی دووەمی جیهان و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژاپۆن و هێزەکانی هاوپەیماناندا، هیرۆشیما گەورەترین بنکەی دەستپێکردنی پەلامار و بەرگری بوو بۆ سەروەری ژاپۆن. هیرۆشیما دەیتوانی خاچی وشکانی و سەروەری ژاپۆن لە پەلاماری هاوپەیمانان بپارێزێت. سەرکردایەتی سەربازی ژاپۆن بۆ ئەم شارە

0: یاسا لە ناو کۆمەلگەیەکە کە جێبەجێ دەکرێتن لەوانەیە کۆمەڵک شتی نوێ داهێنانی نوێ کۆمەڵک تاوانی نوێ دێتەکایەوە بۆ ئەوی ئەو تاوانانە یاسای نوێ یاساکە لەگەڵ هاوچەرق بیتن ڕۆژانە گۆڕانکاری بەسەردا بێتن ئێستا ئێمە لە کوردستان و عراقی شەبەڕاستی مەسەلەن تاوانی تاوانە ئەلکترۆنیەکان کە تاوانێکی نوێ چەندین تاوانی دیکە هەیە بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژانە وەرچەرخانێک بێتن ئاوردانەوەک بیت نەوەکو یاسای شێستەکان و یاسای پەنجکان تا ئێستاش ئێمە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکەین.
1: وڵام بۆ خۆی ئەو پرسیارەکەبێ دکتۆر یانی هەر لە ڕووی دەعوەوە ئێستا بابەتی ئەلکترۆنیات و تۆڕە کۆمەڵاتەکان زەق بۆتەوە هەر کەسە و هەڵدەسێ گەگەر بە شێوەیەک پۆستێک یان نووسینێکی بەدڵ نەبێڵە داعوەیەک لەسەر بەرامبەر قەی دەکەم یانی ئەم شتانە زۆر ئێستا ڕوون بۆتەوە حەزەکەم لە ڕووی هۆشیاری هاوڵاتیانیشەوە دوجاری ژۆک و پارێزەرێک ئەوم بۆ ڕوون بکەیتەوە. ڕۆڵی گرنگی یاسا وەکو نەتەوەگرتوەکان ئاماژەی دەکات کاڵێ چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤە ینی بچەسپێت ینی ئەم مافە دەبێت هاوڵاتی داوای بکە لە ڕووی یاساییەوە یان ئەو مافە کامانن کە پێویستەکە هاوڵاتیان پارێزگاری لێ بکات و چەسپاندنی بۆ ئەنجام بدرێت بەڵێ
0: دەستخۆش. سەبارەت بە چەسپاندنی ماف دوو جۆرمان هەیە بەڕاستی مافەکەەیە کە شخصیە زۆر جاروێتەوە تووشی چێشەیەک دەبی گرفتێک دەبی مافی کەسی شخصی خۆتە خۆت ئەگەر داوە تۆمارنەکەی دادگا بە دوات دانایەتن و دادا وەکو بڵێن حەقی بەسەردا نییە خۆت دەبی هوشاری هەبیتن کاتێک کە چێشەیە کە توش دەبی یەکسەر بچی داواتە زیلکەی لە دەرگەی یاسا بدەیت. مافەشکەش هەیە کە بەڕاستی مافیشی گشتیە کە پەیوەندی بە هەموو خەڵکێکەوە هەیە لێرەدا ئەگەر هات و ئەو تاوانە ئەنجامدرا ئەگەر خۆشت وەکو بڵێن بێدەنگ بووی هەروەها یاسا داواکاری گشتی دادگا وەکو بڵێن داوا لەسەر تۆمار دەکاتن چونکە ئەو تاوانەی تو زەرە روزیانی بۆ گشتی هەیە بەو شێوازە وەکو مامەڵەی لەگەڵ دەکرێتن لە ڕووی یاساییەوە.
1: بەڵێ جا زۆر گرنگە لە ئانووساتی بەڕێوەبردنی دادپەروەرانی یاسا چ کاریگەریەک لەسەر ئارامی پێکەوە ژیانی هەر تاکێک لە ئێمە دروستە بێت ئەگەر دادگا بە ئەرکی خۆی هەستێ لە ڕووی یاساییەوە چەسپاندنی مافەکان بۆ هەر تاکێک ئەنجام بدات لە ڕووی پێکەوە ژیان و لە ڕووی ئازادیەوە ئەمە چەند هیچ مەترسیە لەسەر تاک دروست ناکات بەڵێ
0: داوای لێبردن دەکەم دەنگەکە نەگەیشت.
1: زۆر باشە من ئەمەوێ ئەو پرسیارە بکەم بە تایبەتریش بەڕێوەبردنی دادپەروەرانی یاسا بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان دکتۆر و بە دیاریکراوی چەند کاریگەری لەسەر ئارامی پێکەوە ژیانی تاک و هاوڵاتی دروست دەکات ئەگەر ماف وەکو خۆی بڕوات چەسپاندنی بۆ بکرێت بەڵێ
0: بەڕاستی ئێمە ئەگەر بێ و یاسا جێبەجێ بکرێتن وا دەزانم هیچ کێشەیەکمان نامینێتن هیچ گرفتێک نامینێتن یاسا ئەگەر بێت وەکو خۆی جێبەجێ بکرێتن لەسەر هەموو کەسێکە وا دەبینم کە گرفتی هیچ وڵاتێکە سەقام جێری وڵاتێکە هیچ چێشەیەک لە وڵاتە ڕووناداتن بەڕاستی بەڵام ئەوەی کەداخە ئێمە دەیبینین کە جەنابەت لەبیرم چۆت بۆ باز بکەم کە باسی مافی مرۆڤت کرد چەسپاندنی مافی مرۆڤ و دادپەروەری و یاسا ئێمە لێرەدا پرسیارێک دێتەکایەوە کام مرۆڤ ئەو مۆزوع لێرە زۆر زۆر گرنگە کام مرۆڤ یعنی چ جۆرە مرۆڤێک ئایا ئەو مرۆڤی کە خۆیان دایانەوێ ئەوانەی کە هەڵگرانی یاسا داڕێژەر و ئەوانەی کە تەمسیلی نەتەوە یەگرتوەکان دەکەن ئێمە لێرەدا بەڕاستی زۆر جاروەیە باسی مافی مرۆڤ و جێبەجێکردنی یاسا دەکەوتە ژێر پرسیارەوە ئێستا ئێمە کۆمەڵێک تاوانمان دیت کە تاوانی زۆر گەورە کە لەو ساڵە ڕوویدا چەندین مرۆڤ کە خراژێر باڵەخانەکە و کە بە ئاگر و ئاسندا سووتێندرا ئایا کەسانێکە بوون وەکو بڵن لەسەر مافی مرۆڤ بە جواب بێن پێم وایە لەو بابەتەوە ئێمە کەم تەرخەمی هەیە ئەو مرۆڤێکە دانەوێت جۆرە مرۆڤێکە کە خۆیان مەبەستیانە بەڕاستی بۆیە پێم خۆشە مەسئلەی جێبەجێکردنی یاسا ئێمە هەمومان هۆشیاریمان هەبێتن هەمومان ڕازی بین بەوەی کە یاسا لەسەر هەمومان جێبەجێ بکرێتن چونکە بەڕاستی ئەگەر یاسا لەسەرمان جێبەجێکرا کێشە و گرفت نامینێ لەناو کۆمەڵگە کۆمەڵگەیەکی سەقام گیر دەبی کۆمەڵگەکە والێ دەئینسان دەتوانی کار و ئیش و کاری خۆی بکە ئەو وڵاتە بەرەو پێش دەڕواتن ئەگەر هات و یاسا پەیڕەو نەکرا ئەگەر هات و لە هەر وڵاتێکە کەم تەرخەمی بوو لە یاسا بەڕاستی دەبتە مەدانی تەڕاتێنی ئینسانی تاوانبار و ئێمە هەر دەبی خەریکی فراوانکردنی

0: زندین خانه بین هر دوی خریچی دامزدندنی پولیس بین بو بدواده چونی تاوان باران بایه براستی اما پیم وایه همو من حزمان لو بیتن یاسا زیبه زیبه کریتن سروری یاسا لسر خو من زیبه زیبه کن همو من ملکت بین لسر یاسا نک یاسا لو چینک و تویجه که فقیر و دست و قبلن دستی نرواتن و اوانی که دست رویشتو و اوانی که بتواناش بن یا سال سریان زی بزنه
1: بلاو بخوی پرسیاره که دکتور وکل
0: لزور ولاتی گوره است ل
1: باس لولاتی گوره کردو و بگو منیش باس دبید یا سو که خوی جب جب بکرد یعنی با تواوی چینکان جب جب بکرد نگل سر یک چین جب جب بکرد او بخوی پرسیاری که دروس کرد با قسیم پی قطع کردی ببورن یعنی یاسا بو همو کسی دبی به یک شی و جبه جبه کرد یعنی دبی به یک چین دیو جبه جبه کرد آیا یاسا اگه سرور بید لطواوی جیهانیش دا وکو خوی جبه جبه کرد ایسا ولاتان بگشتی روبروی جنگ, جنگ بونو توا هاولاتی تاک ایسا روبروی نهامتی و دربدری و کشتن و قتل و عام بونو توا و بگو منیش بشوازی کتر لولاتکانی تریش هر هماش شوان یعنی دبی یاسا رولی خوی بگیره لنوان دی اوی دبی به یک شی و جبه جبه کرد یک سام بیت بله
0: اما لا روی دقه و یعنی گورترین مشکله اما که قصده که لا روی دقه و همو دقه کان جوانن اصابرو لا دقه کانی نتوی گرت وکان روی مافی مروف و هرچی تمشای دکه حتی لا یاسای سزادانی عراقی هرچی یاسا هر ولاتک دی خینی و هموی زور زور لیگ نزیکه هیچ چیزی چینیه گرفته چینیه اما گورترین گرفت ما ل روی جبه زی کردنی تی براستی او یاسای وکو خوی جبه زی نکریتن او گورترین چیزی ل همو ولاته که حتی استا پیتان سیر نبی ل ولاته چی زلهیزی وکو ولاته چی بریتانیا که ملچیه دزانن یاسای لسر ملک جبه زی نکریتن با دستوره یعنی ملک هر شتیک بکاتن لسر و یاسای يعني براسي أوا يعني أوانا خوين أوقسا أوقسي كخوين ديك خوين بدرو دي خنوا أجر تو دلي كسر وري ياسا ياسا دبيد وكم مردمي لسر هم كسر كذا زيب زيب كريتن أي باشا ملك بول لسر زيب زنا كري يعني إما لا ياسا سزاكاني عراقي أجر تمشى بكي كوم ملك خلكي لي بدر خستيه مثلا لا سرك كومارا إنزل لا داماني ثورة كوم ملك يعني خلكاني كن استاش بداخو که ل هریم کردستانی خوشمانه ل عراقیش بنای پاریز بندی آو پاریز بندی بوده براسی گورترین چیشه یعنی وایلی کردی اما نتوانین آوانی که خوان دسالاتن آوانی که خوان برپسیاریتن نتوانی اصلا سیان زیب زیب کی است هر توانی بکه اگر هاتو دامون دزگاه کی خوی رگ پنده دل پیتینی ولی گل پی بکی داده دست آوستان دبیتن دادگاه هیچی پی نکریتن آو گورترین چیشه براسی ل هر ولاته که با نوعی که با جوری که معامله لگال دکریتن براسی
1: اما کی لیبر پرسه تاک دکتور کی لیبر پرسه لاصر کردنی بره و بردنی یا سال دامو دزگاکانی حکومت دا بشه کی دبنا قربانی مافیان زود دکری و بشه کشی بوی درچن هندی کیسه براسی بزقی دیاره دبی یا سال سرور بی بو جبه جا کردنی ام ارکه هستی پیوی بلام زینب پردبوش اکریتو بلاره دا دبریتو اوی که دبنه قربانی چینی کن که سرتاش برسان امجتان پی کرد بو رولی خوی ناگی ریاسه ایسا بتای بدلا دادگاکانی هریمی کردوسانا زنیش
0: استاش پی موید حتی لحریمی کردستانو دروی حریمی کردستان شب راسی انجمنی دادواری او قوتو هزینیه لا استی استازور جاروی در سه دسالاته دسالاتی جبه جه کردن و یاسا دانانو و کبلن دادوری اوان لا استی یکن بس براستی استا انجمنی دادوری او دسالاتی و کو پیوستی لا هیچ ولاته که و کو پیوست پی ندره او قوتو سروریه هبیتن که بتوانیتن که گوران کاری بکاتن چون که اوانی که انجمنی زیاتر انجمنی جبه جه کردن که او خاون عسکره خاون جیش خاون پاره خوان رحتو کمالک شرط براسی لونه کاریگری هبی زور زور کاریگریشی زوری هه لسر انجمنی دادوری لهمو ولاته که براسی باید زیبه زیبه کردنه که دستی تی دخریتن کمالک خلکانه کن که بر جوانت خوازن که لسروی دسالاتن لوتکی دسالاتن اوانه اگر بیتو لیپیتینه و لگلوانه بکریتن ئەوە هەموو شتێک ڕۆشن دەبتۆ بەڵام ئەوانە ڕازی نابن ڕێگە پێ نادەن کە لێ پێچینەوە لەگەڵ بکرێتن بە ناوی پارێزبندی ئەو پارێزبندیە بوویتە بەڵایەک بەڕاستی بەسەر یاسا یاسا شچێنی یعنی ئەوە بەڕاستی کارەساتێکی گەورە هەریەکە بە ناوێکە ناوێکی بۆ داساشرایە ئێمە ناتوانین لێ پێچینەوە لەگەڵ بکەین چونکە ئێمە دادگا و دادوەری ئێستا ئەمە لارە پۆلیسی دادوەریشمان نیە ئێستا لە هەرێمی کوردستان چونکە دەبی پۆلیسی تایبەتی خۆی هەبیتن ئێمە ئەگەر بمانەوێ دەستگیرکردنەک زێبەجێ بکەیت دەبی داوا لە وەزارەتی ناوخۆ بکەین ئەوان بۆمان زێبەجێ بکەن ئەوان بەو کارە ئێمە هەڵبستن ئێمە پۆلیسی تایبەت بە خۆمان نیە پۆلیسی دادوەری بچی کارەکانمان بۆ زێبەجێ بکاتن بۆیە توانە و قووەتی خۆمان ئێمە پێم وایە بەمەبەستیشە لە هەموو وڵاتێکە کە نانەوێ دادگا و دادوەری و ئەنجومی دادوەری سەروەر بێ چونکە بەڕاستی ئەگەر هاتوو ئەو مؤسسەیە کارابیتن کاریگەربیتن پێم وایە ئەوان بەرژەوەندەکانی دەکەوتە مەترسی بۆیە لە پێنا و پاراستنی بەرژەوەندەکانی خۆیان هەڵدەستن خەڵکانی لاواز خەڵکانێک کە وەکو بڵێن کەم توانە لە لووتکە ئەو دەسەڵاتە دادەنن بۆ ئەوەی بتوانن مەرام و مەبەستەکانی خۆیان زێبەجێ بشن و ئەو تاوان و کارانەی کە دەیکەن دا بپۆشرێت
1: زۆر باشە
0: نەک کەسانێکی بەتوانە و لێهات و کە بێ لێ پێچنەوە لەگەڵ بکاتن ڕۆژانە ڕایان بگریتن لەسەر تاوانەکان ئێستا لە هەموو لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیشە ڕۆژانە ئێمە پێشێلکاری لە کۆمەڵک شتا ڕوودەداتن ئێمە ئایا چەندە توانیتمان ئەو پێشێلکاریە ڕابگرین و قسەی لەسەر بکەین ڕۆژ ناتوانانی بە ڕستەیەک و جملەیەکیش تۆ قسەی لەسەر بکەین نەک لێ پێچینەوەی لەگەڵ بکەین ڕۆڵ بەڕاستی پێدانی ڕۆڵ ئێمە بە کەسی بە توانامانداها هەبیتن دامەزراندنی هەتا دادوەر و ئەوانەیە کە لەو لووتکەیەدا دەندرن هەتا شێوازی هەڵبژاردن و دانانیشان ئەمە قسەمان لەسەری هەیە بەڕاستی چونکە لە ئەگەر هاتوو ئەو دادوەرە یان ئەو سەرەوەکە ئەگەر هاتوو لەلایەن ملەتەوە هەڵبژێردرا لەلایەن مؤسسە و دەسەڵاتێکی بەهێزەوە هەڵبژێردرا کە هیچ کەسێ نەتوانی دەستکاری بکاتون و لای بداتن ئەوە زۆر زۆر کاریگەر دەبیتن ڕۆڵ و توانەکانی زۆر دەبیتن بەڵام زۆر داروێ هەڵبژاردنی ئەو جۆرە کەسانە لەلایەن لەوانەیە ئەنجومی شێوازێک بیتن لەوانەیە ڕۆڵی و دەستی ئەنجومی جێبەجێکردن یان یاسا دانان پەرلەمانی تێدا بیتن لەوانەیە هەر ئەوانش بتوانن سبێنێ ئەگەر هاتوو بە دڵیان نەبی لای بدەن بۆیە پێم وایە دەبێت ئێمە دەستکاری لەو بابەتە بکەین لە هەڵبژاردنی دادوەر و ئەنجومی دادوەر و ئەوانە بۆ ئەوەی بتوانن ڕۆڵێکی بەتوانان بدەین ئێمە لە توانای ئەوان گلەیمان نییە بەڕاستی ئەوانە لەوانەیە لە ڕووی یاساییەوە عیبی نییە بەڵام دەبێت ئەو توانە و ڕۆڵەی پێ بدرێتن کە بتانی کارەکانی جێبەجێ بکراتن و پشتگیری بکرێتن
1: ئەگەر
0: پشتگیری نەکرێتن ئەدەواتی سەرکەوتن و ئەدەواتی کاری پێ نەبیتن کابرا چۆن دەتوانی دادپەروەری جێبەجێکە دادپەروەری بەو شێوازی ئێمە پێمان جێبەجێ ناکرێتن
1: دکتۆر بێگومان دەبێت ئەو ڕاستیەش بزانین ڕۆڵی پارێزەرەکان لە ناو دام و دەستگاکانی حکوومەت و لە ناو دادوەریەکاندا ئەمانە چەند ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن بۆ خستنە ڕووی کەیسەکان یان بۆ پەردەپۆشکردنی ئەو کەیسانەی کە معنین بە هاوڵاتیان زۆرترین ئەزمموی ژیانی بەڕێسانە وکو پارێزەرێک بە تایبەتریش ئەو کێشە یاسایانەی کە هاوڵاتیان زۆرن یان زۆرترین ئەو کێشانە کامانن بێگومان لە ڕووی یاساییەوە هاوڵاتیان تووشی دەبێت کامانە بوونە زیاتر
0: وەڵاهی لە سەردەمی ئێستامان دە بەڕاستی کێشە زۆرە بەهۆی پێشکەوتنی مەسەلەن وڵاتان کە چەندی پێش دەکەوی لە ڕووی تەکنەلۆژیا پێش دەکەوی تاوانەکانیش لەگەڵی بە پێش دەکەویتن بەڕاستی ئێستا مەسەلەن گەورەترین بەڵای ئەو سەردەمەی کە ناو کۆمەلگەی کوردی کە یەخەی گرتیە تاوانە ئەلکترۆنیەکانە بەڕاستی تاوانە ئەلکترۆنیەکان کۆمەلگەکانی هەمی هەڵوەشاندەوە ئێستا بەتایبەت ئێمە لە کوردستان هەتا لە عێراقیشە ئێستا وەکو بەڵایەک بەسەرمانداهاتی ئەو تاوانە ئەلکترۆنیانە ناتوانین بەریشی لێ بگرین بەڕاستی ناتوانین بەریشی لێ بگرین ڕۆژانە ئەو کێشەیە بەرەو زیادی دەڕوە مەسلەی کوشتنە هەر تاوانە ئەلکترۆنیەکانە مەسلەی تەلاقە هەر تاوانە ئەلکترۆنیەکانە مەسلەی هەرچی بوویتە وەکو بڵێن دەرگای هەموو تاوانەکان هەرچی تاوانێکە ئێستا کە تۆ بیری لێ دەکەیتەوە ئللا فرع كارجة جديدة توصل تاون إلكترونية كانوا. إما براس ليرجع بشك بيوندي بخومنا وهي بس بشي ديكش بيوندي بوانا هي ك أو إداري أو وزارة مثلا كارو روشنبيري كبو إدارة نداني كجوان إدارة نداني أو مؤسسة ودزقانا هرتي هي لهر ولاتانا هيت سانسوري شي لسرنية هرتي مندالة استا أو رجا مندالة شي حفصالان خوي إعدام كل لحمام تو باليف كاكي خوي إعدام كرد وخوي كشت دزاني هو كاركي تبو كاركي أو بوكا لا سوشيال ميديا لا ديار هندك جور هن هندك جور هن ديار همو جوري ترسناك نازانم جوري تواري بيدر انتي بيدر لوانا كا همو وحش وما ترسي او بابتانا فير الدكات شون خود دا كجي خود دا شاري او هل دي او من دالت سندين زار او عملية لبيش داكو بابشي دوبارة كرت بوا حتى اوان بهان ديان ورنا قرت بوا لنتيزة او من دالة حفصارانا بتنها تو او عملی لسر خود جبهه کرد و لنتیجه بداخ و من دالشی حفظ آلان
1: دکتر ما چیلی بر پرسیاره پروردگار میڈیا خیزان لاستی اوی که هوشیار دب هاولاتی دبی هوشیار بی لم حالات کشانه
0: براسی اما همومان لی بر پرسیاره براسی هم داره با پروردگار خیزان و داکو با اصلا کم ترخمن اتو من داله کل بر تایی خود دوست داره و عملی دوباره کاتو نلی کرکم اول چه فیر بی لو آدکی حتی دلی ایفاده خوشک کمان وگر ایش شد 2013 سالان بو دیگه تندین جارو عملی لپیش تای بابی دوباره کردی تو بابی گویی کرم ما که دخن چی؟ ای باشه نه لکرم اول چی فر بی؟ بوده کی؟ ای باشه اول بر پرسیاری کم اوله دو بر پرسیاری دوم که براسی اول اینترنت بلاو دکریت اول سوشال میڈیا بلاو دکریت هموی وکو خوی با تعطیل خرابی که و دقت دست همو کسی که جبرترین براسی مترسیه. آخه معقوله تو سانسوره کل سر نبی معقوله تو شتگ نبی بیجر ریتا و یعنی تو هر تیبیت ناو مال تو خلق تماشای بکاتن.
1: بله.
0: یعنی آوانه براسی هم وی مترسیدارن یعنی اما تندی جر هاور مان کرده باس مان کرده کاکه یعنی ناکره یعنی آور رجع فرمو گنجش کلا منطقی دوزو آوانه خوی کشت عفون کشتیان خزمو کسکانی خوی خانواده خوی بلدان کشتیان باشه من دالشی و یعنی مرد من دالی 14 سال یعنی بی آگاه لواک توشی کمالک باندی دزبری فعال باز بودن که لناو سوشال میڈیا من تندین در بازم کردی که او خلقانه کن که براسی بودن میلیونر لناو سوشال میڈیا پاره وردگرن پاره دستی خلق دبرن ای باشه چون او بی آگاه بون لواک یعنی اوان همیده بی اما او شعری بدین خلق اگر دار بن اگر وانا کن براسی کمالگا کمان توشی مترسی و درمانه چی زور گورده بیتن
1: بله
0: اوان همون نمونه گت کن صدان نمونه دیکش هیا که است اما پینا زانی نوره بله. مترسی گوره دانا
1: بله اما سپاسی برای سانه که این دکتر سپاس بوم در فتی که به اما تان بخشی
0: امش سپاسی برای سانه که زور زور دستان خوش
1: بید دستو چای خوش برای سان خوش بید زور برای دکتر بکر قادر که برای زن بر پرسی انجومنی یا سانه سانی یا گروه بون راستو خو لا هولی رو لگلم بوی سپاس بوم در فتی برای سان برای زن و خوش ایستان امروی دو کجمر تان پیشکش کرا سپاس بو بینری و بیسری ایوش سبین با کامل برگو بابا دگر رین و لطن خواتان نگل بید

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إما نران سلام ورحمة سوز وبزي خواي قبرة بباري بسر هموانا چان پرسياريك هي همو إنسانيك كفامك تو پرسياران لخويك چه دروستی کردوم؟ با چی منی دروست کردوه؟ چه امکانی دروست کردوه؟ چون کنترلی اکا؟ چه من باب ریوه؟ هزاران جور تفاعل لبدنی انسان روه ده لرژین و لهرمونات و مسائلی هرس کردنی خواردنو هەڵمەژینی خواردن و کۆنتڕۆڵی چڕی خوێن و ئامێری پاراستنی خوێن و لەمف و هەناسەدان و دەیان و سەدان هەزار مەسائیلی ئاوها کە ویستی تۆی تیا نیە ئیرادەی تۆی تیا نیە هەموو کەسێک ئەو پرسیارانە لە خۆیەکە بەڵام ئێمە و مشاکیلانەمان نییە چونکە ئیسلام هەمووی بۆ حەل کردووین ئەوەی بیەوێ وەڵامی دەستکەوێ بۆ ئەم پرسیارانە لە دەرەوەی ئیسلام هەرگیز دڵنیان نابێت سێ یابانی چوون بۆ میسر چوون بۆ ئەزهەر بۆ دیراسەتی ئیسلام پاش ئەوەی بوون بە موسڵمان یەکێکیان مامۆستای سانەوی بوو یەکێکیان پزیشک سێهەمەکەشیان بەڕێوبەری کۆمپانیایەک ئەم سیانە کە باسییانەکەین خۆ هەرم سیانە نین بوون بە موسڵمان هەزاران موسڵمانی تیا یابان جاپۆن کە کەڕەتی بۆم باسکردن وەزیری تەعلیمی عالیان پێش ساڵی نەوەت بوو بە موسڵمان بەسەمانە نمونەن بۆ میلەتی یابان بەلای مزگەوتی تۆکیۆ ڕۆشتن کاتی نوێژی جەماعەت بوو جۆرێتی ڕیزبوونی موسڵمانان لە نوێژا و بەیەکەوە حەرەکەتیانەکرد پاش ئیمام بوو بەهۆی ئەوەی کە بیرکەنەوە سوئال بکەن ئەمانە چێن چ دینیەکەن پێشەوایان کێیە پاکوتەمیزی مزگەوتەکە و پاکوتەمیزی ئەو ئیماندارانە و جۆرێتی ڕیزبوونیان لە هیچ دینێکە ئاوهانیە چون پرسیاریان کرد لە حوزمانی خۆیان لە مسلمانە یابانیەکان هاوڵاتیەکانی خۆیان بۆیان شەرح کردن کە ئیسلامەتی چییە وردە وردە دیراسەتیان کرد مەسەلەی کرداری چاک و مەوقعی عەمەلی ساڵح لە شەریعەتە زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشان و بوو بەهۆی کە ئیمان بهێنن عەمەلی ساڵح کرداری چاکە بەشێکە لە عەقیدەی ئێمە براکەن وابزانم 360 جار تکرار بۆتەوە لە قورئانە لەگەڵ ئیمانە الذین ئامنوا وعملوا الصالحات من ئامن وعمل صالحا جا ئەم کردارە چاکە یاخود کرداری چاکە بە شێوەیەکی گشتی ئەکرێ بە دوو بەشەوە بەشێکیان پێیە وترێ کرداری ئاینی کرداری چاکەی ئاینی کە بریتیە لە نوێژ و ڕۆژ و زەکات و سەدەقات و زیکری خوای گەورەمانە بەشەکەی تری کە پێیە وترێ کرداری چاکەی دنیایی کە هەموو جۆرە خزمەتگوزاریەک هەموو یارمەتیەک هەموو عیلاقاتێکی ئینسانی ئەکرێتەوە بوارەوە کە فرمێسکی مناڵێ گەسڕی دەزەهێنی بەسەری مناڵێکی بێباوکە هەتا خەستەخانە دروستکردن هەتا قوتابخانە دروستکردن ئەمانە هەمووی ئەکرێتە ئەو بابەوە دینەکە ئیسلامی فیرۆز وامان فێرەکا کە کرداری چاکە ئەو پەساپۆرتەیە کە ئەدگەێنێ بۆ بەهەشت ڤیزەی بەهەشتە کرداری چاکە لە دینی ئێمە hemû buwarekî jiyanî girtotewe.
1: Kati bangî pîroza bi pey paytextî herêmî Kurdistanê.

بەرپرسەتی لە کۆتەکانی ئەو بڕێرە دەگرنە ئەست و لێپرسنەوە لەگەڵدا دەکرێت. دو هەواڵ بە پێی ڕاگەنراوی فەرمی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزە چەکدارەکانی یەمن فڕۆکە جەنگەکانی سوپای وڵاتەکەی زیاتر لە 20 بردوومانی ئاسمانیان لە سنووری چوار ناوچەی پارێزگای بەیسە ئەنجامداوە کە بریتی بوون لە بەڕێوەبەرێتەکانی ئەلزاهیر زینائیم سەوادی و موکەیسەرا سوپای یەمن ئاماژەشی بۆ کردووە لەم هێرشانەدا چەندین شوێنی کۆبوونەوەی چەکداران بنکە ئۆتۆمبیل و زرێپۆش و سەکۆی هەڵدانی موشەک و سیستمەکانی پەیوەندیکردنی سەر بە چەکدارانی حوسی پێکراون دوباره سەرجەڕی هەواڵەکان پەرلەمانتارێکی گرتو پێشبینی دەکات لە 15 تشرینی یەکەمی ئەم سالدا پرۆژە یاسای بودجێ گشتی عێراق بگاتە پەرلەمان بۆ پەسەندکردنی حوت ڕێکخراوی خاوەن پێدەویستی تایبەت لە هەرێم داوای هاوتاکردنی مووچەکانیان دەکەن لەگەڵ هاوشێوەکانیان لە بەغداد وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند گەروی هورمز بە تەواوەتی لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی وڵاتەکەیدایە هەواڵەکانتان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ

پپولەکان کاتێک بالا ڕەنگە و ڕەنگەکانیان لێکەدەن، کاتێک ئەو ڕۆح سوکانە سێبەریان بەسەر گوڵاتەیە پەڕێ، کاتێک دەفڕن نە زۆر بڵند زەوی جێهێڵن نە زۆر نەوی خاکداگیرەکەن، کاتێک لاسوانە سەماکەن نە دەوری یەک دەخولێنەوە، گوڵەبۆن خۆش و ڕەنگ سوور و زەرد و سپی و ئاڵەکان چایان دەبڕنە باڵایان. وەکو بێچوویەکی برسی بۆ بانگکردنی ئەو ڕۆح سوکانە ئەگەر بۆ ساتێکیش بێچون کە زۆر شەیدای ڕوخسار و ڕەوشتی بەرزیانن، ئەوانە هیچ کات وەک دڵڕەقەکان نین، ئازاریان نادەن و پەڕەکانیان هەڵناوەرێنن، هیچ کات بۆ ساتێکی کەمیشە بێت نایان قرتێنن، دڵیان نامرێنن، بۆنی خۆشی ئەو بۆن خۆشانە تەنها بۆ خۆیان نابن، جوانیشیان لە بەهاردا نابڕێنن، بۆیە گوڵیش هیچ کات دەرکی باڵایان لە پێیە بچکۆ لەو ناسکەکانیان ناچەقێن و ئازاریان نادەن.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیشکش کنید. لخول یانکان انگلتر ارسنال سرکوتنی شیگرینگی به دست ناو با دو گل بیولام لسن درلندی بردوا. میکل اردتای رهنری یعنی ارسنال پر جرکوتی او سرکوتنی شیگوری بلام دکرا برنوک زور جیواز بید. لخول یانکان اسپانیا ریال مدی سرکوتنی شیگوری به دست ناو با چوار گل برانبر با گل اگل رای و ولیکانوی بردوا. مورینهو پاش یارەکە دەڵێت گۆڵێکی زۆر تۆمار دەکەین بەڵام لە هەمان کاتدا هەلی زۆریش بە فیرۆ دەدەین. برونو گیمارێژ و باشترین یاریزان یاری ئارسنال و ساندەرلاند دەستنیشان کرا بەڵام خەڵاتەکەی خۆی بە دایڤد ڕایا بەخشی. لاخولی ئەمریکا ئینتەر میامی و ناشڤیل بە دوو گۆڵ بۆ هەر لایەکیان یەکسان بوون و بە خاڵێکەوە یاریگەیان بەجێهێشت. لاخولی سعودیە نەسر ڕووبەڕووی کۆسپ بیەوە بە یەکسان بوون بە گۆڵێک بەرامبەر خلیچ هاتە دەرەوە یاریگا. لە ئینگلتەرا تۆتنهام دوو خاڵی دیکەی لەدەستدا و بەرامبەر ئیڤەرتۆن بێ گۆڵ یەکسان بوو. لاخول یانەکان ئیتالیا ئیسی میلان شکستی بێ یەکسان بوون گۆڕی بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ لەگەڵ لازیۆ یەکسان بوو. ئەمڕۆ لەخول یانەکان ئیسپانیا بەرشلۆنە ڕووبەڕووی یانەی لیڤانتی دەبێتەوە. ئەمڕۆ لەخول یانەکان ئینگلتەرا دێربی مانسەر لە نێوان هەردوو یانەی مانسەر یونایتد و مانسیتی بەڕێوە دەچێت. لە ئەڵمانیا بایرن مونشن ڕووبەڕووی ئێلفسبێرگ دەبێتەوە و لە فەرەنساش پاری سان ژێرمان دەبێتە میوان یانەی برێست. مایکل کارێک دوڕای گەیان مانستی تاقیکردنەوەیشی قورسە بۆیان و مارەسکەی ڕایانەری سیش دووپاتی کردەوە لە گرنگی یاریەکە تێدەگەن. کۆمپانیا ڕایانەری بایرن مونشن جەخت دەکاتەوە ئامادەکاریەکی باشیان کردووە و دەیانەوێت هێزی خۆیان بسەپێنن. لاخول یانەکان ئینگلتەرا چێلسی و لیڤەرپول دوو خاڵیان لەدەستدا و بەرامبەر هەڵستی و فۆڵهام یەکسان بوون. هانزی فلیک ڕایانەری بەرشلۆنە ئاماژەی بۆ کرد کە دڵخۆشە بە ئاستی کۆبەرسی و بێگومان چامپیۆنز لیگیش ئامانجی سەرەکیانە. یانەکانی ئارسنال و مانچستەر سیتی ڕکابەری یەکتری دەکەن لەسەر گواستنەوەی پاچۆی بەرگریکاری پاری سان ژێرمان. سیمۆنی لە ڕیزبەندی یەکەمی ئەو ڕاهێنەرانە دێت کە زۆرترین پارەی لە فرۆشتنی یاریزانان بۆ تیبەکەی کۆکردۆتەوە. ئیدریکی جەختی کردەوە شێوازی خۆیان ناگۆڕن و دەجەنگن لە پێناو بەدەستهێنانی سێ خاڵی یاریەکە. یعنی چلسی به هیچ شەوەیەک بیری لە فرۆشتنی ئیستیڤاو نەکردۆتەوە و بە ئاستێرەیەکی گرنگی یانەکەیان دایدەنێن. هەر شاد بن.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
2: نخوشه تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببمسعب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشينه كان اشاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوش
2: او مطبخ زيمنا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات ان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجدتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیا پی 0972 چلودو چلودو فاست پی 0951 چلودو چلودو.
5: راش کوانت دجوین. راش کوانت دجوین. باهو سنجی ماملا دکین. دیوی دومی رودا و کن شی دکین و. سپید اف ام 106.3
6: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید
7: بناوی خوای گورم مهربان سلاوتان لبیام کاتتان باش بیسرانی برزو خوشویز خو من خوشحال زنی لالقی کینو لا برنامه لگال نوندان به خدمت تنگیشینو بو قصه کردن لا سر پرس یک بابت یک که اویش پرسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق که ماوی که مشتم ریزور سر کریتو که استاج لا ام پروژه اسای لنو لامده کاری کو تعید لاین وزارت اداره بو روانه پارلمان بکریتو پاشان حکومت پسندی بکات که مشتم رکی زور اکری لا نکان به تایبت بو کورد که بزنین کورد چی پشکی که هیلن پروژه اصای بجای 2027 ده لعنه کردیکان چی بکن و چی بو خلقی هرمی کردوسان بو مچخوران بو فرمانبران پیویسته بو زیاد قصه کردن لسرم بابتا لروی اصایی و زور برز ما مصدر اصایی کن یعنی اندامی لیجنه اصایی خولی پیشوی پرلمانی عراق میوان مانه ما مصدر خیر بی
8: زور سپاس بو برسته
7: ما مصدر پروژه اصایی بجای که ماوی که زور قصه لسر یک ده بتایبتی امچن مانگا مشتمره که زوری لسه درست کردوه ای ام پروژه اصایه هنده گرنگه هنده ایوه ام قصه کردن لسه رو خو مشغول کردن پیوه یا خود بدوداتشون بوی و ای لانه کردیکان چی بکن باسه بو کرد باشه بیلن بارا
8: بنای خواهی بخشنده مهربان سپاس با ایوه سلاوش لبیسر و بینر برزکان بابتی بودجه بابتی که گرنگه اتوانم بلن بو هر ولاته که پیوسته که زود باوردی و ام پروژه اسایا کاری لسرپ کرده هم لیان حکومت و هم لیان انجمنی نوینران و پەرلەمان و دام و دەستگا بەرپرسەکانەوە تەنانەت وەزارەتەکانیشەوە بەدڵنیاییەوە گەر لە وڵاتە بودجە نەبێ جۆرێک لە میزاج دەورە بینێ کە یەکێک لەو گرفتە گەورانی کە لە هەرێمی کوردستانیشا کە نزیکەی 14 ساڵەکە بەداخەوە بودجە نیە دائیمەن بودجە ئەبێ جۆرێکە لە تەخمینات بۆ داهاتی وڵات بۆ سەرفیەکانی وڵات بۆ خەرجیەکانی وڵات بۆ ئەوەی بتوانێت بە شێوازێکی بەرنامە بۆ داڕێژراو کاری لەسەر بکات وە گرنگی بەو شوێنانە بدات کە خزمەتگوزاریان وەکو پێویست نیە دیارە لە بودجە دوو جۆر بابەت باسەکرێ بابەتی کەم پێی وترێ تەشغیلی کە ئەمە ئەو بودجانن کە مانگانە خەرج ئەکرێن وەکو موچەی فەرمانبەران و کەرتی گشتی و هەندێ بابەت بابەشێکی ترشی پێی وترێ بەشی وەبەرهێنان بۆ پرۆژەکان حکومەتی عراق ماوەیەکی زۆرە خەریکی پرۆژە یاسای بودجێ بە تایبەتی وەزارەتی دارایی لەگەڵ لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانە و لە ئەنجومەنی نوێنەران سێ ئەندامیان وەکو دیاری کردووە کە لەگەڵ وەزارەتی دارایی کۆبوونەوەی بەردەوام بکەن بۆ داڕشتنی یا ستراتیژی بودجەی ساڵی 2027 کە نوێنەرێکیان لە پێکهاتەی کوردە یەکیان لە پێکهاتەی شیعە یەکیان لە پێکهاتەی سونەیە و هەروەها وەزارەتی دارایش و وەزارەتەکان بەڵام ئەوەی ئەم ساڵ کە لە بودجە باسی ئەکرێ جیاوازە لە بودجەی ساڵانی ڕابردوو ئێمە لە خولی پێشووە بودجەیەکی سیانی بوو واتە بۆ سێ ساڵ بوو 23 و 24 و 25 ئەم بودجەیە کە بۆ ساڵی 27 باسی لێ ئەکرێ جیاوازە بەوەی کە ناوی ئەنجام و بەرنامە و ئەنجامە واتە ئەمە ئەبێ پلانەکە وابێ کاتێک لەسەر دوو پارێزگا و لەسەر دوو وەزارەت تاقی ئەکەنەوانێ بۆ نمونە چی پێویستیان هەیە و لە چیا سەرفی ئەکەن و چەنی کاتەوە و چەنی تێچوو هەیە و دوایی لێپرسینەوە و بەدواداچوون بۆ ئەواکەن نەک دوایی بڵێ هەر وەزارەتێک بڵێ من پێویستم بە ئەوە ترلەن دینارە هەیە و بۆی تەرخان بکرێ بۆ شێوەیە وەکو ڕابردوونێ ئەمە پێم وایە شتێکی باشە کە جۆرە لە جۆرەکان بابەتی شەفافیەت و بەهەدەردان و گەندەڵی کەمە کاتەوانێ و کەرتی خزمەتگوزاری بەهێزەکە ئەوەی کە پەیوەندی بە مەسەلەی پشکی کوردەوە هەیە پشکی کورد هەمومان نەزانین لە ڕابردووە زۆر جار پشکەکە دیاری کراوە لە لایاسای بودجەیە و دەنگی لەسەر دراوە وەک ئەڵێن عیبرەت لە جێبەجێکردنایە لە یاساکان جوان شتی باشیان تایە بەڵام دوجار کە دێتە جێبەجێکردن ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە پابەند نابێ ئایا حکومەتی عراقی فیدرال وەکو خۆی پابەندە نەخێر ئەویش جاری وایە بەهانە ئایا نتوانێت بەتایبەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە ئەو لیژنانەی کە بەردەوام دەچوون بۆ بەغا گرفتی قورسە بوو ئەتوانم بڵێم گرفتەکان هێندە قۆڵن جۆرە لە جۆرەکان بێمتمانەی لە نێوان هەردوو لادا دروست کردووە کە ئەمە گرفتێشی گەورەیە دووهەمیان پابەن نەبوون بە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان و بڕیارەکان و یاساکانی بودجەوە کە ئەمە گرفتێکی گەورەی و ئێستاش کە ئێمە کە مانگانە لە دوای بڕیارەکەی دادگای فیدرالی کە ئەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورە بوو بۆ خەڵکی کوردستان بەرەنجامی ئەو سکاڵایی کە فراکسۆنی یەگرتوو کردی خۆشبەختانە دادگای فیدرالی بڕیاری دا کە ئەوێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە کاتی خۆیان بدرێت ئەوان جیا بکرێتەوە ململانی سیاسیەکان خۆشبەختانە دەستکەوتێکی گەورە بوو ئێستاش لە دوای ئەوە هەموو مانگی حکومەتی عراق پارە ئەنێرێ لە کاتێکە هەرێم ئامادە نییە لە سا پەنجای داهات ڕادەستکە یا ئەڵێ نیمە یا گرفتی بۆ دروستەکە بەڵام ئەوان دێن لەبەر ئەوەی پابەندی خۆیان جێبەجێکەن ئەو بڕێی کە لەسەری ڕێککەوتن 120 ملیار لێبڕن کە لە کاتێکە ئێمە کاتی خۆی وتمان بڕ نابێ دیاری بکرێ چونکە لە یاسای بودجە باسی ڕقان ناکە ئەڵێ لە سا پەنجای داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دەبێت ڕادەستی بەغا بکرێ ئەمە شێوازە دروست و ڕاستەکەیە بەڵام هەرێمی کوردستان جارێکە لە 350 ملیارە جاکەڵ 70 ملیارە جاکەر لە 100 ملیارە لەبەرەوە ئێمەش لەگەڵ ئەوەیان داهات زیاد و کەمەکە بەڵام بەو شێوەیە لە هەرێمی کوردستانە کە ئێستا کۆمەڵێ پرۆژەی گەورەی باج و خەراج و داهاتی سەر سنوور و بەڕێ بەرایەتی هاتو چۆ هەموو کەس دەزانێ داهاتی ناخۆ زۆر لەوە زیاتر
7: ینی هەر لە منزمنی ئەو قسەیت مام وەسا بۆ نمونە لەم مانگی ڕابردووە لەم چەند هەفتەی ڕابردوودا زیاتر لە 300 بۆ 400 ملیار دینار قەرزی کارەبا کۆکراوەتەوە هەر وەکو خۆشیان ئەڵێن ئەم قەرزە ئەڵێن یەک دیناری نەهاتۆتەوە بۆ وەزارەتی دارایی باشە ئەم پارەیەکە لە هاوڵاتی وەرەگیریەوە کۆکرێتەوە 300 بۆ 400 ملیار دینار ینی بۆ دیار نی ینی بۆ حکوومەت چی ئەکا یعنی وەزارەتی
8: ئەمە گرفتە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستانە هەرێمی کوردستان لە قێرانێکی قوڵدایە بەسەر بەدەست دەسەڵاتێکی نەزانەوە بەدەست دوو حیزبی پاوانخوازی قۆرغکاری بەرژەوەندی خواز نکتنانت بو حزبکی خوانت و آنم بلن بو خودی هنده بنامالی دیاری کرو که اما گرفتی زور گوری خلقاندوه هرمی که دولمن بسامانی سروشتی هرمی که دعاتی که زوری هیا هرمی خالی که سنوری زوری هیا بلان با هوی اوی که حزب دستی خستوت توایو جنگا کانه و پارکه لای حکومت نیا لای وزارت دارایی نیا با کرتی خزند گزاری و کپی سر نکره ابه لحزبکان زیاد به دعای بیتو با حکومت و با خلق که اما گرفتی گوری وگر نا وکوز جناب باست کرد پروژه روناکی همون از این پاره که زوری هیا و دعاتی نا وزارتی هاتو چو يعني بربراتي هاتو چو مرور دهاتي جزوريه خالص نوري كان دهاتي جزوريه جگل لمهم كومبانيا وباج وخراج وزريبيكا روجانا ازن بابته كبه بداخ وتنان بهندي بروجي خدمت گزاري اساي حالاتن جبو بكرتي تايبت او وكو كرتي تندروسي وكو كرتي پرورده كاتوان بلم امان جك الله ريم كل سنه خدمت كرني حالاتن نيه آمان جکا گوراوا بو خدمت کرنی حزب هنده کسی دیاری کرا و هنده بنوالی دیاری کرا و هنده کمپانی اما گرفته سر
7: تن آمد شتی کی بچوک بچوک ما وسابق آمد جد بگیر هم بچوته کاری تابد یعنی بو لاو پاسانی که قطابی اجواز نوا دان نوا که بو هر قطابی یک 5000 لیور گرمانگانه بو اوی که به حسابی خویان کمپانی که اندیاری کرد و من بابت او بو مالک کسی که خوان من مالک اگر داری من مالک کسی که خود الله ما بلام بو کمپانی اما بکن یعنی بو حکومت
8: بده خواب من الان مشتکان ریک بخرین باشه گای من رخصن باشه بلام آماستی های خدمتی خلق بین نکس و سان نوی خلق نکس تم کردند خلق نجیف آمبرینی خلق نکدز بردن بوقوتی خلق استاج بقا مانگی پرن نری حکومت کماوی 35 سال حکومت اما نتوانه مچه یک مانگی فرمان برانی دا بیم که که واتا همه پینا و تره حکومتی که تندروست بلکو بمانه و شام حکومت شکستی هنوه و نیتوانی و او بلینانی که بیده به هاولاتیانی جیب جیب که بداخوه اتوانم بلم لولا شو لر و سیاسی کشو شکستی گوری خواردو بمانه او پیگو سنگی که کرتی بو لبغایا لولاتانی دروزی لکوملگی نو دولتی بره بره لحوازه به لدستی دا او پشتیوانی خری که لحوازه به و ایسا ولاتانی دنیا لگل به هست کنوی حکومت اتحادیان و بون نو بخواترین بلگا خواه نشار نو الان پروژه هره مکان شکستی هنو باز لسوریا کن باز لحرمی کردوسان کن لبره و بداخوه فرصتی زور گوره لدست دلا حالی زور زیرین لبار برا امیش هموی لپیناوی بر جواندی هندی کس آباد خواهد
7: بود. ما مصدق داره ل پروژه سای بودجه 2028 برکه تقریبا به نزدیکی چند دیاری کرده و بو هریم که پیشتر باسی لصا 7 اکره دوای ورده و دهات لصا 4 ده اس باز لصا 12 اکره الان گوا امش کم تر ان یردری لم بو هریم اس و کولا انا کوردیکان ل پارلمان اقسا کرا ولا سر اما چند دیاری بکره تخمین
8: گرفت کلیره دا اتوارم بل حکومت هریم کلستان برنامه کی بردوامی گشگیری نیا کلان کردیکان اگاداری اجندای حکومتی کردی بن بوی لبغا همویان بیگ دنگ داکوکی لبرشوندی خلقی کردستان بکن اگان لوردکاریکانی داهاد نیا اگان لوردکاریکانی خرجی نیا با چکل هرم بود جنیا اما یک دو هم لولا شوا بداخوا اتوانم لهم حتا لنا ولانا دا صلاة داركانش اقادارنين چوكال لايك كومالا كسي دياري كراو داهاتي امولات اما قرفتكي وقرنا دابو حكمتي هريمي كلوسان لقال برلمانتاران ونيراني كل بغا لقال لجنية الرايوشكاري لروي اسايا ولروي عابوريا پیداویستکانی هریمی کردستان، داهاتی هریمی کردستان، خرجکانی هریمی کردستان بوی همو من با یک تیم لبغا دا کوکی بکن و شر قوتو بجیو موچه خلقی کردستان بکن لبر اوا او اصاب ریار بیانی حکمتی هریمی کردستان لگل لانا کانا لباولیر دا بنیشه کاما هنگاوی که باشا بلان برای من درنگ وقتا
7: درنگ وقتا
8: بو چونکه بجا بریارا لپانزه اینو دا لانجومین نونران دنگی لسر عفو لانجومین وزیران مصادقه بکره و بیتا پارلمان نه پارلمان تر گفتو گو شری برجوند کاند سپیکا پشکی کول رابطو لصاحه و بو دوای بو بلسا 12.67 بتصوری من اگر چی لعراق سرجمیری انجام در رژی کول سرجمیری یا
7: دیاری کرا
8: لسا 14.1 او سرجمیری خالی کی زور لوازی تیابو اگر چی استهند کس بلن لوانی باوی او نما بلام لم سرجمیری کل رابردو آماده با قومیتی خلق اکرا لناس نامه ل تسكره استابون ل کردی نشتمانی باسی قومیت تیانیه جهران القومیه بون تو کردی اوی بتفلانم بوی اتوانم بلم ریجه کون آبیه تا رادیو گون ابی بو چله بغاش کود معنی لا شارکان دیش کود معنی بلان بپی اوانی که بپی اسی پارزگا کان جاکراتو ل ساعت 14.1 بتصوری من حکومت عراقی هتا و کو ایستا او سرجمیری نخستو تبواری جبه جکنو کاری پی نکدو
7: شکو
8: هر بار بو بزرشتی تره طبعی کاری پی نکدو بو نبو پرلمان بپی او سرجمیری بیل دستور آله بو 100,000 کس ابی نوی نرگ لپرلمان ها بی جا اگر او 42 ملیون بی 420 کس لپرلمان بی اساس 329 کس کواتا بزرش جبه جی نکردو حکومت عراقی تره لبر اوا بتصوری من ام جارش هر لدوانزا پوین شستو حوتا کای اوسته تا بو چون که 2000 لیم ایش من پینه کدو راست زر جمعری کدو ملام کار من پینه کدو ایش من پینه کدو لزور بواری ترا ابی کاری لسر کن من الیم ابی لان کرده کان همیان کود دنگ بن یک دنگ بن و برچاو روشن بن لگل کردستانا بوی لبغا شر قوت و بجیوی و برشواندی خلقی کردستان بکن که هوادار موابه پش بود جکا خوی وای خملینن الان نزیکی بسو 50 مليار تشغيليه افو تريلون تشغيليه او تريان
7: 50
8: اما كاكات دوسط
7: بلام
8: استا العراق راس العراق نختينه كي هي ودراويش هي وزير شي هي وكم لقينا دولتي بشتيوان اللي كاس صندوق دراوي نوضت كي بي خرز اداته بلام بو هي امبار دوخي كبسر منطقه كذا تو قالو هرمس العراق اسا كورتينان شي هي باز لا 64 رقم هكا اما اما نمان كورتينان بلام العراق قناقي لما سخترتي فراندو شر داعشي بسرعه ويجلس سيخاشي عراق داجير كراوه لولا و فيروسي كورونا ونخوشي كورونا كداهاتي فروشي نوتي هناسفر بلام حكمي دولته بيجي هي وخوي رزقالك دو برنامج هبو لبروا اما موشي فرمان بران جوري لجرنتي بو دروست بك امشتي شي باشا امينه توصل بجي بري بيدان وبارز كان او جابي كنت براسي شر خوي بك بو حقي خوي لبجا لا يكمل الرؤيا سايو بس بينه اقدر دعي كم ترخ جي بجي انك تواني وما انا بس كالابك بس قال لي يا ساكي جي نكري تو تو لسبرت
7: بس ما وصل سبارت بوجا لا بارز كان ديك العراق شنو توجد جواز كان بون منا اواني كدان مزرعه وداوي دا مزرعه انك سيك مكان يعني اواني ك گریباس داوی به همیشه یک مثل پارسگاکانی عراق هولیک هي وعده کی بچوکیج مثلا لوزیر دارایی عراق وک ضمانت کرا وک نا وتری هموی الله به پی پی وی سی بودجه بریکان دامزرانین بوکری همیشه یکانی گریباستکان ای له هریم امی هریم چی کرا پیوس بوان مثلا سیک مکان خوان پیدا استابید جمارک من هي زورک دان بوچان بونه براوت خوان پیدا استابید تکان یان گریب است که نکردم به همیشه.
8: لهرمی کردستان به های نبودی پلانی کی باش و بداخ و به های بودی محاسسه حزبی لرابر دواز استمی کی زور ل گنجان و لوان و درچوی پیمانگا و زنکو کنی املاط در. و هندی جار به های کرتی تایبته و هاتن چون ل سیستمی داشت کردی مچه خرج نکردنو پاشا کوتو امانه انده نه. هاتن لسیستم اداری ولاد چه سیستم خوب بخشند دهن، سیستم گیر بستند دهن، سیستم روزانه دهن. اما نه کلکاتی که سیستمی که زور گوره لو خلق کرده و بته بتی لتوجی در چوانی زن کوپی منگا کن کبرات شده تمن و صالی هلک شو. به هنیه گر تعینش به سرکه خدمتی نبی بخوانه نشین. یعنی زوم زوره اند لکرده. لبر آوا استاد زیدی اگر چیله جرف شاره علا نه راست خاری عراق لزوری لشاره کن خوب شد. دانه دوای دوای او کن دام زرندن بیه. ولی هم آیا میشه تو آن همیان دام زرنه؟ بته بتی که استعم قناغه سخته هیا. آبی بین تصنیفی هم کن اما مگری بستانه. با پزشکانی گشتی بدال لعاسای بودجه بریار هی که الروی عاسای او معنای به دام مزره. کل عراق کراو لحنه میکردوسانش کم تازور کراو. بو گری بسته کن بده خویم لحنه میکردوسان هاولاتی معنای لسر شاشکان قصه اگه ال 5 ساله گری بست مال 20 ساله گری بست میشی بونه کراو. لبرو اما هری میکردوسان بپلی یکم لیبر پرسه. خو اما 20 ساله چیشانیه لگل حکومتی اتحادیه. اما هری میکردوسان خوی کم ترخم با. لبرو بتصوری من ناتوانی بلی هیچ نابه. و ناتواني بلي لآسي تموحيها مشان إتر نسبة أبي أنا أبي أجر شيء بونا كاب من بتوزي بقرسي أبينم بوشوك بارو دوخي دارا العراق وأو جنجيك لنا وشكاية أم بوججبو بستحوتة وناتواني بعض الصالحين دها تبكي بس أنا زاني دها تو أم الله تلا روي دارا يوا بروشو أروى شون أروى لبر أوى هي ودارين في شارك أبي اگر بو بغا بکری کوردستان لیبی باش نکری اما زور گرنگ
7: ما موسا کاتی بانگی پیروزا با اسوی شاری حولی رو دورو بریاتین لای بانگو دواتر گرنه ولاتان

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: ئینەما یەعمورو مەساجید ئەللاه من ئامەنە بیللاهی وەلیەوم ئیلئاخر لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕۆحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یاڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقۆ نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی FIB 0970291-4242 0950291-4242 ئاسیاپەی 0970291-4242 فاستپەی 0551-291-4242
5: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
6: وەزیری پەروەردەی هەرێم ئاشکرای کرد زیاد لە 1,950,000 قوتابی لە قوتابخانە حکومەکاندا دەخوێنن وەزیری دەرەی عێراق واژۆی لەسەر خەرجکردنی موچی مانگی 8 کرد و چاوەڕێژ دەکرێت سبێنێ موچە بگاتە هەرێم وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند هەڵوەشانەوەی هەستەدە ڕووداوێکی گرنگە و هەنگاوێکی ئەرێنیە

دەچینە یاریەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق کەمێک بەرێستا یاریەکی گرنگ لە نێوان هەردوو یانێ زاخۆ و یانێ موسڵ لەسەر یاریگە یانێ هەولێر لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو ئەم یاریە لە یاریەکانی گەڕی پێنجەمی خولی ئەستێرەکانی عراق چەندی منێک لە یاریەکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەبینین ئەمانەی دەبینین هاندەرێکی زۆری شاری زاخۆیە هاتوونە تا یاریگە هەولێر بۆ پشتگیریکردن لە یانێ زاخۆ سەرەتای دەستپێکردنی یاریەکەی زاخۆی بەرامبەر بە موسڵ یاریگای هەولێر بۆ یانەی موسڵ وەکو یاریگای موسڵ هەژمار دەکرێت چونکە هیچ یاریگایەک لە شاری موسڵ نییە بۆ ئەوەی یانەی موسڵ یاریەکانی خۆی لەسەر بەڕێوە ببات یانەی موسڵ لە خولی ئەستێرەکانی عراق لە هەستێکی باشدایە بەڵام زاخۆ تا ئێستا ئەوەی پێویستە لەگەڵ ئەوەی چەندین گرێبەستی گرانبەهای واژۆ کردووە بەڵام ئەنجام و ئاستی وەکو پێویست نییە و لەم وەرزە موسڵ لەگەڵ گەرمە بە گۆڵێک بەرامبەر بووە بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە دیالێ بردوتەوە بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەرش لە کەربەلا بردوتەوە بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر بە شورتە دۆڕاوە بە سێ گۆڵ بەرامبەر بەیچ بە نەورۆز دۆڕاوە بە دوو گۆڵ بۆ ڕاچیان لەگەڵ زەورا یەکسان بووە لە ئەڵمانیاش لە ئێستادا یاریەکی گرنگ لە نێوان بایرن میونخ بەڕێوە دەچێت ئەم یاریە لە یاریەکانی گەڕی سێمی بۆندس لیگایە کە یاریەکەی لە ئێستادا دەستی پێکردووە دویانە بەبێ گۆڵ یەکسانن لایبزیچ لەم گەڕە کە ئەمڕۆ یاریەکەی بەڕێوە چوو توانی بە پێنج گۆڵ لە هامبۆرگ بباتەوە لە دۆچیش ئەم شەو یاریەشتر خولی ئەستێرەکانی عراق بەڕێوە دەچێت کە یاریەکی گرنگ دەبێت دۆک ڕووبەڕووی یانەی کەرخ دەبێتەوە بێگومان یانەی دۆک دەوێت لاستە باشەکەی یاری ڕابردوو بەردەوام بێت یاریەکەی دۆک لەسەر یاریگای کەرخ لە شاری بەغدا لە کاژمێر نوێ ئەم شەو بەڕێوە دەچێت دۆگە گەرچی لە مرزەنە دۆڕاوە بەڵام ئەنجامەکانشی باش نیە تا ئێستاش خاڵی هەیە لە پلەی هەشتەمی ڕزبەندە یەک بردنەوە پێنج بەرامبەربوون هەیە هەرچی کەرخە لە خراپترین ئاستی خۆی داوێت تا ئێستا تاک خاڵێکیە پلەی کۆتایی ڕزبەندی گرتووە بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا خواتان دەکەم

0: کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: بە ناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی عزیز لە هەر شارە چێم کوردستانان سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێبێ. شاباس عەبدوڵڵام پرسیم ڕۆتان پێشکەش دەکەم. پرس و بەرنامە و تەوەری ئەمڕۆمان لەسەر قەیران و گرانی نرخی نەوتی سپیە کە لە هەرێمی کوردستان ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان دەبینین نەوتی سپی ڕوو لە بەرزبوونەوە دەکا و تا دێ ئەم نرخە بارگرانی و هەروە دەرونی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان قورستر دەکا. سەر ئەو هەموو قەیرانەی کە لە هەرێمی کوردستان بەسەر هاوڵاتیاندا سەپێنراوە. ئەمڕۆ ئێمە لە پرسی ئەمڕۆ تاوتوێی گرانی و هەر ئەو بارگرانیە کە لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دروست بووە سەر ڕای ئەوەی حکوومەت ساڵانە باز لەوەکا کە نرخێکی جێگیر بۆ ئەم نرخی نەوتە بۆ هاوڵاتیان دابین بکات، بەڵام وەک دەبینین هاوڵاتیان ناچارن بۆی دابەژنەکردنی نرخی نەوت یاخود دابەژنەکردنی نەوت بەسەر هاوڵاتیاندا ناچارن پەنا ببەنە بەر بازاری ئازاد. و ئەمەش دەبین کە ئێستا لە بازاری ئازاددا لە هەولێر نرخی نەوتی سپی ماڵان زیاترە لە 300 هزار دینار و ئەمەش بەڕاستی قورسە بۆ هاوڵاتیە کە بەم بارودۆخە قورسەی بەم گوزەرانە ناخۆشەی کە ئێستا بەسەر هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان داهاتووە بیکڕێت و دابینی بکات. بۆ تاوتوێکردنی ئەم بەرنامەیە میوانداری بەڕێز ئەندازیار کاوە شێخ عەلی ئەندام پەرلەمانی کوردستانمان کردووە. ئەندازیار بەخێر بێن.
2: سوپاس، ممنون.
1: بەخێر بێن سەرسام. ئوستاز پێم خۆشە لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەین، هۆکار بنەڕەتیەکانی سەرهەڵدانی ئەم قەیرانە یاخود بڵین ئەم نرخە زۆرەی نەوتی سپیچیا کە ئێستا دەگەڕێت.
2: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، لە ڕاستیە لە هەرێمی کوردستان شتێک نییە بە ناوی قەیران لە ئەسڵا قەیران بوو بێت. هەموو ئەو قەیرانانەی کە هەیە هەمووی دروست کراوە، هەمووی بەمەبەست دروستەکرێ، هەمووی کۆمەڵێک لەگەڵ ڕێزما بۆ هەندێک لەوانەی کە بەرپرسن سەریان کردووە بە یەکا بۆ ئەوەی بزانن لە چ خاڵێکۆ بتوانن زەرر و زیان لە هاوڵاتی بن و لە چ خاڵێکۆ بتوانن کۆمپانیاکان دەوڵەمەند و دەوڵەمەندتر بکەن. ئەگی ناگەری ئێمە ئێستا باسی نەوتی سپی بکەین، باسی بانزین بکەین، باسی کارەبا بکەین، باسی بابەتی تەندروستی بکەین، باسی زانکۆ و پەیمانگاکان بکەین، بچین بۆ هەر بابەتێک بە تایبەتی ئەهلیەکان مەبەستم، باسی پرۆژەکان بکەین، پرۆژەکانی حکوومەت، ئەبینی لە هەموو

0: ئەمانە هەمووی ئەکات بەڵام نابینین یەک دینار پاڵپشتی بۆ هاوڵاتیانی هەرێم کرابێ بە پێچەوانەوە لە ساڵی 2024 ئەو کاتە خۆم بابڵین لە ئیدارا بووم کە ئاگادار بووم حکومەت ئێستاش لێدوانەکانی وەزارەتی سامان سروشتەکان ماوە حکومەت بەرمیلێ نەوتی یا بە هاوڵاتیان بە 103,000 دینار بەڵام لەولاوە بەوتەی خۆی ئەیوت من بەرمیلێ نەوتم کڕیوە بە 286,000 دینار واتە لەویا لە بۆ کۆمپانیەکان 186,000 دینار زیاتری یاوە بە کۆمپانیەکان کە لەگەڵ ئەوە ئەگەر بێت و حساباتێکی وردی بۆ بکەیت ئەم بەرمیلە نەوتانە ناگاتە 40,000 دینار بە هیچ شێوەیەک یعنی بەرمیلە نەوت تێچۆکی ناگاتە 40,000 دینار طبعاً بەڵێ بە تێکاتەکانی ترەوە چونکە تۆ بەرمیلێ نەوت تەنها نەوت نییە بانزینی لێبەرهەمەیەنی گازوایلی لێبەرهەمەیەنی نسبەیەکی باش حتا بانزینی تا فڕۆکەی لێبەرهەمەیەنی غازی سروشتی ئەڵپیجی لێبەرهەمەیەنی و قیر و هەندێک ماوادیکەی لێبەرهەمێنی ئەمانە ئەگەر هەمووی کۆکەیتەوە بەرمیلێک نەوت لەم بابەتە گەروەری بگریت ناگاتە 40,000 دینار ئەم یاوێتی بە هاوڵاتی بە 103,000 دینار لەولاوە منە تیشی کردووە ئەڵێ ئەمە بە 286,000 دینار کڕیومە واتە هەموو ئەم کۆمپانیانەی کە خۆیان دروستیان کردووە لێرە هەموو داهاتەکەی حکومەت ئەنێرن بۆ ئەوانە ئەمە بۆچی بۆ ئەوەی کە لە سەروی خۆیانەوە ئافرینێک بۆ ئەم وەزارەت و بۆ ئەم
1: ئەو ناشەفافیەت و ناڕوونیەی کە زەنابت باست کرد لە مەسلەی دەرهێنان و تێچوون و ئەو جیاوازەی هەم لە عێراق و هەم لە هەرێمی کوردستان بۆچی ینی لەکوێ گەڕێتەوە هۆکارەکەی چییە؟
0: لە ڕاستیا هۆکارەکانی زۆرن بەڵام ئەتوانی بڵێ کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستانە حکوومەت نییە پیشێویە کێبەکێ ینی کەس نییە لێپرسینەوە بکە گوێنان بە چاودێری گوێنان بە ناڕەزایی خەڵک گوێنان بە یاسا گوێنان بە ڕاگەیانەکان گوێنان بەوەی کە خەڵک ڕوونکردنەوە بدا هەتا وایان کردووە لە هاوڵاتی ئەوەندە بێزار بووە ئێستا لەوانەیە کە ئێمە باسی ژمارە و باسی ئەمانەکەین خەڵک تااقەتی نەبی گوێش بگرێت بۆ چونکە خەڵکیاوە بێهیوا کردووە و بێباکن لەمانە لەبەرەوە بەداخەوە کەیڵێم کە ئەمانە ئێستا بەشیکیان با تعمیمی نەکەین بەشێک لەمانە بەشێک لەم وەزارەتانە خەریکی ئەوەن کە سەروی خۆیان ڕازیکەن بەچی بەوەی کە ئەو کۆمپانیانەی کە هی ئەو بەرپرسانەیە ئەو کۆمپانیانە دەوڵەمەند بکەن ئەگەر بچی بۆ وەزارەتی تەندروستی ئەبینی زۆربەی بەشەکانی وەزارەتی تەندروستی داوا بەکردی تایبەت ئەگەر بچی بۆ وەزارەتی سامان سروشتەکان ئەبینی نەوتی هەرێم کۆمپانیایە گەی فرۆشەیە کە هی بەرپرسێکی باڵای هەرێمی کوردستانە کە ئەو کۆمپانیایە کۆمەڵی کۆمپانیای کەیلێ بووە تۆ ئەمانش هی هەرێمی کوردستانە ئەگەر بچی بۆ پشکەکانی بابلین پرۆژەکان سەیرەکەی بە هەماشیەوە پرۆژەی وامان هەیە 200 ملیاری تێچێ ئەوانەیەن بە 300 ملیارد بە کۆمپانیایەک بەبێ ئەوەی کە بە هیچ ڕێکارێکی یاسایی و ڕێکارێکی شەفاف و ڕێکاری تەندەری نابڕوە ئەمانە هەمووی خەریکی
1: ئەوەن ئەو قۆڕکاری کە جەنابت باسیەکەی ڕۆڵی پەرلەمانی کوردستان ئەگەر سیێستا پەکراوە و دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان ناکرێت و ئەنجام نادرێت ڕۆڵی ئەندامانی پەرلەمان ڕۆلی پەرلەمان لە چارەسەرکردنی ئەو گرفتە ئەو قەیرانی کە ئێستا هەیە چییە؟
0: بەداخەوە توانم بڵێم هیچ بۆ
1: بۆچی
0: لەبەرەوەی کە پەرلەمان ئەوان پەرلەمانیان پەک خستووە و ناشیانەوێت کارا بێ و ئەگەر حتا کاراش بێت نانویستوە لە ڕابردووە لێپرسینەوە بکرێت یەک دوو جار لێپرسینەوە داوا کراوە جارێکیان فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ساڵانی ڕابردوو و ئازام 2020 بوو داوای لێپرسینەوەی کرد هەرچی پۆستی پارێزگای دووەکە لیان وەرگتووە لەبەرەوەی کە هێڵێکی سووریان داناوە نابێت لەو هێڵا سوورە دەرباز بێ هەرچەند ئەو کاتە باشتر بوو ئەو کاتە حکوومەت هەندێک ڕەشاوی یاسایە کرد ئەو کاتە بەلای کەمەوە دەستەی دەستپاکی جموجوڵێکی هەبوو لە ئاستی
1: یاساییوان
0: چاودێری هەبوو
1: ئێستا کە حکوومەت پەرلەمان
0: ئێستا نەمەلەمان هەیە حەزەکەم بزانی نەپەرلەمان هەیە نە دەستەی دەستپاکی ئەتوانێت ئیشوکاری خۆی بکە نە دیوانی چاودێری ئەتوانێت ئیشوکاری خۆی بکە تروسکایی یەک ماوە لە دادگاکان بەداخەوە ئیشەڵەم تروسکایی یەک لەبەرەوەی زۆرێک مەلەف هەیە کە ئێمە پێشکەشیەکەین زۆر خاو ئەجوڵێ یعنی هەست ناکەی کە کاری لەسەر بکرێ و اوانیش لبر تاوبونی هندیک لا ریکاری اسایکانی برپرسانی انجمنی دادوری اوانیش اتوانم بلم قفل بون بشی و یک لشی و کان کواتی استا حکومتی کار بریکر ام حکومتی که استا هيا براسی ناتوانی ناوی لبنی حکومت اتوانی يعني ناوكي وانية كبوي بدوزي تو بلام أتواني بلاي همودة صلاة كاني ورقرتو تو هيتش كسيك بوينيا ليبرسينوي ليبكا هيتش كسيك بوينيا تشاو دي ريبكا هيتش كسيك بوينيا بدواداتون بكا وخوشي ممارسي كاركانيا كا بدر لياسا لهاشوين كا ياساي بيز بو بكارياني لهاشوين شا بيز نبو
1: ياسا تشكر كدواني اوي كيسا لهريمي كردستان لهمود زومقو لهمود دامو دزقايك که ابینین قیرانه کان کلاکبون بسر هاولاتیان ل بنزین گرانی بنزین واروها دوا کوتنی موتا غاز نوت اما زوریک نیل لس زادانی هاولاتیان و هاونشتمانیانی خود
0: بتأكيد سزاي كي زور قوري هاولات يعني لهر شوينة كابزان هاولاتي كي شاي نيا قرفتي نيا قيراني نيا وان قيراني كي قولي بو دروسة كان بو اي دايم اقايلو قيرانان بي اكينا بابتي بنزين تو لبريكا بو اقراني كردو انجا تو داوتا با كومبانيايك خوي ياويتي با كومبانيايك لبالاوغا كان فرمانی که وزاری درست کرد در کردو وزار سامان سرچ کان 2023 با پالاوگا کان که ابد برهمی بنزین تان بدن با ام کمپانیا کمپانیا که کی خویانه و پی راپورتان یو دولت کان او راپورتان ل بر دسی منایا ام کمپانیا هی بر پرسی کی بالای حریم کوردستان ابد بدریت با ام کمپانیا پالاوگا کان بچن با 580 دینار بنزین پی بدی ام پالاوگانش این با بنزین خانه کان طبعا اوشي همويشي نه يعني بشي كليا يعني يعني بيان بسن بحوصه و 20 دينار هل يا كومبانيا يك ببي هيچ بكات بريك باري لا هاولاتيان بردوا ولولا شو خوشي تي چوكي او ننيه خوشي تي چوكي ناغاتا 200 300 دينار بنزين لولا شو امانيش او نيكي استفاده كان لبروا هاتون بوس زاداني هاولاتي و بو رازی کردنی وقت جاری پیشتریش باسم کرد بو رازی کردنی برپرسانی بالا هاتون امانم سزای هاولاتی ادن بو ام کمپانیان دولمن بن چون که ازان کمپانیا کن لا هی کسانی زور برپرسن اگر ملجره بکن اگر بیجوی ام کمپانیان بکن او دو روز لپستکان نامین
1: زور باشا زنبی اندازر پیم خوش بین باسی سر پرسیاری چی زور زور واقعی رنگ ما پرسیاری همو هاولاتی چی هریمی کردستان به که ایمه لسر لولاتی چین لنشتمانی چین که دولمه ده بسامانی سروشتی و نوت بو چی ده به ایمه گرفتی نوت مانه به
0: وک باسم که لروی اداریو لروی تکنیکیو لروی داهاتو لروی سامان سروشتیو چه نوت به یا برهمکانی تریش به هریم لپیداویستی خوی زیادی هست. غازی لپیز داویستی خوی زیادتر هست. نوتی لپیز داویستی خوی زیادتر هست. گاز وایلی لپیز داویستی خوی زیادتر هست. بنزینی به همانشی و قیر. اصلا مواد کانی کش گران بود. یعنی هاتو که تو نوت گران کرد و بنزین گران کرد و نوتی رشیش لسر کارگکان گران کرد و کارباش به همانشی و لسری گران کرد و کارباکش به شرطی او گران کرد و که من کاربای بسیار کشمیری تیم لولا و کاربای بسیار کشمیری شی نیست یه کارباکشی به نرخی خشته تازه کاربای پروژه روناکی پیه بلام کارباکشی او پاری کاربای مولیدش هیا و کارباشی اون دنیا اما نه همون لسر گران کردوا هاتوا موادی حتی غذایی موادی بنا و انشاءات چی من تو اگر برون دراسه بکن چی من تو زور زور گران بوا شیش زور زور گران بوا یعنی پیداویستی خانو برا تواو گران بوا استال هرمی کردستان واتا هاولاتی
1: لهمو
0: سوچه که هاولاتی اگر گروچکش 500 هزار دینار بیه براسی يعني برميلي النود استل هولير بس يصو بيس قشتو تس يصو سي هزار دينار هاولاتيك ك لا اتوان بلم لهولير على زور زوا يعني نود دابش نكراوا نوتي بالبشتي كراو بهاولاتيان ام هاولاتي لكوي بيني باري نود لكوي با باري بنزين لكوي با كهرباء لكوي با
1: قرفتك لوي ك حكومتي فيدرال نود يعني نانيريت بوهريمي كردستان يعني كشكل ل کمبونەوەی پشکەکە هەیە؟
0: حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لە 17/2025 واژووی ئەوەی کردووە لەگەڵ حکومەتی فیدراڵە کە 50,000 بەرمیل نەوت بدرێت بە هەرێمی کوردستان خۆی پێداویستی ناوخۆ دابینەکات. هەر لەو کاتە لە مناقەشاتە ئێستش مسۆدەکان لەبەردەستایە، بەڵگەکان لەبەردەستایە، حکومەتی عراقی داوای ئەوەی کردووە کە 50,000 بەرمیل نەبێت بە ئەو داوای 65 کیلۆ تابان هەرێمی کوردستان ئەو کاتە با 65,000 بەرمیل نەبێت. ئێمە خۆمان پێداویستەکان دابینەکەین، بەڵام هەرێمی کوردستان نەخێر داوای ئەوەی کردووە کە خۆمەیکەم. دوای حکومەتی عراق کردوێتی بە 46,000 بەرمیل ڕۆژێکە. هەموو هەرێمی کوردستان و هەموو دانوستکارەکانی هەرێمی کوردستان هیچ ئیشیان نەما، تەنها ئەوە نەبێت کە بڕۆن ئەو 46,000 بکەن بە 50,000 بەرمیل کە خۆمان پێداویستی دابینەکەن. ئانی ئێستا ئەگەر هەرێمی کوردستان خۆی ئەمەی داوا نەکردایە، بەڕاستی ئێستا نەگەیشتینە ئەم وەزعە. و ئەگەر حکومەتی هەرێمی ئێستا داوایەوە کات ئەڵێ بۆم بکە بە 126,000 بەرمیل یا 115,000 بەرمیل، جاری تەبعاً ژمارەیەک هەڵێ 141,000 بەرمیلیش هەڵێت. ئەگەر بۆی بکا بە 115,000 بەرمیل ڕۆژێکە، ئەگەر بتوانێت بە نرخی مەدعوم پاڵپشتی کراو یابی کا بە 140,000، هەم بەنزین هەم گازوایل هەم نەوتی سپی بدا بە هاوڵاتیەکانی، حەق هەموو کەس پشتگیری بکا. بەڵام ئەڵێ نەخێر، من تێچووی هەیە، ئەمە ناتوانم بەوەنەش بیەم، بۆشم زیاو
1: کە ئەمان چیە لەمە
0: ئاماست. وەک لە پێشەوە وتم، تەنها دەوڵەمەندکردنی کۆمپانیاکانە لە ئێستادا کۆمپانیا باڵادەستە لە ئاستی هەرێمی کوردستانە، و هیچ کەسێک ناتوانێت لە قسەی پاڵاوگەکان و قسەی بازرگانانی سوتەمەنی و قسەی کۆمپانیاکان دەربچێ، چونکە ئەم کۆمپانیانە بەرپرسی باڵا بە پێی راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان بەرپرسی هەرە باڵایە لە پشتە، و ئەوان تەحکومەکەن بە سێعرۆ و ئەوان ڕازی نەبن ناتوانن.
1: زەنە بیەندازیار لێرە پرسیارێک دێتە ئاراوە، ئەم قۆڕکاری کە جەنابت باست کرد، چ شتێک هەیە بۆی کە ڕێگری بکرێتەوەی کە ئێستا ئاگوزارێ بۆ ئەو بابەتێکە گوتت ئەمە هەمووی بۆ وەگەڕێتەوە کە بۆی کە کۆمپانیاکان کە سەر بەخۆیانن بۆی کە دەوڵەمەند بن دوازار خۆیان ئیستفادی لێ بکەنەوە، ڕێگریەکان چین، بەربەستەکان چین بۆەوەی ئەم گرفتە ئەم قەیرانە دوازار هاوڵاتی ساڵانە، ینی ئەم قەیرانی بەسەردا دووبارە نەبێتەوە و بازەکەی نەدار؟
0: گرفتەکە ئەوەیە ئەم بەڕێزانە هەست بە بەرپرسیارەتی ناکەن، ویژدانیان ناجوڵێ بەرامبەر بە هاوڵاتیان. تەنها ئەوەی کە بیریان لایە قازانجی کۆمپانیاکانە، بەڕاستی ئەبێ بەهۆش خۆیان بچنەوە، ئەبێت دادگاکان کە ئەو سکاڵانەی تەقدیمیانەکرێ بەڕاستی بەرپرسیارەتی خۆیان جێبەجێ بکەن. و ئەگەر بەڕاستی پەرلەمان هەبوایە، ئەگەر دیوانی چاودێری دارایی کارا بووایە، ئەگەر دەستەی دەسپاکی کارا بێ، ئەگەر داواکاری گشتی کارا بێت، ئەبێت چاوپۆشی لەمانە هیچی نەکرێ و یەکە بە یەکەی ئەم بەرپرسانە بدرێنە دادگا و لێپرسینەوەیان لێ بکرێ، و هەموو ئەو سامان و مڵکانەی کە دەستیان بەسەرا گرتووە، بەدەستیان هێناوە بە ناشەرعی و بە ناقانونی، هەمویان لێوەربگیرێتەوە. و ڕۆژێکیش دێت تەبعاً ئەوە دروستە بێ، ئەگەر ئێستاش نەبێت بەڕاستی ئەبێت چاوەڕێی سزای خی گەورە بن.
1: زۆر باشە، بینە سەر و بابەتەی حکوومەت لە ڕابردو و هەروە حکوومەتی کاربڕی کەری ئێستا بۆچی نەیتوانیوە نرخێکی جێگیر بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکات کە لەگەڵ گیرفان و باری دارایی و هەروها ئەو دۆخەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بگونزێت؟
0: مەڵێ، بەڕاستی بێخەمن لەبەرەوەی خۆیان نەبوونی نابینن، خۆیان بێ بەنزینی و بێ ئەسڵن هەنەوت هەر بەکار نایێنن، بەنزین ئەو بەنزینە هەر بەکار نایێنن، چکان بەنزینە بۆ ئەوان بەکار نایە، پاشان موچیان هەر ناوێ، لە ئاستی باڵا موچیان هەر ناوێ، چونکە بە پێی راپۆرتەکانی وەزارەتی دارایی هەموو ئەو بەرپرسانە مانگانە بڕێکی باش بەردەستیان هەیە، یعنی 5 ئەوەندە و 6 ئەوەندەی موچەکانیانە، یعنی موچە هەر نازانن چییە کە بێت یان نا. بەرپرسەکان و مناڵەکانیان و نەوەکانیان و نزیکەکان و خزم و کەسەکانیان نەک بابڵین بەدوای بانزی نابڕوان خۆیان پاڵاوگەیان هەیە لە هەرێمی کوردستانە خۆیان ئەمباریان هەیە خۆیان یعنی زانکۆیان هەیە خۆیان ئەوەی کە پێی بڵی نەبوونی نایبینن لەبەرەوە زۆر بێخەمن لەم حاڵەتانە و بێخەمتریش لەوە ئەوەن کە ئەزانن کە هیچ کەس لە هەرێمی کوردستان ئێستا دەسەڵاتی نە لێپرسینەوەی هەیە لێیان نە چاودێری هەیە بەسەریانەوە لەبەرەوە ئەیانەوێت تا وەزعەکە ئاوا بێت وەکو فرسەتێکی ناویانە لە سزادانی ئەم میلەتە لە نەهامەتی و قەیران دروستکردن بۆیان بۆ ئەوەی تەنها هاوڵاتی هەرێم ئێستا بیری لەمە بێ و ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم نرخە 320 هەزار یا 330 هەزار هاتە 200 هاوڵاتی سوپاسیشیان بکات نەک پێڕازی بێ سوپاسیشیان بکات مەمنوونیان بێ دەستخۆشیان لێ بکات و بەنزینیش ئەگەر بە بیرمان بێت کە تۆزێت چووە سەرۆ ئێستا هاتووەتە خوارەوە کەمێک ئەویش زۆر نەهاتوێتە خوارەوە هاتوێتە 1600 ئەوە تا بینین خەڵکیان لێدەن کردووە لەم باوەتە
1: ئەمە بەشێکە لە یاریکردن
0: بەشێکە لە یاریکردن بەشێکە لە فێڵکردن بەشێکە لە چاوشەکاری بەشێکە لە بێویژدانی بەرامبەر بە هاوڵاتیانی خۆت
1: زۆر باشە ئەندازیار یەکێک لە گرفتەکان کە ساڵانە لە نەوتی سپی ڕوبەڕووی هاوڵاتیانە بێتەوە هاوڵاتیانی ناوچە شاخاویەکانن خۆتەزانی ئەوان سەرمایان زووتر دەگاتێ سەرما لەوێ زیاترە پێویستیان زیاترە بنەوت ینی لە بەشێک لە ناوچە شاخەویەکانی کوردستان زیاتر لە دوو بەرمیل و سێ بەرمیل و بگرە زیاتریش پێویستیان پێ بۆچی ڕەچاوی ئەو بابەتە نەکراوە ینی لە بینی شار و هەروە ناوچە شاخەویەکان بۆ ئەوی کە پێویستی زیاتر بۆ ئەم شوێنانە دابین بکرێت
0: طبعاً هیچ ڕەچاوێکی ئەوانیان نەکردووە دڵیان ئەوان نەک بە هاوڵاتیەکان نەک بە ژینگەکەی نەک بە خاکەکەی خاکیە فرۆشن زۆر بێباکن و شانازیشی پێواکەن یعنی ئەو ڕۆژانەی کە خاکیان تیا فرۆشتووە ئەیکەنە ڕۆژێکی وەکو جەژن و شادی ژینگەی وێرانەکەن بە دووکەڵی پاڵاوگەکان بە دووکەڵی ئەو کاردانەی کە تایبەتە بە خۆیان ژینگەی وێرانەکەن ئاوەکەی پیسەکەن بە هەمان شێوە و دار و درەختەکەی واکەن لە هاوڵاتی کە بچێت دار و درەخت بپڕێتەوە چکە لە زستانە تۆ هیچ ڕێگەیەک پێنیاوە نە نەوتیەی تێ نە کارەباشیەی تێ بۆ خۆ گرمکردنەوە ئەو وای لێەکات کە ئەو هاوڵاتیە بچێت ژینگەکەی خۆی وێرانکە بۆچی بۆی ئەوان دوایی بتوانن دەست بگرن بەسەر ئەو ژینگا و پارچە پارچەی کەن و بتوانن سوود خاکەکەشی بفرۆشن دەبەرەوە ئەوەی کە ڕەچاوەکرێ بەڕاستی تەنها ڕەچاوی هاوڵاتیان ناکرێ ڕەچاوی نەخاکە کرێ نە ژینگەکەیە کرێ نە هاوڵاتیەکانی شەکرێ هەمووی بەیەکۆ هەمویان خستۆتە لایەک بۆ کۆمپانیا و بەرژەوەندی بازرگانیەکانی خۆیان یان خستۆتە لەیەک لا نە باکیشیان بە قەواری هەرێم نییە یعنی ئێستا لەوان ئەوان کە هەندێک هاوڵاتی یان بە شێوەیەکی گشتی هاوڵاتیان بێدەنگن چونکە ئەزانن کە هێشتا کیانێکی سربەخۆ وکو دەوڵەتێکی سربەخۆ نییە لەبەرەوە هاوڵاتیان چاوپۆشیەکەن لەوە چونکە قەوارەکە لە حاڵەتێکی نائاساییایە بەڵام ئەوان بەڕاستی باکیان بە قەوارەکە
1: بێمەسە و پرسیاری کە ئێوە وەکو فراکسیۆنی یەگرتو و هەروە پەرلەمانتارانی یەگرتو چ پێش نیازێک یان ڕێکارێکی یاساییتان گرتۆتە بەر بۆی کە ئەم گرفتە ئەم قەیرانە ساڵانە دووبارە نەبێتەوە
0: ئێمە سەبارەت بە زۆرێک لەم قەیرانانە طبعاً ڕێکاری یاساییمان گرتۆتە بەر هەم لە داواکاری گشتی هەم لە دادگاکان هەم لە دەستەی دەسپاکی بەس وەک لە سەرەتاوە وتم کە ئەمە تروسکاییەکە یعنی زۆریش هیوای لەسەر هەڵناچنێ بەداخەوە ئەوەی کە ئێستا کە ئەیبینین یعنی هیچ ڕێگەیەک و هیچ دەرچەیەک نییە جگا ئەوەی کە ئەم بابەتانە ئێمە بکەینە دۆکۆمنت و بکەینە دۆسیە بینە دەست دەستەی دەسپاکی و داواکاری گشتی و دادگاکان لەم بابەتانیشدا هەم وەزارەتی سامانە سروشتیەکانمان لەسەر 50 هەزار بەرمیلەکە لە ڕابردووە یاوەتە دادگا بەڵێ یاوەتە دەستەی دەسپاکی و هەم وەزارەتی کارەبا کە مەلەفمان بۆ حازر کردووە لەسەر بڕینی کارەبای هاوڵاتی بەنایاسایی چکە پێچەوانەی یاسایە کە تۆ کارەباکە یابڕی و هەم وەزارەتی تەندروستی و هەم وەزارەتی خوێندنی باڵا و زۆرێک لە وەزارەتی داد و وەزارەتی شارەوانی ئەوانەی کە خەریکی وێرانکردنی هەرێمی کوردستان و خەریکی تاڵانکردنی هەرێمی کوردستانن سەروەتی هەرێمی کوردستانن خەریکی نایاسایین هەمووی مان وەکو دۆسیە آماده کردو و بشی زۆریش مان تسلیمی با داواکاری گشتی و دەستەی دەسپاکی و دادگاکان کردووە. بەڵام بەڕاستی هەنگاوەکان خاوە، بەس ئەوەندە هیوا هەیە کە ئەم مەلەفانە کە بووە مەلەف ئەگەر 10 ساڵی کەش بێت هەر ئەمێنێت بە مەلەفی و هەر لەسەریان بابڵێن ئەمێنێتەوە و تاک بە تاکی ئەوانە لە ئایندا دادگاییە کرێن ئەگەر ئێستا ئەوان خەیاڵیان وایە کە لە ژێر چاودێریانین لە ژێر لێپرسینەوانین هیچ کەس ناتوانێ بەدووادا چوون بکا. بەڵام لە ئایندا ئەمانە خەیاڵێک تووشی بابڵین بەرپرسیارەتی خۆیانە.
1: زۆر سپاس ئەندازیار کاوە شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان. سپاس بەوەی کە لەگەڵمان
0: بووە. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی.
1: زۆر سپاس بەوەش کە لەگەڵمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر و پرسێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین. خواتان لەگەڵ.

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة والرحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي هاولا كان تان بيش كشكم سرتايش سردير وزارة دارائي عراق بفرمي واجول سر خرج كرني شايسي دارائي وموشي مانجي آبي فرمان براني هريمي كردستان كردو بريار سبي فاركة بغاتة هريم تەبێژی یەکێتی خانشینانی کوردستان دەڵێت لەگەڵ فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمان کۆبوونەتەوە و یادداشتێکی ناڕەزایەتیان ئاراستە کردوون و داوا دەکەن لە بودجەی ساڵی داهاتوو داواکارەکانیان جێبەجێ بکرێت هاوڵاتیەکی دانیشتووی شاری هەولێر دوای سەردانیکردنی پزیشکێک مەبەستی چارەسەرکردنی چاوی بەهۆی ئەنجامدانی دوو نەشتەرگەری لەسەر یەک لە ماوەی دەڕۆژدا بینایی یەکێک لە چاوەکانی بە تەواوی لە دەستدا حەج و عومرەی هەرێم دەڵێت پێویستە و هاوڵاتیانەی لە ڕێگەی سیستەمی ناوتۆمارکردنەوە نامەیان بۆ چووە بەنبەستی ڕاستکردنەوەی زانیاریەکان لە زووترین کاتدا پێداچوونەوە بە فۆرمەکانیان بکەن و هەڵەکانیان چاک بکەن لە کاتێکدا وڵاتانی ئەوروپی وەک ئیستۆنیا بە پاکترین وڵاتی جیان دەستنیشانکراون و خاوەنی باشترین پێوەرەکانی کواڵیتی هەوا و پاراستنی ژینگەن بەڵام عێراق لەم کۆمەڵە پێوەرە جیانێدا دۆخێکی زۆر خراپی هەیە شەڕ و پێکدادان لە یەمەن پەرەیان سەندووە زمانی چەک بەسەر ئاشتی زاڵ بووە حکومەتی یەمەن هەوڵ دەدات زیانە سەربازیەکانی ڕۆژئاوا وەک شۆکێکی کاتی ببینێ و دەست پێشخەری سەربازی بگرێتەوە دەست

وزارتی دارایی عراق بە فەرمی واژۆی لەسەر خەرجکردنی شایستەی دارایی و موچەی مانگیابی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کرد و بڕیارە سبەی پارەکە بگاتە هەرێم. بەپێی زانیارەکانی پەیامنەری سپەدە لە بەغدا سەرەڕایەوەی بڕیار بوو پرۆسەی ناردنی پارەی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەران ئەمڕۆ یەکشەمە ئەنجام بدرێت، بەڵام بەهۆی تەواو نەبوونی هەندێک ڕێکاری تەکنیکی و کارگێڕیەوە دواکەوت. لە ئێستادا سەرجەم ڕێکارەکان کۆتایی هاتووە و بەغدا ڕەزامەندی لەسەر ناردنی پارەکە داوە. چاوەڕوانیش دەکرێت سبەی دووشەمە پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم. ئەم دواکەوتنە لە کاتێکدایە کە لە نیوەی مانگی نۆ نزیک دەبینەوە، هێشتا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی هەشتیان وەرنەگرتووە. وتەبێژی یەکێتی خانشینانی کوردستان دەڵێت لەگەڵ فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمان کۆبنەتەوە و یاداشتێکی ناڕزایەتیان ڕاستە کردوون و داوا دەکەن لە بودجەی ساڵی داهاتوو داواکارەکانیان جێبەجێ بکرێت. سادق عوسمان بەسپێدەی ڕاگەیاند یاداشتەکەمان تایبەتە بە ماف و شایستەی خانشینان لە ئیکرامی زیادەی موچە و دەمانەوێت لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو داواکارەکان جێبەجێ بکرێت.

روده و گۆڕانکاریەکان خێران هەر یەکەو لە ڕەهەندێکەوە بۆچوونی خۆی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندگۆی هەموو ڕەهەندەکان سپێدە FM 106.3

0: اگر امریکا شایسته بار روبروی هزا چکدارکان به تو نک خلکی سفیل گروی هرمز لدوائی دست بکرنی شری امریکا و اسرائیل دی جیران لبستوشتی شبات و بوتا چقونا وندی سرکی گرژکان ایران مرجی بوتی پربونی کشتیکان داناو و لبران بریج دا ازکانی امریکا کناروکانی ایرانیان خستوتا جیر گوشارو گماروی کی توندوا امری نوی او چماوی اپل بناوی آیفون دوو که بریار مانگی دا اتو بنرخی 1999 دولار بخری تا بازاره و روبروی رخنه تندی بکرنانی دست چب بوتا و اما آیفون خواهنی شاشه یکی نوخوی 7.6 اینجی و چیپی پیشکوتوی A20 پرو پشگیری لقلمی اپل و کامرای 48 میگا پیکسل و وقت داینانی که گوره لبازاری تکنولوژی دا دبین رید بەڵام جێگیرکردنی توخمە سەرەکیەکانی وەک شریتی بەرنامەکان و کۆنترۆڵکردنی شاشەی قوفڵ لە لای ڕاست کاری بەکارهێنەرانی دەستە چەپی قورس کردووە نەبوونی بژاردەی گواستنەوەی شریتەکە بۆ لای چەپ لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکاندا بووەتە مایی گلەیی چونکە قەبارەی گەورەی مۆبایلەکە دەستڕاگەیشتن بە لای ڕاست بۆ ئەو توێژە ئەستەم کردووە بەشداربووان داوا لە کۆمپانیای ئەپڵ دەکەن پێداچوونەوە بەم کێشەیەدا بکەن تا ئامێرەکە لەگەڵ سەرجەم بەکارهێنەراندا بگونجێت لە هەولێر دەستکراوە بە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی ڕەشاد موفتی مزگەوتی ڕەشاد موفتی بە یەکێک لە مزگەوتە بەناوبانگەکانی شاری هەولێردا دەنرێ و ساڵانی حەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە لەلایەنە حکومەتی ئەو کاتەی عراق دروست کراوە ئێستا لەسەر ئەرکی بنەماڵی ڕەشاد موفتی نۆژەن دەکرێتەوە
1: من وەکو کوڕی بچووکی ڕەحمەتی ڕەشاد موفتی کە ماوەیەکە هەستمان کرد کە مزگەفت پێویستی بە نۆژەنکردنەوەی هەیە و دۆست و برادرانیش ئامۆژگارییان دەدا هەرچەند مزگەوت لە ئەستۆی ئەوقافە یعنی حکومەتی کوردستان مەسئولە لەسەر نۆژەنکردنەوە و پێشکەشکردنی هەموو جۆرە خزمەت گوزاریەک بەڵام لەو بارەشەوە کە دۆخەکە دۆخەکی ئەوە نیە ئاسایی نییە بۆیە پێش شەش مانگەک هەستم کرد بە هەستانی بەو ئەرکە هەر ئەرکە زۆرەکەی ئەوە بوو چارەسەری سەربانەکەی مزگەفت بکەین کە مەساحەکەی ڕووبەرەکەی نزیکەی 2000 مەتر بوو ئەوە گرنگترین ئەوە بوو کە چارەسەری ئەو کێشەمان کرد دزەی ئاو لە بۆ حەرەمی مزگەفت کە ماگونیوەکی خاوێن پاشان هەر هەنگاوەکانی دیکە کاتی وەردەگرت ناو مزگەفت کارەبامان هەمووی کردە ژێر ئارس یعنی دەفنمان کرد بە ڕێگایەکی سیستەمی تازە ناو حەرەم تەقریبەن 1000 مەتر سێجایە لە ڕۆخەکانی کارەبامان بۆ ڕێکێشە بۆ هەموو سپریتەکان بۆ هەموو کامیرەکان و ئامێرەکانی دیکە بەرزایی حەرەم نزیکەی 7 مەترەکە ئاسان نەبوو 34 پەنجەرەی تێدایە هەر پەنجەرەکی 2 مەتر و نیو بە 6 مەتر بەرزە 50 ساڵە ئەوە جامەکانی خاوێن نەکرایە و نۆژەن نەکرایتەوە و سەر لە نوێ سپرتۆی نەکرایە و معالەجە نەکرایە هەر هەنگاوەک 20 ڕۆژێک مانگەک دەیخاند بۆیە دەبینەوە پێنجەمی مانگەمە هێشتا هەر لە نۆژەنکردنەوەی وردەکاری ناو مزگەفت گەلە زۆرە وەکو ئەوە دەرێم مسادەفەشی غەریبە ئەوڕۆ کە گفتم بەنگۆدا بێنە مزگەفت ئەوڕۆ دوازەی مانگە دوازەی ئەیلولە ساڵیادی کۆچکردنی ڕەشاد موفتیە یعنی پێش 34 ساڵ لە ساڵی 1992 دوازەی ئەیلول کۆچی دوایی کرد جا هەردوو بۆنەکەمان با بلین ئەوڕۆ کە ئێوە هاتوون ئینشاءاللە خێری تێدایە و لەسەر پرسیارەکەشت کە باست کرد لەسەر بودجە ئەوە کە دەستم پێکرد هەروەها دەستم پێکرد بەو نیازەیە کە نۆژەنی کەمەوە بودجەکە هەموو بەخۆم پێی هەڵدەستم ئینشاءاللە خوا توانامان بدا تا کارەکان تەواو دەبێت. ئێستا کارەکان لە وەکو لە قۆناغی دواییە، بەڵام هێشتا کارکردن مایە لە حەدیقە بی لە دەرێ بی. یەک لەو کارانە کە ئیهتمامان پێدا، حەزمان لێ نەبوو نەخشەی ئەو مزگەفتە بگۆڕین. ئەو نەخشە بە نەخشەکی جوان دروستکرایە، نەخشی حەرم قوبەکەی، نەخشی سەقفەکەی، ئەو نەخشانەمان تێک نەدا. بەڵام ئەو زیانەی کە خراپ بوون، ئەو زیانەی کە دەرزیان بردبوو، ئەو زیانەی کە بلی لاچوو بوون، وەستامان هینا، پسپۆرمان هینا، ڕافیعەمان دانە لێکوانە بەو بەرزایە کار بکەن، هەرموو ئەو نەخشانەمان گەڕاندەوە وەکو خۆی بە هەمان شێوە و بە هەمان ڕنگ، بەبێ ئەوەی کە پسپۆرێکی بێگانە بێن، هەموو کوردن و خەڵکی هەولێرن. بۆ نمونە ئەو پەنجرانەی کە لە ناو قوبەکەی هەیە، ئەوە کاک نەزات خەتات کە مەشهورە لە هەولێر، ئەو نەخشەکانی کردیە، نەخشی ئەو جامانەی ناو قوبەکەی کردیە. ئیتر بەخۆی لە منداڵیەوە زیکریاتی زۆر بوو، خۆ بەخشانە هات ئەو کارەی کرد. ئەشی زۆر زۆر سەخت کە ئیشی لەسەر دەکرا ناو قوبەی بوو، چونکە بەرزایەکەی زۆر بوو، ئەسکەلەشماندانا تەقریبە ماگونی وەک خەڵک دەترسا، ئەوەستایان دەترسان بچنە سەرێ، مەزبوور بووین دەمان بەستەوە بە حیزاب ئەمان. ئەو جادیسان دەستیان نەدەگەیشتە ئەو جوێنەی کە ئەوە بکرد، مەزبوور بووین دوو ڕافی ئەمان هینا کە بەرزایەکەی 15 مترا بگەنێ ئەو جێگایە و ناحیەی سێفتی ئەمین بن لە نەکەتن. ئەو جاتوانیمان ناو قوبەکەی نۆژۆم بکەینەوە. من سوپاسی هەموو ئەو برادرانە دەکەم کە هاتینە لێبکانە ئیشیان کردیە، ئوزرەی خۆیان وەک گرتیە، بەلان لەگەر ئوزرەی خۆیان کە زانیتیان مزگەفتە بە جوانتر ئیشیان کردیە. پێش ئەوەش دەڵێم هەر یەکێک بە هەر برادرێک کە فکرەی هەبی کە مزگەفت نێژەن کاتەوە، بەوەی نییە هەستێکی وازی بەشی ئینسانیە و مرۆڤایەتی لێکوانە دڵ ساف دەبیتەوە، لێکوانە عیبادەتی خوا دەکەیت، لەبەر هەندێک هەر مزگەفتێک پێویستی بە یارمەتی هەبوو، هەر زیرانەکی بی، هەر کەسێک بی، دەبی ئەو یارمەتی پێشکەش بێت.
0: بە یارمەتی ئەوکارانە مەم گەشتی هەواڵەکانم پێشکەش کردن. سپاردەی خوابن.

من جلال روف جلال خلقی گوندی جومرسیم ئێمە سەرەتا ساڵی 2014 دەستمان بە دروستکردنی ئەم پرۆژەیە کرد ئەم پرۆژە بەخێوکردنی ماسی سەلەمونە ماسی سەلەمون ماسیەکی تایبەتە لە ڕووی تەندروستییەوە لە ڕووی پاکوتەمیزیەوە شتێکی زۆر نایاب و نادرە ئەم ئاوەی ئێمە زۆر سازگارە زۆر پاکوتەمیزە ئەم ماسیە ئاوێکی وای پێویستە ئێمە لە ڕووی بەخێوکردنەوە ماسیە لە سی بۆ 40 گرام ئەهێنین تاوەکو بێتە کیلۆ و نیو دو کیلۆ ئەوانە لەو کێشانە ئیفرۆشین ئەگەر بەڕاستی حکومەتی هەرێم هاوکار بێت ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە هەر سێ پارێزگاکە 31 مۆڵە دراوەتە پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی سەلەمون بەڵام لە ئێستایە 11 دانەیان ئیشەکات و بەرهەمی تیا بەرهەمە هێنرێت هۆکاری چییە ئەوەیە کە لە وڵاتی ئێران ماسی بە گەورەی ئەهێنرێت بە نرخێکی زۆر هەرزان سەیارە ئێرانیەکان لە هەولێر و لە سلێمانی و لە دهۆک ئەیفرۆشن ئێمەش بەو نرخە گرانەی کە خۆراکمان دەسەکەوێت ناتوانین ڕکابەری بازاڕی ئێرانی بکەین ئەمە گەورەترین زەرەرە کە لە کەرتی کشتوکاڵی دراوە نەک هەن لە بواری ماسی لە هەموو بوارەکانی کە ئەم ماسیە لە ڕاستیە زۆر پرسیارمان لێ کرێت بۆچی خۆتان گەران ناهێنن و بیپیتێنن ئەوە ئاسایی یعنی شتێکی زۆر ناڕەحەت نیە ئەگەر مەقفەز بهێنین و گەراکە بێنین لەلای خۆمان بپێتین بەڵام ئێمە یەک مشکلەمان هەیە زۆر گەورەیە وەکو عەرزم کردن مشکلەی نەبوونی مەعمەلی عەلەفە لە وڵاتی کوردستان ئەو ماسیە کە بە بەچکەیی 45 ڕۆژ بۆ دوو مانگ پێچێت لە ناو مەقفەز تاوەکو ببێتە بە کوردگەکەی خۆمان سەرکەمێکوتە چاو بکات و بە دنیا بێت لەو کاتەی هەتا ببێتە 5 گرام و 6 گرام تا 10 گرام بە هەژ مەرحەلە خۆراکەی تێپەڕە یعنی لە وردەوە تا بێتە 0-3 پێڵێن لە دوای ئەوەش هەتا ببێتە ماسی 1 کیلۆ 6 مەرحەلەی تری هەیە ڕشتی یەکە ڕشتی دووە پەرواری 1 و 2 و 3 و 4 و ئاوە بەو مەرحەلانە تێپەڕێ ئەمە یەکێکە لەو مشکلانەی کە ئێمە ناتوانین لێرە مەقفەز داین و خۆمان ماسی بەرهەمدێنین نەک ئێمە هەموو پرۆژەکانی تری کوردستان نەبوونی مەعمەل وای کردووە کە مەقفەز دانانی مەقفەز شتێکی زۆر ناڕەحەت نییە و ئەکرێت

0: گۆڕانکاری لە دوای خۆی ئێستا دروست کردیە. یعنی ئەتوو بینە پێش ساوی خۆتەوە ساڵی 56 شەڕێک بووە، ساڵی 67 شەڕ بووە، ساڵی 73 شەڕ بووە لە بابڵین 79 ئیتفاقیەی بابڵین سەلام ڕوویدایە. ئیسرائیل هەتا ئێستا ماوەتەوە، ئەو هێرشش کرا سەر ئیسرائیل. ئیسرائیل ئێستا تا ئێستا وەک خۆی ماوەتەوە، بەڵام ئەو دەوڵەتانی ئێستا هەر هەمووی لە شەڕدایە. یعنی تو هەر قەزیەک هەر ڕووداوێک لەو ناوچەیە ڕوودەدا خەڵکەکەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەمووی دەبنە دووجەمسەر و سێجەمسەر. ئەخر ئەو کاتی عێراق لەگەی ئێران شەڕی دەکرد، سعودیا و ئیمارات ئەمانە و وڵاتانە تاڕادەیەک ئارام بوو. ئێستا ئەو وڵاتانە هەمووی پێکاتەکە وایە، پێکاتە جوگرافیەکە و مرۆییەکە وایە. تۆ ئێرانت هەیە وڵاتێکە بتەوێنێتەوێ ئاڵاهەگری بابڵێن شیعەیە لە ناوچەکەدا، توانیتی تاڕادەیەکی زۆر سوود لە شیعەکانی باشووری لیبنان وەک بریتن و بۆ پرچە چیان بکات و ببنە هێزێکەوە لە یەمەنیش بە هەمان شێوە و لە عێراقیش بە هەمان شێوە و تا ڕادەیەک لە هەندێک شوێنی تریش بە هەمان شێوە. بەڵام ئەوەی کە لێکانە مەبەستمە شتێک پێ دەوتری حاوکەمە، ئایانی وەکو دەرێژ ژیری لەو ناوچەیە باڵادەست نییە. یعنی نابینی هەستی پێناکەیەوە ئەوەی کە مەسەن بۆ نمونە هەتاوەکو بابڵین زیت شێخ زاید مابوو، ئیمارات تەدەخولی نەدەکرد لە سنووسەوەی نێو دەوڵەتی لە قەزای نێو دەوڵەتەکان. ئیماراتی ئێستا لە هەموو شوێنێکەوە دەستێوەردان دەکاتن. سعودیا پێش ئەوەی محەممەدی کوڕی سەرمان ببتە حاکمی سعودیا دەستێوەردانی نەدەکرد بەو شێوەیە لە وڵاتانی ترەوە. بەڵام ئێستا وەکو دەڵێ کار و کاردانەوەکەن کاردانەوەەکە هەموو
1: گۆڕانکاریانەوە لە ناو وڵاتانەوە
0: قەتەرش بە هەمان شێوە ئەو دەوڵەتانە بتوێن. یعنی ئەو دەوڵەتانی پێشتری وڵاتی ئارام بوون، گرفتیان نەبوو. بەڵام بە شێوەک لە شێوەکان ئەو نەبوونی دووربینی نەبوونی، یعنی ئەم وڵاتان وڵاتی مستەقر بوون، یعنی گرفتێکی وایان نەبوو. یەمەن بتوێنێت یەمەن یعنی کێشەی یەمەن کێشەیەکی قوڵە، هەر پەیوەندی بە دروستبوونی خودی مەملەکەتی یەمەن و دواتر کۆماری یەمەن و لێکەوتەکانی تۆ تەسەوەرکە لە ساڵی 62 مەسەر تەدەخولی کردیە بەجێشەوە چیتە ناو یەمەن بۆ ئەوەی جمهوریەکان بەسەر مەلەچەکاندا زاڵ بکاتن. سعودیەکانەوە هەوڵیاندایە مەلەچەکانەوە بەسەر جمهوریەکانەوە زاڵ بکاتن. ئەو هەموو شەڕ و ئاژاوەیە لەو ناوچەیەدا نەبوونی وەکو سۆمبلێ دووربینیەکە ژیریەکە لە کۆتایی هێنان بە گرفتەکاندا. خۆ ئەو ناوچەیە ئێستا هەر هەمووی لەسەر ئاگرە. ئیسرائیل شەڕی هەیە، لبنان خەریج شەڕە، لە سووریا حاڵەتەکەمان دید لە 2011 هەتاوەکو ئێستاش چی دەگوزارێ؟ عێراق بە هەمان شێوە، ئێران بە هەمان شێوە، لە سعودیا بە هەمان شێوە.
1: ڕۆژە
0: وابزام هەر لە دەی مانگەوە گەورەترین زەربە بە سعودیا کەوت لەلایەکەوە
1: زۆر باشە. دەست خۆش بێکا زۆر پیاماکەن گەیشت من ئەمەوە میوانی سلێمانی مۆر بگرم مامۆسا لاوان عوسمان شیکەرەوەی سیاسی و بەرپرسی پەیوەندیەکانی هەرێمی ناوەندی ئاشتار بۆ پشتیوانی دیموکراسی لە سلێمانی لەگەڵ مامۆسا لاوان سواز بۆم دەرفەتە ئەمەوێ لەوە دەست پێ بکەم لەگەڵ جەنابت. لە ئێستادا ئەمریکا تەپلی سەرکەوتن لێدا لە گەروی هورمز بەردەوام بانگەشەوە کە گەروی هورمز لە ژێر کۆنتترۆلی ئەودایە. بەڵام لە واقعدا شتێکی ترە بینین ئەوەی ئەمریکا بانگەشەی بووە کە ئایا استراتیژیەتی جەنگە یا پەردە پۆشکردنی شکستەکانیەتی لە گەروی هورمز ئەوێ بۆ شەقامی ئەمریکی ئەم شکستانی خۆی پەردە پۆش بکات.
2: پێدا و لە میوانی بەڕێزت کە لە ستۆدیۆ لەگەڵت لە ڕاستیە جەنگ بەشێکی زۆری بریتێ لە پرۆپاگەندە. من ناڵێم مەڵە قەنعاتم وایە کە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە هەندێک کەیسی حەساسە کە پەیوەندی بە میحوری مقاومەوە هەیە گورزی بەهێز و کاریگەری وەشاندووە بەتایبەتی لە کەیسی لوبنان. کەیسی لوبنان تا ڕادێکی زۆر سەرکەوتوو بوون بەڕاستی هەر ئەم خۆیان و هەمە ئیسرائیلیش لە بابەتی سووریا توانیان ڕژێم بگۆڕن. یعنی لە دوو میحوەری لە دوو بەشی میحوەری مقاومە سەرکەوتوو بوون. بەڵام لەوەیە کە پەیوەندی بە گەروی هورمز هەیە بابەتەکە نسبیە. ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دوای دوو مانگی تر لە ئێستا انتخاباتی نیوەخولی هەیە. انتخاباتی نیوەخولی کۆنگرێس تەحەدا و ئاڵنگارێکی گەورەی لە بەردەم دۆنالد ترامپ. یعنی ئێستا کۆماری ئێستا دیموکراتەکان چەندین کەیسیان ئامادە کردووە بۆ حملەی انتخابی، یعنی بۆ ئەوی کە بتوانن دەستی ترامپی پێ بشکێنەوە یا کۆمارەکانی پێ بشکێننەوە لەوە. ئەویش ناچارە بە ئیبراسکردنی کۆمەڵێک سەرکەوتن کە لە هەردوو گەڕی شەڕەکە بەدەستێناوە. زائدا

0: اوكي هر زور زور
1: او ازاري
0: امنا او فيديو يم قلت بشتم شكا
1: اها
0: او خم شو دوما لفيديو كا
1: يعني او بچن جار ابي او او او كي بوب غوري تو شتو كي درماني في وقت
0: يا لا دجار ارى والله ابي تايتي لي بدرت ابي معي لي بدرت كره هر تشتو
1: دشكي حزا كم اوشن بور او امي قونا كان بي بلا جاي برسيار بو دروس تبيت اما شر بهما شو بركاري كي ترى
0: تبيت او دزو تو باي دوا شكر نوشي كنا كي كبي متن ابي ترسناكي
1: باشا
0: رسناك شي هر شي خاتونا كانا تقريبا شال هي تمام گگرما
1: او او پرسیار اس او کرینگ او
0: بو یعنی زور زوری پیش رسنا کی و گرینگ ترین بشیشا
1: باشا
0: و گرینگ ترین بشیشا
1: اها
0: لا باسی دوار رسنا کی اچت ریال کنا کی کام خاتونه اسا کان خریکن ای بینن
1: اما بو چی وایلی اکات
0: او ریال یکا بو یکا او موا ناسکا دین ریال یکا جور او استرکی پیدلن ام اس ریشی پیدلن دن لی ادن که قائمی بکار لکاتی تنینه که یا تنینه که لشونه که یعنی زور زور ناس که که پیلن گردودیانه لسر بحثی جلایه که
1: جام که که برزه لقناقی که ترا
0: که که عراسی خوش شویست و سایی که زور زور لحاتو زور زور مندو و زور زور عشق ایشه که ایتی
1: اما گشتونه تا قناقی کتا یعنی جار رکاری تریشی ماوا
0: قناقی دو رال کردن که ایتی
1: باشا
0: ابتا تنینه که
1: زور جوانا اینجا مش چنه که پیوی سکاک
0: گر به تواوی ایشی لگل کرد و بیه بید ایشی که جوان بکرد تقریبا سی روش
1: سی روشی پیوی سا بله باشا اما اوکو قماشاک اوکو خومن الین اوکو کتالک او هاپ درستی اکاتو بوی
0: بله ما درست کرد ولی شز جوت
1: باشا
0: یعنی شز دانه دو تالی و هر و هدوای اما پیلین رایالو دوای پیلین پوکی که با شواز دستی دینو دبا بدف تون دیکا تو تا جوانتر دفیل دا جوانتر شالا که درده
1: او کرستی یا نو امری بدستی ویتی که دیکا دو کاکی برزا و بگو من تایبت با هی شال
0: تایبت با شال او پیلین پیچال او هر لکون او بوا هر زور زور لکونه و با که زور شتی تریشن پیتنی و پیدرستی هم پیدرست
1: کرده اما قناقی که تر من هی که ادریس اما قناقی
0: اما کتا قناقا پیلن اما پیلن کل کردن لناوشی لباشور پیلن کت کردن هیچ جوازی که نیم
1: لکاتی او کپس کردنی او کاکی برازه که کردی هیچ ماده که تری تیه کل اکرید بوی رنگ لو کاتی رنگ اکرید یعن چی؟
0: نه رنگ کردنکی پیش ام هینا رنگیه کن جاخر نه ایش دو جور معنه هیا جور اک معنه هیا بداخه که زوره ولی روشحالات زور کسی ها شالکه که ناشیرین دکوید یعنی ناشیرین درده بای ضرری لیه نکوید اچه رنگیه کن او هر تو خطی لیه یعنی او بز با حیالی سوری شالا نبی بکن
1: بله
0: بز بداخه که اکره بز جور اکتر معنه هیا موکی پیش اوی که برس رید او مو رنگ اکره او اشتی که زور زور بکشه بعیب اوی که استاکانه لا ولاتی ترکیه و هنرده کردستان اکره تو لدوایت امرنگاین لدروز اکرین او رنگی که باشه شته که تایبتا او کس رو شکر که نه اتا بلام او ایت رنگی نار رو رنگی کالنا به تو با تایبت که تک لبر یکی عرقت کرده و تو جلکت رنگاوی نابه
1: زور باشه بوی امش زیاتر و زیاتر بو من روم ببیتا و امانی که لیره این اما کامیان خواستی زور لسرا اما لسرتای دواجار اما جو کتوبکی که مثل سر شاشه که بینی من او من بروم کرو
0: بینی تانا او خاتونه شیع کرد شانه شیع کرد او باو شوازه که لبرده مایا لدوائیه او خاتونه که میتان دستی دیار بو ای ریسه باو شوازه لدوار اصنا کشی باو جوره تواو اکرد
1: باشه
0: بس شالی روشالات سه جوره
1: روشالات سه جوره
0: خو من زیاتر نوچه روشالات به تایبت محابات و پیرانشار کاتک داوای اکن پی الان چلتی که یعنی خطی ورد لای اما به 5 سانتیم درست یکیم خوی شال لراشالات 15 سانتیم اکریت از سه بشی 5 سانتیم یا بلام لم لاوا
1: شاری سیه اوی که لبر تا چند سانتیم بوانید
0: اوی لبر ما حوتونی وا
1: او خط خطا حکمتکی لی چی آیا بو چی
0: بوشش اولا کتابش یا که کت کرنکی ایتی لیو کانه نالم شالکه به توای 15 سانتیم
1: بله
0: جایا ایهنن ایکن به دو بش حوتونیوی یا ایکن به سه بشی 5 سانتیمی یا خود وکو شوازی زاخوی که توپانه دینن به 15 سانتیمی هد چون که دندره و کتی یکن
1: خواستی کامی از ارتره
0: خواستی کامی لراشالات که 5 سانتیمه که خد ورده که که پیلن چلتی که
1: باشور
0: باشور دو جوره ناوچه سلیمانی زیاتر حوتونی وکا خطی وردکشی اکا یعنی تقریبا نتوانم بلیم لسطا شستی خطی حوتونی وکی اکات چلکی خطی وردکات اوی دی که باشور تواوی ناوچکانی تر زورتر خطی تواپانک
1: باشم اینجا تو اوشم پی بلیم هندیک جوری شال هیا گیانت پی اخوریت اوم پی بلیم اینجا امال قناقیش نکاتی لو هلایا هاتوا یعنی اگر شتێکی لە ژێرەوە لە برانەکەی لەوە ناچێ بتوانی عادی و ئەسڵیەکەی تیوان لێ ئەکات ئەمە چییە؟
0: نەوەڵا بەس باسی عادی و ئەسڵی بوونەکەی نییە مەرەز خۆی ترمووی بزنا بەڵام گەرم بزنەکە حەیوانەکە نێرین بێت
1: ئەی بابا
0: نێرین بێت سەتا سەد مووەکەی زبرترە
1: ئەوەی ئەوەیە؟
0: بەڵێ بەس مەینە بێت موە مەرەزەکەی نەرمترە ئەوە یەک دووهەم سەرەتای بەشەکانی لە ڕستنەوە بگرە لە ڕستنەوە بگرە لە تەنینەکەیەوە بگرە لە کۆلەکەیەوە بگرە ئەوانەش تاثیردانن لەسەر زبریەکەی بەڵام گرنگترین شتی ئەکەوێتە باسی جۆری حەیوانەکە لە بۆنەکەش یاوایە
1: جاوەخەوە لەگەڵە چاوەڕێ ئەوەمە کرد بۆی بەرەو کۆتایی پرسیارەکەم بچیت و بمەوێت پرسیارێکی تر بکەم هەندێکی باران لێی ئەدا یان تەڕ ئەبێ بۆنی زۆر ناخۆشەکاکی دریست
0: گەر بۆنی زۆر ناخۆش بوو سەتا سەد ئەو حەیوانە کورە سەتا سەد ئەو بزنەمەرەزە کور بووە
1: دەیتر ئەوەی کە شاڵ لەبەر ئەکات
0: ئەوە بۆنەکەی هەر زۆر زۆرە یعنی ئیزعاج دەکات بەس شاڵی عادی تر بۆنی هەیە بڵێم نیەتی بەڵام زۆر کەم ئەسەن شتێک خۆشت پێی نازانی چ بکار ئەوەی کە لە پەناتەوە بپێویزان
1: برایەکەم دەستێکی شاڵی زۆر جوانی هەیە هەر بۆیە ئەم پرسیارە لەوە سەرچاوی گرت تجارێکان لەبەریا بوو بۆ بۆنەیەک ڕۆشتین باران وشتیوە بۆ هەتا چوینە ماڵەک و ئەوانە کاگە دریزیانی باران لی یەک بۆنی عجیبی بڵاو کردی بوو ئەیوی ئێستا نازم چۆن دای بنین پارێکی زۆریشی پێدا بوو بڕاستی
0: خۆی شاڵ تێچووێکی زۆری دەوێت کاتێکی زۆرە بات تەقریبەن هەر قات شاڵێک کەمی کەمەکەی ئەتوانم بڵێم لە دوو مانگ زیاتری تێچێت شاڵ هەیە زۆر زیاتری تێچێت بەزی تر کەمی کەمەکەی دوو مانگ تێچێت تو ئەو دوو مانگە هەشت کەس ئیشی لەسەرەکەن ئەم هەشت کەسە سەتا سەد تێچوویەکی هەیە مووەکەی هەروەها تێچوویەکی خۆی هەیە
1: ئەوە دەوری بینی لە کاتی شتنەوەیە کاگی دریست یانی شتنەوەیەکی باشی بۆ بکرێت با بزنەکە هەر جۆرێک
0: نا بۆ باسی بۆ نەکێڵی
1: بەڵێ بەڵێ
0: نانا لە باسی کۆتە بەشی کابێتە کۆتکردن گەر لەوێ زیاتر بکڵێت تا حەدێکی بۆنەکەی فەرقی پێیەکە
1: فەرقی پێیەکە
0: بەڵێ
1: زۆر باشە لەو ڤیدۆی ئێمە بینیمان
0: بەڵێ
1: کە ڕێکارەکان چۆن بەڕێوە ئەچێت و تا ئەگاتە لای کاکی خەیات کە ئەی دوورێ ئەو قاتی شاڵە بە نمونە چەنی تێچێ چەنی پێ ئەچێ ئەنجا باز لە تێچۆکانیشی ئەەکەین
0: بتم تەقریبەن دوومان کەمە کەمەکەیەتی
1: یەقات
0: یەقات لە سەرەتاوە تا کۆتا
1: زۆرە
0: ئێتە کەمەکەیەتی چون زیاتری ئیشەکانی خاتونەکانێکن خاتونەکانیش ماڵدارن و ئیشی ماڵ و ئەملا و ئەولا سەتا سەد کاتێکی زۆرە بە
1: ئەوش مادەم جێگەی پرسیارە ئێستا شاڵێکی زۆر زۆر لە بازارەکانی بینی ئەمانە لەوانە بەشێکیان فەیک بن
0: باسی فێکەکە شتێکی هەیە حەزەکە من باسی بکەم کە بەداخەوە هەر ئەڵێن با دەرنەکەوێت ئەمانە ئێمە یانی زۆرترین بەش کە کات زۆر ئەبا ئەبێتە بەشی ڕستنی شاڵەکە ڕستنەکەی زۆر زۆر کاتدەبا قات هەیە لێ میانی تۆ بڵێ لە مانگونیەوە تا سێ مانگی ژەبا
1: ینی ئەم تۆپەی لەبەردەستمانە ئەم خاتونی بەڵێزەکە خەریک بوو
0: تا لەو بەشەوە ئەبێتە ئەم بەشە تەقریبەن کەمەکەیەتی مانگونەیە
1: ئەم تۆپەی دەستت بەڕای تۆ بێ بەچەندێک تێپەڕی بوو بەچەند سەعاتی ڕۆژ و شەو تێپەڕیوە
0: وڵاهی نازانم ینی مناڵم بەشی یەک دەست تەقریبەن کیلۆیەک و دووسەد گرەم ئەو کیلۆ دووسەد گرەمە تەقریبەن کەمی کەمەکەی مانگونەوەیەکی پێچێت ئێستا
1: جا بۆ قاتێک چەندێکی ئەوەی تێچێ بۆ نمونە ئەم تۆپەی بەدەستەوەیە
0: بڵێ
1: بۆ یەک قاتێک بۆ نمونە چەند دانەی لەوەی تێ ئەچێ
0: ناڵێم کیلۆیەک و دووسەد گرام بەشی یەک قات یەک کیلۆ دووسەد گرامیەوێت سەرەتا کیلۆیەک و شەشسەد گرامیەوێت بەس بەم بەشانەکە تێپەر ئەبێت و ئەڕواتە پێش تەقریبی چوارسەد گرەم تا پێنسەد گرەم ئەژغاڵی ئەبێت
1: ئەم بەشانەشی بۆ قاتێک چەندێکی تێ ئەچێ بۆ نمونە چەند پارچە لەمانی تێ ئەچێت بۆ نمونە بۆ یەک قاتێکی ئێستا ئەو لەبەرتوایە چەندی تێ ئەچێ چەند پارچە لەمەی تێ ئەچێ بۆ یەک ئامادەکاری بۆ
0: بکرێت تەواوی هەر یار کامێکی و یەک قاتە
1: یەک دانە
0: یەک دانە ئەمە ناڵم ئەوە یەک کیلۆ دووسەد گرامی جا پێچێت شاید چوار دانە لەوە بێت شاید پێنج لەوە بێت شاید دوو لەوە بێت
1: زور باشه.
0: باز با کیلو کیلو کدوم 100 گرم؟
1: اما بو خنقت یا پریبیت بیگمان اسب نمونه امیتو اصل کیتی ولا برتوای.
0: بله.
1: اما چنگ آبی هالیگری لگل تمن تا چنگ کروات.
0: گر رنگی سروشتی خمالی بید، امن لیره کن ولا بر شاشه. حذف کن امضای کن یا خود چیه کن بیکن.
1: بله.
0: گر سروشتی بید میدرنا من زمانتی 200 سال 300 سالیه.
1: پیشو ولا بری کرو.
0: چی لیه کلیک؟
1: انجا باسیش نکش کن. استا بونمونه اما ل غساله. جلوش روی.
0: ویدیوی که دارن اول تو را کاملا تکان بینه رکی زوری بود.
1: ده اینجا استا او ویدیوی اما خزگل من بود. بیان پیش ما بونی ل من بید. استا تو با ما روم کرده. چون شقاتی شال بشورین ل غساله بیشون آسای. اگر اصلا کی بیای چی کش من هم میکنه غساله.
0: ل اصلا هلا کن هاتو به هیچ جوری نبی بخرت غزاله. اما پیالین لباس شوری.
1: بله.
0: لباس شور. به هیچ جور نباید چه تلباس شور او، یعنی کاربایی او، به هیچ جور. بس ابد آبی سرد، یعنی تو سرتا شالکا، اخیت ناو آبی کی سرد او. باشه. لذایی شامپو یا خود اما مایع جلشوری پیالین، مایع جلشور. اسلام چهانه املا تو رکم داد که نه یک ویدیو بینی تایید به هیچ جور نباید کرد.
1: آها بو قطعاً زنری کی زور گریم
0: برای تایید رنگ کی تلخیه که سطح تلخیه که یعنی بتعبت گر بویاق به هر ویرانیه که بو شعله سروشتی کش تازه تلخیه که نه به بکار بین یعنی تایید به هیچواره دنیت ای خیت ناویو ای خوستنی جوان جوان تا او مع او کفو املا ولایه لذای زور حال گلوفینه کی واشی نهید چون خوی می بزنیتر زور خوان زور راحت زور آسان خوان دبی تو
1: باشه.
0: بگر یکشیشم اول تا اصلا باز نکردم.
1: دیپا فرمون.
0: باز نکردم زور زور تعبتا. بو بینر خوشبیستانه که شالا برکن. زور بی چوری کنی، زور بی چلک، زور بی اوشتنه که با شالا وای. لبر خور عدایب نه، لبر خور عدایب نه، لصت ها صدایب.
1: آها.
0: لبر خور عدایب نه، کاتک تقریبا تو بل لکاتی نیرو تلای عصر اواره. دايبنا سطح صدقيبة
1: مريحة لبركردني كا قدريز بونو من ساقاتك إن شاء الله برأكي بونو من لباني وتايوار لبرتايا چلك هالقرا وكو خومان ها باتي كورديكي خومان أليد يان بونو من هنده جار آيوك أبي بابالا بيتوا مريحة خوشة
0: شتيك هيا قلنا كردياتي سختة
1: بالي
0: كردون سختة يك توز سختي خوي هيا
1: سختي خوي هيا
0: أرى والله توزيك سختي خوي هيا زول بلي أوجورة راحت نيا بلام او کسی که شال برکه کسایتی که جیاواز.
1: ایو شهر زایتان لشال زور زور باشه و میجوی که باشتان هیل مجال ده. بونمونه اگر او شالی یان بونمونه او بزنو مرانی که برسان اماجتان پی کرد و که دکره بتای بدون بابتا اوانی که بون یان دی بو ابردریت و اکره بوا. ایو خودتان درکی پی اکن یان ابیت سلیقی او هبه.
0: نه والا زور اما سر تای بشکیتی برینوکیتی و آخر بلام چونه زور کسیش هی حذیبیه که چون درسته او هنیه هی خرابی هی کبونی هی تو
1: ای زبیه که اسکر اگر تو نراحت ببی
0: بلب یکشی تر هی زور زور جوانه ل مرزه که کور بید بری که درتره موقعی لوستره صافتره شتی کی جوانتر داره موقعی زور جوانتره
1: تو مامالی اتوکشم پی بله اسبونمون امروتهم قاتل لبراد و جارش کدای آنی راست خود به حالی لبری بکیت و بجاری کتریان دبیت حالی بواسطه تو پیزونه که اتوش تیپ کی
0: لباسی حال گرفت نی اتو بس با خودت تو اگر لوچ بید اتو یکی تو تاو بس شته کتر با آنی که شال حال گرند شال لبرکن سطع سط با حال گرفت نکی دل دیانگو توتن بالام توتن زور باش نیا چون شال خوی می بزنه خوی لنا خویا موریانا یا خود بلین خورکا حال دینه تو کن کن یکا ای خوا بز گر سابونه کی بوندار لنا و شالا کانی دانه او شالا به هیچ جور خورکا لی نایت هیچ شکی لی نایت جا سالان توتن یعنی تیه که بس با توتن یعنی اصل نماو
1: نبسا
0: اصلا کانه سابونه کی بوندار یا خود ماو یعنی هفته کرده بونه کی که الکولی زور بید پیدا بکی که خوی خورکا حال نیه نکن کنه بیون لخوره و ضرریان لینه که
1: حالتی و من هی بونمونه حال بو
0: هره والا هم بخون بوما
1: اها ای اگر لکاتی که با قلبه که و دراشوینه که پاره که زورش پیا و دلش نالای بری تو زای که
0: ای رحمتی خواله برسیاره که زورش وانه
1: ونیا
0: چاو که زور کسی شالکه ادورت تیکی لی امنت او زور کس شی ماشاءالله بخوی و بشیشی نکه او کسانی که تو ضعیف ترین شالکه ان لیان امنت او ست حاصله برک دور کوری گرنوا چون شال و کو قماشی تر نیا بلای پینه کی تو هر چون که چاوتان لیا خط خطا نهایتا او خطا دری دینت او خطی تر خطا جگی و گواهش تشکیل نکرد
1: لك اگر شونك شبر قلبك و تبهره و خطي چاكي
0: تو او خطي دري دينيت و خط اوجه زور اصلا شون اما خط خط باش اسم ام دو خط پيك اوه
1: راستا
0: ام دو خط دري دين الاخوار و تاسر و خط اوجه گاي و گواهش تکلي نات شالي شمي كه زور زوري بكردينم سالي سي جاي
1: لورزي گرما شالا بر كردو ايب سرما و گرماي ام شالانا بر گريكاني چونه
0: والله اشتك هي بتعبل باشور من اساس سري لي هلنا عينم خوي شال للاي او بس لبهار و هاوينا زورت لبريكن زور سر من اس علو نه گیشتم خوزگم زانی بوچی ل روشالات زیاتر پاییز و زستانه کن ل باشور بهار و هاوینه کن
1: جما حالا تی گشتن
0: چن هاوینه ایتر کوتیان پاییز اتا و باشور شالا با بس کله لای اما و تیان پاییز یالا شالا کن بنه درو زور سر
1: دی والله الله ل ورزی هاوینه ل بری مکن هر اسوتی چجا واشا و تو
0: والله تو زاخر لش اخرین تا حدی کی کم
1: لش اخرین علي اها او قرما
0: ناقص فين كانت تعبت الشيء كبال يديها شيء كي بخوش بلاش تعروها ديت مرة
1: فينك زور باشا لمي جوي دروس كردني شالا جوري دوريني دورمانا كي هر وخوي ما وتوا اما يشيك لسليقة جوانا كان اما بو چي واي اسا اگر باز لديزايني جلي كردي بكين زور قران كاري بسرا هاتوا چند شواز ماني اسا بلام دوريني جلي كردي شالا رو خوي ما وتوا اما بو
0: والله شتێکە کە نازانم چۆڵە یعنی ناسنامەکەی
1: ناتوانی دەستکاری بکەی دیزاینی بگۆڕی
0: ناسنامە بەر بابا ئەتوانی ناسنامەکەیەتی ناسنامەی ئەو مەرەزە ئەو شاڵە هەر لە کۆنەوە بەم جۆرە هاتووە دەستکاری نەکراوە بگرە چەند کەسێکها بۆ مۆدێلهایەك دروستیان کردو ناشیرینیش نییە بەس خۆزگە بەجێەوە کە فیکیان ناوەخست جۆری تر ئەتوانی پەری پێبن شال زیاتر بیناسن ئێسا کانە ئەو شاڵە کەسێ کۆت و شەڕواڵی لێ دوورێت قاتی ئێوە نازانم چی پێڵێن من لە ڕۆژهەڵات پێڵێن کۆت و شەڕواڵ
1: باشە
0: یعنی ئەم جلی ڕەسمی ئیداری و شتەکان
1: ئەکرێ بەوەش
0: بەڵێ ئەوە بینیمە لێ دروستەکەن من داوان لێ کردوم پێم فرۆشتو دروستیان کردو
1: باشە ئەوچ پاسەکەش بێ بۆ باشوورەها لەبەرەوە ببێ بە مۆدێلێک بە شێوازێک
0: وڵا ئینشاڵا ئەو شتە بەشکم جێ بکەوێ من حەز دەکەم دروست ئەمە مۆدێلێکی ڕەسەنە بەڵام بەجێ ئەوەی کە فێک هەیە و نازانم ئەم بەراوبەری هەیە بتوانم بە مۆدیلەکانی مورادخانی کراسی یا ئەو شتانە با بدورێت هیچ ئیشکالێکی تیان نیە بەزی تەمە مۆدیلی ڕەسەنەکەیەتی
1: بە تەسەوری بەڕێستان لەواچێ با بە مۆرکی خۆی بمێنێتەوە بۆ شێوازە
0: وەڵای شتێکی جوانە شتێکی تایبەتە بەڕاستی کە ئەو مۆدێلە کە تا ئێستاش بەو جۆرە هاتووەتە سەرەوە زۆر زۆر جێی دەستخۆشیە بێ بکەیت
1: هەر ڕاستە ئێستا بە ناشکری نەبێت ئێستا هەموو شتێک گۆڕاوە هەمووشە دەستکاری کراوە وای لێ هاتووە ئێستا بە نمونە گرجلی کوردی ئافرەتانی ببینی ئەمەنەی دیزانی تێدا کراوە ئەبێ بە ئاسن بیناسیتەوە ئەمە بەڕاستی بە بجلی کوردی بە لەبەر کرابێت یعنی بە جدی باشتێکیش هەر بە مۆرکی خۆی بمێنێتەوە
0: لە بواری جلی کوردیەوەیە ئەم هەوێت شتێک باس کەم لە جلی کوردی پیاوان چێتە دەرەوە ئیزنمان هەیە
1: فەرمن
0: خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئاواتی دڵی منێکی ڕۆژهەڵاتیم ئاگاداری ئێرە نیم جلوبەرگی خانمان چۆنە بەس خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئەو بەرگدورانەی کە خاتون و ئیشی بەرگدورینی خات ئافرەتان لە ڕۆژهەڵاتەکەن خۆزگە بە خۆزگەی خوا کە چەند جاری ئەڵێمەوە ئەو جۆرە ناحەز و قێزەونەی جلی کورد نەخەنە ناو جلی کوردیەوە بە ناوی سپۆرت بوون بە ناوی ئەمڕۆیی بوون کە ڕەسەنایەتی کولتوری جلی کوردی خانمان ماخەریکە بە تەواوی ئەسرێتەوە ئەڕوا
1: زۆر ڕاستە کاک دریزیان ئێمە بەرەبەرە کۆتایی ئەچین بەڕێستان لە ڕۆژهەڵاتەوە تەشریفتان هێناوە بۆ ئێرە بەڕاستی ستۆدیۆت ئاوادان کردوتەوە
0: ئێمە زۆر بەخێراتان بە ئێمەدا
1: ئێمە زۆر خۆشحاڵین
0: شاڵی ڕۆژهەڵات بناسێنین
1: ئیشاڵە بەڵام حەز دەکەم لە کۆتایم پرسیارەشت ئانی ئەم پرسیارە زۆر گرنگە بەلام و ئاراسی بەڕێستی بکەم بەهۆی ئەو ئاڵۆزی و جەنگانەی کە ئێستا لە وڵاتی ئێران و ئەمریکا و ئەمانە هەیە لە ڕووی ئابووریەوە بە نمونە هیچ کاریگەری دروست کردووە لەسەر فرۆشتنی ئەم شاڵ و یان هاوردەکردنی بۆ باشوور و ئەمانە هیچ کاریگەری دروست کردووە
0: زۆر زۆر بەداخەوە زۆر زۆر بە تایبەت مەرزەکان ئێمە چون موەکەی زۆرتر ئێستاکان لە باشوورەوە کەوتم لە ناوچەی شنگاڵ و ناوچەی خۆشناوەتی مۆمەرەزەکە هەیە یعنی هەنار نەکردنی بۆ ڕۆژهەڵات زۆر زۆر سەخت بۆتەوە و بە تایبەت فرۆشنەکەشی بەداخەوە بازاڕەکانی ڕۆژهەڵات تۆزێک خراپ بووە بەس خەڵکەکە هەستی کوردایەتیەکە ئێستاش هەر هەیە دەخوا بە زیابێت تا حەدێکی کەمی کردووە بەڵام هەر هەیە
1: خۆی کەمە ئەکات بەڵام لە هەموو شوێن و ناوچەیەکیش هەر واخوازێت کە تۆ ئەگەر جەنگێک هەبێت یان ئاڵۆزێک لە ناوچەکە هەبێت ئەڵێ ئەوەی زەروریاتە دەستی پێواگری کەمەلیات وازی لێ دێنی بەڕاستی لەواچی ئەمەش کاریگەریەکە لەوە سەرچاوی گرتی بێ
0: لەجارویستین بەوەدانە شار هەیە لە ڕۆژهەڵات حەزەکەم باسیکەم دەستخۆشیان لێ بکەم دوو شاری سابڵاخ یاخود مەهاباد شاری قازی محەممەد یاخود بڵێم پیرانشار لاوێت بەناوبانگە بەخانێ ئەو دوو شارە بەڕاستی دەستخۆشیان لە یەکەم بەڕاستی هەرچەندێک باسیان کەی کەمە جلی کوردی لەوێ زۆر زۆر تایبەتە یعنی باوەڕکەن لە چکۆلە بۆ گەورە جلی کوردیەکە بەتایبەت شاڵ بەتایبەت مەرەز چەند ناویشی هەیە باسی ئەومان نەکرد حەیف چەند ناوی هەیە شاڵ هەر ناوچە و هەر شارێک ناوێکی پێڵێن
1: چاوخۆی کە مەزوعەکەمان کە کردەوە لەواچەوە لە بین ئەوەیە بیرماچوو بێتەوە بڵێم چەند ناوی شاڵ هەیە و چەند جۆری هەیە
0: توانم تۆزە بە پەلە پێتان بڵێم هەورامان پێڵێن چۆ خەڕانک
1: بەڵێ
0: لە بانە پێی ئەڵێن شاڵ کە لە ناوچەی سلێمانی شەر پێڵێن شاڵ ئەچیتە ناوچەی ورمێ پێی ئەڵێن ڕان و بەرگیس دەیتەوە بۆ مەهاباد پێی ئەڵێن مەرەز دێیت بۆ لای سەردەشت و قەڵاتزێ و ڕانیەوانە پێی ئەڵێن بوزوو ئەچیتە هەولێری خۆشەویست پێی ئەڵێن کر ئەچیتە لای ناوچەی زاخۆ پێڵێن شەل و شەپەک
1: یەخوا لە ڕۆژهەڵاتەوە تا باشوور تۆ بەخێر بێت
0: یەخوا سەلامەت بی
1: من زۆر خۆشحاڵ بووم کە بەڕێزان لێرە حضورتان هەیە و ورتر لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بۆ کردووی
0: سەلامەت بن یەخوا
1: دوای پەیامی بەڕێزان بە کورتی پێم بڵێ زۆر سپاست ئەکەم
0: دواین پەیامی من ئەوەیە ئاگاداری ئەم نەوە نوێیە بن کە دێتە سەرەوە ئەم مناڵانەتان بن جلی کوردیەکانیان پێ بناسێنن تکایە ئەوە ڕەسەنە ئەوە فلکلۆرە ئەوە ناسنامەی ئێمەیە باو باپیرەمان تا ئێستا بە خاوێنی هێناویانە لەبەر خاتری گیرفانتان مەیفرۆشن خراپی مەکەن بە ڕەسەنی خۆی بیپارێزن بۆ مناڵەکانتان بابچێتە سەرەوە
1: سپاس بۆ پەیامە جوانیشت کە گەیانت
0: سەلامەت
1: سپاس بۆ تۆ کە لێرەی
0: زۆر
1: بەخێر بێ کاگ دیزگیان دەست چاو خۆش بێت بەڵێ بەرەزان و خۆشەویستان تەوەری یەکەمی بەرنامەی دوو کاژمێر پێشکەش کرا وان بابەتی کە زۆر گرنگ بوو بەلامانەوە گفتوگۆمان لەسەری کرد ناوبڕێک وەرەگرین و ئەگەڕێی ناو بەلاتان

0: دوباره سلاوت علی بیت بینران و بیسرانی سپیده لا دو کاجمری امرو مانده بابته کی دی کما وکا گفتگوی لسر بکی امرو روژی جهانی یا سایا برزانم دیاره سالانه لا سیانزی ایلول لزربی ولاتانی جیهان ده و با دیاری کراوی امرو جا برز را ده جیریت و بپی نتایو گرتوکان که امرو جا نساندوه آمانجی سرکی امروژا نساندنی رول گرینگی یاسای لپراستنی و بطایبتری دات پروری سقامگیری آشتی جیهانی چسپاندنی مافکانی مروو لکوملگادا امرو ایمش امبابتا گفتگوی لسر دکین و بطایبتریش باز لیاسا دکین کچون دتوانی مافی تاک و هروها آزادی کوملگا بپاریزید اهل حریم کردستان دادگاکان و اوشونانی کمعنین بمبابتا چنه توانیوانا یاسا سرور به بو ورگرتنی او مافانی که لروانگی مافی مروفو که دبیت هر حولاتی هر تاک اگ پیوی سکا بزانه مافی خوی چیو چون دتوانه لرگه یاسا و دست بری بکد بگو من کارو ازمونی روژانه زورگ لو پارزرانه در خری اون که هند یجار کشو گرفتانه که هند بپی یاسا دبی چار سر بکره بلان بپی پیویز چار سر نکره تو ما فی تاکو هاولاتی ونده بید لو نیونده دا بویا هوشیاری تاک سبارت بیاسا زور زور گرینگا دبید بزن رید ام تاکا لروی یاسایو چون ما فی هیا چون داوی ما فی خوی دکات چون لروی یاسایو بتوان کاری لسر بکات انجا مانه زور گرینگا بتوان رید لجیان روژانی ایما هر پیویستی اکمان پیه بید لکات یک بنمونا اگر کشی که یاسای حتا پیش رو اگر کشی که کمالاتی پروردهیش بید ایما اگر نتوانی مافی خوامان دست بر بکن چون لرگ یاسا و دتوانی داوی مافکانو لرو یاسای و بتوانی داوی بکن اینجا چین او کسانی که حلصن بمبابتا لانی معنی کامانن دادگاکانی حریمی کردستان گشت و آسی که بتوانی به پی پیویز هاولاتی اکتاک دتوانی داوی ما فی خوی کار هاولاتی اگر بابتی که لیزوت کرابه یان ما فی که لیزوت کرابه لیلان هاولاتی که دیکه و دتوان رید لرو یاسای و ما فکی بود سبر بکرید یا خود نامانه همی امام رو قصو واسی لسر دکین بر زانم تا میوانکم آماده بید یار میوانکم لشاری هولی رو لگلم داده بید زور برز دکتور بکره که برزان برپرسی انجمنی یا سناسانی یا گرتون گفتو که تایبن لسن بابت لگل برزی انا دکین و گرین ترین و خالانی که امرو ایمه دمانوه قصو باسی لسر بکین یعن گفتو گوی لسر بکین باس لکاتی پیشل کردنی ما فی هاولاتی یکم هنگاو که لروی یاسای و بینید ام هاولاتی چیه و بتایبه تریش همو هاولاتی دتوانید یعن دزانید دبی بزانید که ما فی او چیه لروشگاری امرو مانده و که اماجم پیکه لروی یاسایی و دتوانم من بزانم چون داوی ما فی خوم کم لروی یاسایی و چون بتوانم که ما فکم زود نکاد اما من او رکارانه چه بگیرم بر راسو خو ده ببیچ ملای پارزرک یعن رکارکانم پیبلا یعن راسو خو دتوانم دعوه تقدیم کمو داوی ما فی خوم کم اما نه همی گرنگن براسی بو کتاک یکو کهولاتیک اما بیزانین اینجا لروی پرورده و میدیا بلاو کردنوی هوشیاری یاسای امانه شن گرینگم با کوملگای ایما بونی من اگر من رگی ام برنامه یو لرو یاسای و بمرون نبیتا و مافچون داوی بکم لرو یاسای و دواچه رولی ام سپیده یا میدیا زور گرینگ بیه لا خصنا روی ام جور تورانا امانه همی امرو گفته گوی لسر دکی زور برز دکتور بکر قادر برپرسی انجومنی یاسان آسانی یا گرتو راسو خو لا هولیر و لقلم دابد دبیت دکتور سلاو لبیو ام کاتت باش بیت
1: بركاته ورز واحترام تقدير من هي
0: سباز من درفتي برستان امرو روجي جهاني يا سايا بيم خوش بيروز باي خوش انا راسب كان وكو فارزريك وبيغماني جروجي جهاني يا سات شيو بوشي امرو جا غرينغا نتو يغرتو كان روجي كان بودز نشان كرتوا فرمن دكتور
1: بل سرتا بنا خايغان اي لا يا سانا سادا اوري ی اس راستی روکو یا ساد اندره کروجی چی گرینگ لا سالی هزا استفنس می روجی مانکا او کون اشت جهانی من سلام عالم ک سه هزا یا سال والله عاد كردو بو انجيش كان ما في او تويجا
0: زور باشا کاک دکتور بیگمان پیروزبای خود آراسته کرد و پیم خوش زیاتر لسر بابتی ام روژه بو چی گرینگا نتایو گرتو کان روژه کان دزنشان کردوا بیگمان لسر آسی جیهان روژه کان زور زورن کان نتایو گرتو کان دزنشانی دکن و هر روژه با جورک تورک دزنشان کردو تایتلی که با دزنشان دکرتو دکرت با روژه کی جیهانی امرو که روژی جهانی یاسایا بگومان دبه گرنگی خوی هبه آمانجی خوی هبه لابرز را گرتنی ام بابتا دروشمکانی نتوی گرتوکان باس لا آزادی سقامگیری دات پروری دکره لروژی جهانی یاسایا آیا فراهم هن را و ام دروشمان بوی؟ بله
1: سرطا با برز را گرتنی او روژا بو ابو که چن خاله که براسی ل آمان جکان دک او یاد برز را بگرن ببورن دنگ داده تو اگر تاگ بکری ل تار سر بکری قول کرد نوی بنامای سروری یاسا براسی که زور زور گرینگه چون که یاسا ل هر ولاته که اگر بته و سقام جیر به اگر ولاته که عاشتی و آزادی و مافی مروفیت دا وکو بلن سرور بیتن دبیت براستی یاسای چی توکمی هبیتن که حلگرانیشی لآستی پیویز من که بتوانن پیروی او یاسای بکن بای او بابتا یا سروری یاسا که براستی بمانای تواوا و بریتی لوی که همو کسک وکو بلن یاسا لسر خوزی بزکاتن و بتسمیتو با یاسا ریز لیاسا بگریتن نوکو یاسا با تینیکو لسر تینکانی دیکت زیب زینکریتن اینجا خالی دومیش که پیموال برز راگرتنی او روژه دا او بنما و او خالانان که تأکید کردو بریتی بولو وی که روشن بیری تا که زور زور پیویسته اما زور زاروی باسی یاسا دا که یاسا که گرنجی یاسا اگر ها تو آستی کوملگا آستی هوشیاری کوملگا لو آستا نبی اما نا توانین یاسا لسر زیب زیب کن بۆ بڵاوکردنەوەی هۆشیاری و تێگەیاندنی خەڵک لە ئەرک و مافی کە لە چەند دەر مافی هەیە تا ئەو ئەندازەی بڕواتن لە چەند دەر کە بۆی هەیە کە ڕابوەستیتن و کە بزانی یاسا لەسەری جێبەجێ دەکرێتن ئەوەش ڕێزگرتن لە خاوەن پیشەکان بەڕاستی ئەوانەی کە یاسا جێبەجێ دەکرن ئەو ڕۆژە بۆ دابینکرا کە ڕێز لەو خاوەن پیشانە لە دادوەر و خێزانی دادوەری که بەڕاستی ئەوانەن کە داکۆچی کاری سەروەری یاسا و جێبەجێکاری یاسان ئەوانە ڕێزیان لێبجیرێتن و هەروەها تەقدیر بکرێن لەو ڕۆژەدا ڕۆژێکیان هەبی وەکو هەموو توێژەکانی دیکەی ناو کۆمەڵگا هەروەها خاڵەکی دیکەش بۆ ئەو ڕۆژە بۆ ئەوەیە کە مراجعەکردنەوەی یاسا زۆر جارەوە یاسا لە ناو کۆمەڵگەیەکە کە جێبەجێ دەکرێتن لەوانەیە کۆمەڵک شتی نوێ داهێنانی نوێ کۆمەڵک تاوانی نوێ دێتەکایەوە بۆ ئەوەی ئەو تاوانانە یاسای نوێ یاساکە لەگەڵ هاوچەرخ بیتن ڕۆژانە گۆڕانکاری بەسەردا بێتن ئێستا ئێمە لە کوردستان و عێراقیشە بەڕاستی مەسەلەن تاوانە ئەلەکترۆنیەکان کە تاوانێکی نوێ چەندین تاوانی دیکە هەیە بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژانە وەرچەرخانێک بێتن ئاوردانەوەک بیتن نەوەکو یاسای شێستەکان و یاسای پەنجاکان تا ئێستاش ئێمە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکەین
0: وەڵا بۆ خۆی ئەوە پرسیارێکە بێ دکتۆر یانی هەر لە ڕووی دەعوەوە ئێستا بابەتی ئەلیکترۆنیات و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زەق بۆتەوە هەر کەسە و هەڵدەسێ ئەگەر بە شێوەیەک پۆستێک یان نووسینێکی بەدڵ نەبێ لە دەعوەیەک لەسەر بەرامبەر قەی دەکەم یانی ئەم شتانە زۆر ئێستا ڕوون بۆتەوە حەز دەکەم لە ڕووی هۆشیاری هاوڵاتیانیشەوە دوجاریش وەکو پارێزەرێک ئەوەم بۆ ڕوون بکەیتەوە ڕۆڵی گرنگی یاسا وەکو نەتەوە گرتوەکان ئاماژەی دەکات کاڵێ چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤە یعنی بچەسپێت یعنی ئەم مافە دەبێت هاوڵاتی داوای بکە لە ڕووی یاساییەوە یان ئەو مافە کامانن کە پێویستەکە هاوڵاتیان پارێزگاری لێ بکات و چەسپاندنی بۆ ئەنجام بدرێت بەڵێ
1: دەستخۆش سەبارەت بە چەسپاندنی ماف دوو جۆرمان هەیە بەڕاستی مافێکەیە کە شەخصیە زۆر جاروێت تۆ تووشی کێشەیەک دەبی گرفتێک دەبی مافی کەسی شەخصی خۆتە خۆت ئەگەر داوە تۆمارنەکەی دادگا بە دوات دانایەتن و دادا وەکو بڵێن حەقی بەسەردا نییە خۆت دەبی هوشیاری هەبیتن کاتێک کە کێشەیەکت تووش دەبی یەکسەر بچی داعوا تەزیلکەی لە دەرگەی یاسا بدەیت مافەشکەش هەیە کە بەڕاستی مافێکی گشتییە کە پەیوەندی بە هەموو خەڵکێکەوە هەیە لێرە دا ئەگەر هات و ئەو تاوانە ئەنجامدرا ئەگەر خۆشت وەکو بڵێن بێدەنگ بووی هەروەها یاسا داواکاری گشتی دادگا وەکو بڵێن داوا لەسەر تۆمار دەکاتن چونکە ئەو تاوانەی تو زەرەر و زیانی بۆ گشتی هەیە بەو شێوازە وەکو مامەڵەی لەگەڵ دەکرێتن لە ڕووی یاساییەوە
0: بەڵێ جا زۆر گرنگە لە ئانووساتی بەڕێوەبردنی دادپەروەرانە یاسا چ کاریگەریەک لەسەر ئارامی پێکەوە ژیانی هەر تاکێک لە ئێمە دروستە بێت ئەگەر دادگا بە ئەرکی خۆی هەستێ لە ڕووی یاساییەوە چەسپاندنی مافەکان بۆ هەر تاکێک ئەنجام بدات لە ڕووی پێکەوە ژیان و لە ڕووی ئازادیەوە ئەمە چەند هیچ مەترسیە لەسەر تاک دروست ناکات بەڵێ
1: داوای لێبردن دەکەم دەنگەکە نەگەیشت
0: زۆر باشە من ئەمەوێ ئەوە پرسیارە بکەم بە تایبەتریش بەڕێوەبردنی دادپەروەرانەی یاسا بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان دکتۆر و بە دیاریکراوی چەند کاریگەری لەسەر ئارامی پێکەوە ژیانی تاک و هاوڵاتی دروست دەکات ئەگەر ماف وەکو خۆی بڕوات چەسپاندنی بۆ بکرێت بەڵێ
1: بەڕاستی ئێمە ئەگەر بێ و یاسا جێبەجێ بکرێتن وا دەزانم هیچ کێشەیەکمان نامینێتن هیچ گرفتێک نامینێتن یاسا ئەگەر بێت وەکو خۆی جێبەجێ بکرێتن لەسەر هەموو کەسێکە وا دەبینم کە گرفتی هیچ وڵاتێکە سەقامگیری وڵاتێکە هیچ کێشەیەک لە وڵاتە ڕووناداتن بەڕاستی بەڵام ئەوەی کە داخە ئێمە دەیبینین کە جەنابەت لەبیرم چۆت بۆ باز بکەم کە باسی مافی مرۆڤت کرد چەسپاندنی مافی مرۆڤ و دادپەروەری و یاسا ئێمە لێرەدا پرسیارێک دێتەکایەوە کام مرۆڤ ئەو مۆزوع لێرە زۆر زۆر گرنگە کام مرۆڤ یعنی چ جۆرە مرۆڤێک ئایا ئەو مرۆڤی کە خۆیان دانەوێ ئەوانەی کە هەڵگرانی یاسا داڕێژەر و ئەوانەی کە تەمسیلی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکەن ئێمە لێرەدا بەڕاستی زۆر جارەیە باسی مافی مرۆڤ و جێبەجێکردنی یاسا دەکەوتە ژێر پرسیارەوە ئێستا ئێمە کۆمەڵێک تاوانمان دیت کە تاوانی زۆر گەورە کە لەو ساڵە ڕوویدا چەندین مرۆڤ کە خراژێر باڵەخانەکە و کە بە ئاگر و ئاسندا سووتێندرا ئایا کەسانێکە بوون وەکو بڵێن لەسەر مافی مرۆڤ بەجواب بێن پێم وایە لەو بابەتەوە ئێمە کەم تەرخەمی هەیە ئەو مرۆڤی کە دانەوێت جۆرە مرۆڤێکە کە خۆیان مەبەستیانە بەڕاستی بۆیە پێم خۆشە مەسئلەی جێبەجێکردنی یاسا ئێمە هەمومان هۆشیاریمان هەبێتن هەمومان ڕازی بین بەوەی کە یاسا لەسەر هەمومان جێبەجێ بکرێتن چونکە بەڕاستی ئەگەر یاسا لەسەرمان جێبەجێکرا کێشە و گرفت نامینە لەناو کۆمەڵگە کۆمەڵگەیەکی سەقامگیر دەبی کۆمەڵگەکە وای لێ دەئینسان دەتوانی کار و ئیش و کاری خۆی بکە ئەو وڵاتە بەرەو پێش دەڕواتن ئەگەر هات و یاسا پێی ڕەونەکرا ئەگەر هات و لە هەر وڵاتێکە کەم تەرخەمی بوو لە یاسا بەڕاستی دەبتە مەیدانی تەڕاتێنی ئینسانی تاوانبار و ئێمە هەر دەبی خەریکی فراوانکردنی بەندیخانە بین هەر دەبی خەریکی دامەزراندنی پۆلیس بین بۆ بەدوادا چوونی تاوانباران بۆیە بەڕاستی ئێمە پێم وایە هەمومان حەزمان لەوە بێتن یاسا جێبەجێ بکرێتن سەروەری یاسا لەسەر خۆمان جێبەجێ بکەین هەمومان ملکەت بین لەسەر یاسا نەک یاسا لۆ چینێک و توێژێک کە فەقیر و وەکو بڵێن دەستی نەڕواتن و ئەوانەی کە دەست ڕۆیشت و ئەوانەی کە بە تواناش بن یاسا لەسەریان جێبەجێنێت
0: بەڵام بۆ خۆی پرسیارێکە
1: زۆر وڵاتی گەورە ئێستا لە
0: باس لە وڵاتی گەورە کردووە بێگومانیش باست دەبێت یاساوەکو خۆی جێبەجێ بکرێت یعنی بۆ تەواوی چینەکان جێبەجێ بکرێت نەک لەسەر یەک چین جێبەجێ بکرێت ئەو بۆ خۆی پرسیارێکی دروست کرد بۆیە قسەیەم پێ قەتەع کردی ببورن یعنی یاسا بۆ هەموو کەسێک دەبێت بە یەک شێوە جێبەجێ بکرێت یان دەبێت بە یەک چین جێبەجێ بکرێت ئایا یاسا ئەگەر سەروەر بێت لە تەواوی جیهانیشدا وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێت ئێستا وڵاتان بەگشتی ڕوبەڕووی جەنگ بوونەتەوە هاوڵاتی تاک ئێستا ڕوبەڕووی نەهامەتی و دەربەدەری و کوشتن و قەتڵ و عام بوونەتەوە و بێگومانیش بە شێوازێکی تر لە وڵاتەکانی تریش هەر هەمان شێوەن یعنی دەبێت یاسا ڕۆڵی خۆی بگێڕێت لە نێوەندی ئەوەی دەبێت بە یەک شێوە جێبەجێ بکرێت یەکسان بێت بەڵێ
1: ئێمە لە ڕووی دەقەوە ینی گەورەترین مشکلە ئێمە کە قسە دەکەین لە ڕووی دەقەوە هەموو دەقەکان جوانن ئێستا بڕۆ لە دەقەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕووی مافی مرۆڤ و هەرچی تەمەشای دەکەیت هەتا لە یاسای سزادانی عراقی هەرچی یاسا هەر وڵاتێک دەیخینەوە هەمووی زۆر زۆر لێک نزیکە هیچ کێشەیەکی نییە گرفتێکی نییە ئێمە گەورەترین گرفتمان لە ڕووی جێبەجێکردنی تی بەڕاستی ئەو یاسایە وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێتن ئەوە گەورەترین کێشەیە لە هەموو وڵاتێکە هەتا ئێستا پێتان سیر نەبی لە وڵاتێکی زلهێزی وەکو وڵاتێکی بەریتانیا کە مەلەچییە دەزانن یاسا لەسەر مەلیک جێبەجێ ناکرێتن بە دەستورە ینی مەلیک هەر شتێک بکاتن لەسەر و یاسایە ینی بەڕاستی ئەوە ینی ئەوانە خۆیان ئەو قسە ئەو قسەی کە خۆیان دەیکەن خۆیان بەدرۆی دەخەنەوە ئەگەر تۆ دەڵی کە سەروەری یاسا یاسا دەبێت وەکو مردمی لەسەر هەموو کەسێکە جێبەجێ بکرێتن ئەی باشە مەلیک بۆ لەسەری جێبەجێ ناکرێ یان ئێمە لە یاسای سزاکانی عراقی ئەگەر تەمەشا بکەی کۆمەڵێک خەڵکی لێ بەدەرخستیە مەسەلەن لە سەرەک کۆمارە اینجا لە ئەندامانی سەورا کۆمەڵێک ینی خەڵکانێکن ئێستاش بەداخەوە کە لە هەرێمی کوردستانی خۆشمانە لە عێراقیشە بە ناوی پارێزبەندی ئەو پارێزبەندی بوویتە بەڕاستی گەورەترین کێشە ینی وای لێکردی ئێمە ناتوانین ئەوانەی کە خاوەن دەسەڵاتن ئەوانەی کە خاوەن بەرپرسیارەتن ناتوانین یاسا لە سەیران جێبەجێ بکەیت ئێستا هەر تاوانێک بکە ئەگەر هاتوو دامون دەستگاکەی خۆی ڕێگە پێنەدا لێ پێچینەوە لەگەڵ پێ بکەیت دادگا دەستاوەستان دەبیتن دادگا هیچی پێ ناکرێتن ئەوە گەورەترین کێشەیە بەڕاستی لە هەر وڵاتێکە بە ناوێکە بە جۆرەکە مامەڵی لەگەڵ دەکرێتن بەڕاستی
0: ئەمە کێ لەی بەرپرسە کاک دکتۆر کێ لەی بەرپرسە لاسڕکردنی بەڕێوەبردنی یاسا لە دام و دەستگاکانی حکوومەتدا بەشێکی دەبنە قوربانی مافیان زەو دەکرێ و بەشێکشی بۆی دەرەچن هەندێک کەیسەیە بەڕاستی بەزەقی دیارە دەبێت یاسا سەروەر بێ بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە هەستێ پێوەی بەڵام پەردەبۆش ئەکرێت و بەلاڕێدا دەبرێت و ئەوەی کە دەبنە قوربانی چینێکن کە سەرەتاش بەڕێسان ئاماژەتان پێی کرد بۆ ڕۆڵی خۆی ناگۆڕێ یاسایەسا بەتایبەت لە دادگاکانی هەرێمی کوردستانە
1: ئێستاش پێم وایە هەتا لە هەرێمی کوردستان و دەرەوەی هەرێمی کوردستانیشە بەڕاستی ئەنجومی دادوەری ئەو قووەت و هێزەی نییە لە ئاستی ئێستا زۆر جاروێ دەلە سێ دەسەڵات هەیە دەسەڵاتی جێبەجێکردن و یاسادانان و وەکو بڵێن دادوەری ئەوانە لە ئاستی یەکن بەس بەڕاستی ئێستا ئەنجومی دادوەری ئەو دەسەڵاتی وەکو پێویستی لە هیچ وڵاتێکە وەکو پێویست پێنەدرایە ئەو قووەت و سەروەریەی هەبیتن کە بتوانێتن کە گۆڕانکاری بکاتن چونکە ئەوانەی کە ئەنجومی زیاتر ئەنجومی جێبەجێکردن کە ئەو خاوەن عسکەرە خاوەن جێشە خاوەن پارەیە خاوەن ڕەحت و کۆمەڵک شتە بەڕاستی لاوانەیە کاریگەری هەوی زۆر زۆر کاریگەریشی زۆری هەیە لەسەر ئەنجومی دادوەری لە هەموو وڵاتێکە بەڕاستی بۆیە جێبەجێکردنەکە دەستی تێدەخرێتن کۆمەڵە خەڵکانێکن کە بەرژەوەند خوازن کە لە سەرووی دەسەڵاتن لە لووتکەی دەسەڵاتن ئەوانە ئەگەر بێت و لێ پێچینەوە لەگەڵوانە بکرێتن ئەوە هەموو شتێک ڕۆشن دەبتەوە بەڵام ئەوانە ڕازی نابن ڕێگە پێنادەن کە لێ پێچینەوە لەگەڵ بکرێتن بە ناوی پارێزبەندی ئەو پارێزبەندیە بوویتە بەڵایەک بەڕاستی بەسەر یاسا یاسا شچێنی ینی ئەوە بەڕاستی کارەساتێکی گەورە هەریەکە بە ناوێکە ناوێکی بۆ داساشرایە ئێمە ناتوانین لێ پێچینەوە لەگەڵ بکەین چونکە ئێمە دادگا و دادوەری ئێستا ئەمە لارە پۆلیسی دادوەریشمان نیە ئێستا لە هەرێمی کوردستان چونکە دەبی پۆلیسی تایبەتی خۆی هەبیتن ئێمە ئەگەر بمانەوێ دەستگیرکردنەک جێبەجێ بکەیت دەبی داوا لە وەزارەتی ناوخۆ بکەین ئەوان بۆمان جێبەجێ بکەن
0: بەڵێ
1: ئەوان بەو کارە ئێمە هەڵبستن ئێمە پۆلیسی تایبەت بە خۆمانە پۆلیسی دادوەری بچی کارەکانمان بۆ جێبەجێ بکاتن بۆیە توانە و قووەتی خۆمان ئێمە پێم وایە بەمەبەستیشە لە هەموو وڵاتێکە کە نانەوێ دادگا و دادوەری و ئەنجومی دادوەری سەروەر بێ چونکە بەڕاستی ئەگەر هاتوو ئەو مؤسسەیە کارابیتن کاریگەربیتن پێم وایە ئەوان بەرژەوەندەکانی دەکەوتە مەترسی بۆیە لە پێنا و پاراستنی بەرژەوەندەکانی خۆیان هەڵدەستن خەڵکانی لاواز خەڵکانێک کە وەکو بڵێن کەم توانە لە لووتکە ئەو دەسەڵاتە دادەنن بۆ ئەوەی بتوانن مەرام و مەبەستەکانی خۆیان جێبەجێ بشن و ئەو تاوان و کارانەی کە دەیکەن دا بپۆشرێت
0: زۆر باشە
1: نەک کەسانێکی بەتوانە و لێهات و کە بێ لێ پێچنەوە لەگەڵ بکاتن ڕۆژانە ڕایان بگریتن لەسەر تاوانەکان ئێستا لە هەموو لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیشە ڕۆژانە ئێمە پێشێلکاری لە کۆمەڵێک شتا ڕوودەداتن ئێمە ئایا چەندە توانیتمان ئەو پێشێلکاریە ڕابگرین و قسەی لەسەر بکەین رومی زارویت نتوانی به رسته یک جمله یکش تو قصه لسر بکی
0: بله
1: نکه لی پیچی نوی لگل بکی رول براستی پیدان رول اما با کسی بتوانه من ده بیتن دامزراندنی حتی دادورو اوانه که لو لوتکه دادن درن حتی شوازی حل بجاردن و دانانیشن اما قصه من لسریه براستی چون که لا اگر هاتو او دادورا یعنی او سروکا اگر هاتو لالان ملته و حل بجاردن لالان مؤسسه و ده صلاتی چی بهیز و حل بجاردن که هیچ کسی نتوانی دستکاری بکاتون لای بداتن او زور زور کاری گرده بیتن رول و توانکانی زور ده بیتن بلام زور دروی حل بجاردنی او جور کسانه لالان لوانه انجمنی شواز یک بیتن لوانه رولی و دستی انجمنی جبه جه کردن یعنی یاسا دانان پرلمانی تیدا بیتن لوانه هر اوانش بتوانس بینه اگر هاتو بدل یا نبی لای بدن باید پیم وایه دبی اما دستکاری لو بابتا بکن لحل بجاردنی دادورو انجمنی دادورو اوانه با اوی بتوان رولی چی بتوانان بدین اما لتوانای اوان گلی من نیه براستی اوانه لوانه لروی اصایه و عیبی نیه بلام دبید او توانه و رولی پی بدریتن که بتوانی کارکانی جبجه بکراتن و پرجیری بکریتن اگر هاتو پرجیری نکریتن ادواتی سرکوتن و ادواتی کاری پی نبیتن که برای چون دتوانی داد پروری جبجه کن
0: داد
1: پروری بوش شوازه ایمه پیمان جبجه نکریتن
0: دکتور بیگمان دبید او راستیش بزانین رولی پارزرکان لناو دامو دزگاکانی حکومتو لناو دادوریکان دا امانه چن رولی سرکی دا گیرن بو خسن روی کیسکان یعن بو پرده پوش کردنی او کیسانی که معنین به هاولاتیان زورترین ازمونی جیانی برسانو که پارزرک بتایبتریش او کیش یاسایانی که هاولاتیان زورن یعن زورترین او کیشانه کامانن بیگمان لروی یاسایی و هاولاتیان توشیده بید کاما نبونه زیادتر
1: مل والله لا سردمی استامانده براستی چشه زوره یعنی

0: بەهۆی پێشکەوتنی مثلا وڵاتان کە چەندی پێش دەکەوی لە ڕووی تەکنەلۆژیا پێش دەکەوی تاوانەکانیش لەگەڵی بە پێش دەکەویتن بەڕاستی ئێستا مثلا گەورەترین بەڵای ئەو سەردەمەی کە ناو کۆمەلگەی کوردی کە یەخەی گرتیە تاوانە ئەلکترۆنیەکانە بەڕاستی تاوانە ئەلکترۆنیەکان کۆمەلگەکانی هەمی هەڵوەشاندەوە ئێستا بەتایبەت ئێمە لە کوردستان هەتا لە عراقیشە ئێستا وەکو بەڵایەک بەسەرماداهاتی ئەو تاوانە ئەلکترۆنیانە ناتوانین بەریشی لێ بگرین بەڕاستی ناتوانین بەریشی لێ بگرین ڕۆژانە ئەو کێشەیە بەرەو زیادی دەڕوە مەسلەی کوشتنە هەر تاوانە ئەلکترۆنیەکانە مەسلەی تەلاقە هەر تاوانە ئەلکترۆنیەکانە مەسلەی هەرچی بوویتە وەکو بڵێن دەرگای هەموو تاوانەکان هەرچی تاوانێکە ئێستا کە تۆ بیری لێ دەکەیتەوە ئیلا فەرعەکە ڕێگەی دێتەوە سەر تاوانە ئەلکترۆنیەکانەوە ئێمە بەڕاستی لێرەشدا بەشێک پەیوەندی بە خۆمانەوەی بەس بەشی دیکەش پەیوەندی باوانە هەیە کە ئەو ئیدارەی ئەو وەزارەتی مەسەلەن کار و ڕۆشنبیری کە بۆ ئیدارە نەدانی کە جوان ئیدارە نەدانی ئەو مؤسسە و دەستگایانە هەرچی هەیە لە هەر وڵاتانە هیچ سانسۆرێکی لەسەر نییە هەرچی منداڵە ئێستا ئەو ڕۆژە منداڵێکی حەفت ساڵان خۆی ئەدام کرد لە حەمام چوو بەلیفکەکەی خۆی ئیعدام کرد و خۆی کوشت دەزانی هۆکارەکەی چ هۆکارەکەی ئەوە بوو کە لە سۆشال میدیا لە دیارە هەندێک ژوور هەن لە دیارە هەموو ژووری ترسناکەن نازانم ژووری تەواری پێدەرێن چی پێدەڵێن لەوانە کە هەمووی وەحش و مەترسی ئەو بابەتانەن فێرت دەکات چۆن خۆت دەکوژی خۆت دەشاری و هەڵدەیت ئەو منداڵە چەندین جار ئەو عملی لە پێش داک و بابشی دووبارە کردبووە هەتا ئەوان بە هەندیان وەرنەگرتە بوو لە نەتیجە ئەو منداڵە حەفسارانە بە تەنها چوو ئەو عملی لەسەر خۆ جێبەجێ کرد و لە نەتیجە بەداخەوە منداڵێکی حەفت ساڵان
1: دکتۆرمە کێلی بەرپرسیارە پەروەردە میدیا خێزان لە ئاستی ئەوەی کە هۆشیار دەبێ هاوڵاتی دەبێ هۆشیار بێ لەم حاڵەتە کێشانە
0: بەڕاستی ئێمە هەموومان لێی بەرپرسیارانی بەڕاستی هەم جارە بە پەروەردەی خێزان و داک و باب ئەسلان کەمتەرخەمن ئەتوو منداڵەکە لەبەر چاوی خۆت دوسێ جار ئەو عملیە دووبارە کاتەوە نەڵێ کوڕەکەم ئەوە لە چێ فێر بووی لۆوا دەکەی هەتا دەڵێ ئیفادەی خوشکەکەمان وەگر ئەوی شەر 2013 ساڵان بوو دەیگۆ چەندی جارەوە عملی لە پێش چای بابی دووبارە کردیتەوە بابی گوتی کوڕمامەکە دەخنچێی ئێ باشە ناڵی کوڕمەوە لە چێ فێر بووی بۆوا دەکەی ئێ باشە ئەوە بەرپرسیاری یەکەم ئەوەیە دوو بەرپرسیاری دووەم کە بەڕاستی ئەوەی لە ئەنتەرنێتە بڵاو دەکرێتەوە لە سۆشال میدیا بڵاو دەکرێتەوە هەمووی وەکو خۆی بە چاچی و خراپیەکەوە دەگاتە دەست هەموو کەسێکە گەورەترین بەڕاستی مەترسیە ئەخە معقولە تۆ سانسۆرێکن لەسەر نەبی معقولە تۆ شتێک نەبی بیجێڕیتەوە یعنی تۆ هەرچی بێتە ناو ماڵت و خەڵک تەمەشای بکاتن یعنی ئەوانە بەڕاستی هەمووی مەترسیدارن ینی ئێمە چەندین جار هاوەرمان کردی باسمان کردی کاکە ینی ناکرێ ینی ئەو ڕۆژە فەرموو گەنجەشکە لە منتقەی دووز ئەوانە خۆی کوشت عفوەن کوشتیان خزم و کەسەکانی خۆی خانەوەدەی خۆی بەلێدان کوشتیان باشە منداڵێکی وە ینی مرد منداڵی 14 ساڵ ینی بێ ئاگا لەوەی کە تووشی کۆمەڵک باندی دەستبڕی فێڵباس بوونە کە لە ناو سۆشال میدیا من چەندین جار باسم کردێکا کە خەڵکانەکەن کە بەڕاستی بوونی ملیۆنێر لە ناو سۆشال میدیا پارە وەردەگرن پارە دەستی خەڵک دەبڕن ێ باشە چۆن ئەوە بێ ئاگا بوون لەوەی یعنی ئەوان هەمووی دەبی ئێمە وشاری بدێنێ خەڵک ئاگادار بن ئەگەر وانەکەین بەڕاستی کۆمەلگاکەمان تووشی مەترسی و داڕمانێکی زۆر گەورە دەبیتن ئەوانە هەموو نمونەی گچکەن سەدان نمونەی دیکەش هەیە کە ئێستا ئەمە پێی نازانین و مەترسی گەورە دانا
1: بەڵێ ئێمە سپاسی بەڕێستانەکەین دکتۆر سپاس بم دەرفەتی کە بە ئێمەتان بەخشی
0: ئەمش سپاسی بەڕێستان دەکەم و زۆر زۆر دەستان خۆش
1: دەست و چای بەڕێستان خۆش بێت زۆر بەڕێز دکتۆر بەکرقادر کە بەڕێزان بەرپرسی ئەنجومەنی یاسانسانی یەگرتو بوون ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵم بۆی سپاس بۆ دەرفەتەی بەڕێسان بەڕێزان و خۆشەویستان ئەمڕۆی دو کاژمێرتان پێشکەش کرا سپاس بۆ بینەری و بیسەری ئێوەش سبینی با کۆمەڵە بەرگە و بابە دەگەڕێنەوە لاتان خۆتان لەگەڵ بێت

توێژینەوە یەک مەترسی شەونخۆنی هەرزەکاران دەردەخات. توێژینەوەیەکی نوێ ئاشکرای کردووە. ئەو هەرزەکارانەی ئارەزوو دەکەن شەوان نەخەون و بە درێژایی شەو تاک و بەرەبەیان بە ئاگای بمێننەوە، زیاتر مەترسی دووچاربوونیان بە نەخۆشی هەناسەتوندی ڕەبۆ لەسرە بە بەراورد بەو کەسانەی ئارەزووی شەونخۆنی ناکەن. سوبرا تا مویترا، توێژەری سەرەکی توێژینەوەکە لە بەشی نۆژداری سیەکان و ئەندامی سەنتەری ئەلبترا ڕایگەیاندووە، ئەوانەی درەنگ دەستنەسەر جێگەی نووسن مەترسی دووچاربوونیان بە ڕەبۆ سێ هێندەیە زیاتر بە بەراورد بەو کەسانەی لە کاتێکی گونجاوی شەو دەدەخەون. ئەمە بە پێی ماڵپەڕی زانکۆی ئەلبترای کەنەدی. ئەو توێژەرە باسی لەوەش کردووە، تێبینی ماکردووە نیشانەکانی هەوکردنی لووت لەلایەن ئەو کەسانە دوو هێندە زیاترە کە لە کاتێکی درەنگ دەخەون. ئێستاش لەسەر تاسەری جیهان زیاتر لە 300 ملیۆن کەس بەدەست هەناسەتوندی دەناڵێنن، زیاتریش لە نێوان منداڵان بەربڵاوە، ژمارە کەش لە زیادبووندایە. ئەو توێژینەوەیە بە یەکەم توێژینەوە لە زۆری خۆی دادەنرێت کە تیشکی خستۆتە سەر کاتی نوستن و پەیوەندی لەگەڵ دووچاربوون بە هەستیاری سیەکان و هەناسەتوندی لە لای هەرزەکاران. ئەو توێژینەوەیە لەسەر 1684 هەرزەکار ئەنجام درابوو. پرسیاریان لێکرابوو لەسەر وردەکاری نوستن و تەندروستی کۆ ئەندامی هەناسەیان. ئەمەش وەک بەشێک بوو لە توێژینەوەکە لەگەڵ تیشک خستنە سەر هۆکارە مەترسیدارەکان و کێشەی هەستیاری لە لای هەرزەکاران.

0: کاک تو جانم جار لە خزمەت بەڕێستە باز لە پێکانە وەرزشیەکانەکەین. با بزانین پێکانە وەرزشیەکان هۆکارەکانی چییە؟
1: سۆسپاس کاک تو بەڕاستی پرسیارێکی زۆر گرنگە. زۆر زۆر بە نرخی شێزانم لەم کاتەیە بەڕاستی یعنی ڕۆژانە چەندها پێکانی وەرزشیم بێتە کلینیکی خۆمان. ئەم پێکانە وەرزشیانە ئەتوانین پۆلێنیکی لەگەنجا جیاوازتە لە تەمەنی مامناوەندا
0: جیاوازتە
1: هۆنی گەشەکردن بە خەو زیاکە هۆرمۆنی گەشەکە زۆر زەرورە بۆ ئەو تەمەنانە لە دوای خەو لە دوای خۆراکی تەندروستەوە زیاکە ئێمە پێویستمان پێیەتی بۆی چی بکە جەستە تەندروستتر بێت.
0: کاریان زۆرتر پێکان دروستە
1: ساحب شکۆر
0: بۆچی؟
1: من بە پێی وەکووتم پۆلێنێکم بە پێی ئەمە ئاڵێم ئەمە مەرحەلە یەکەمە یاستێجی یەکەمە باشە ئەم نوع ئاوەرزشانەوە ئەم نوع ڕایانانەی پێوەکەم بەڵام کە زانی هەر حەرەکەتی یا هەر مەشکێ ئەژنۆتان ئەزێتەیە یا خۆت پاژنەی پێتان ئەزێتەیە
2: پەتکە دەگەکات شوان مشکی دانیشم ئازاریە
1: ئەی سکوات سکوات دەزانی چییە؟
2: بەڵێ
1: ئەوەی کە دانیشت ئەسکوینە بەڵێ حەرەکەت تاکەی

0: وزارتی دارایی عراق با فرمی واژوی لەسەر خەرجکردنی شایستەی دارایی و موچەی مانگی ئابی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کرد و بڕیار سبەی پارەکە بگاتە هەرێم. بەپێی زانیارەکانی پەیامنێری سپێدە لە بەغدا سەرەڕایەوەی بڕیار بوو پرۆسەی ناردنی پارەی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەران ئەمڕۆ یەکشەمە ئەنجام بدرێت، بەڵام بەهۆی تەواو نەبوونی هەندێک ڕێکاری تەکنیکی و کارگێ ڕێوە دواکەوت. لە ئێستادا سەرجەم ڕێکارەکان کۆتایی هاتووە و بەغدا ڕەزامەندی لەسەر ناردنی پارەکە داوە. چاوەڕوانیش دەکرێت سبەی دووشەمە پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم. ئەم دواکەوتنە لە کاتێکدایەکە لە نیوەی مانگی نۆ نزیک دەبینەوە، هێشتا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی هەشتیان وەرنەگرتووە. وتەبێژی یەکێتی خانشینانی کوردستان دەڵێت لەگەڵ فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمان کۆبنەتەوە و یاداشتێکی ناڕزایەتیان ئاڕاستە کردوون و داوا دەکەن لە بودجەی ساڵی داهاتوو داواکارەکانیان جێبەجێ بکرێت. سادق عوسمان بەسپێدەی ڕاگەیاند یاداشتەکەمان تایبەتە بە ماف و شایستەی خانشینان لە ئیکرامی زیادەی موچە و دەمانەوێت لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو داواکاریەکان جێبەجێ بکرێت.
1: نوختەی داواکاریەکان ئێمە ئەوەیە چەند جارێک باسمان کردووە، یەکێکیان کە گرنگترینیان لە ئێستادا ئەو پاداشتی کۆتایی هێنانی خزمەتەیە کە موچەی ساڵێکە بە هەموو دەرماڵەکانەوە بدرێ بە خانشینانی هەرێمیش لە ئەتیباری یەکی 2025 و هەرکەس خانشین کرا و شمولیەکە واتەوانە 25 ساڵ و بەرەو ژوور خزمەتیان هەیە، پێویستە بەیان سەرفکرێ. و یەکێکی تر لەوە ئەوەیە کەوا پلەبەرزکردنەوە کە ئەکرێتەوە کە خۆی ئەمە یاسایە، بەڵام بە بڕیارێک لە هەرێمان ڕاگیرەوە کە بڕیار ئێستا ئەوە تا یعنی یاسای پەک خستووە کە دەبێت ئەمە ئەو یاسایە بەڕاستی جێبەجێ بێت و بە ئەسەرێکی ڕەجعی، چونکە خەڵکێک کە لە خزمەتا بوو کە ئێستا تەقاعود بۆ گوناحێکی نییە، ئەوە بەڕاستی پێویستە ئەوانە شمولیان بکە و قەرەبووی ئەو هینیان بۆ بکرێتەوە. یەکێکی تر لە داواکانمان ئەوەیە کەوا موچەی خانەنشینان لەگەڵ موچەی خانەنشینانی عێراقا لە یەک کاتا بدرێ. هیچ ناکرێ و ڕاست نییە ئمە لە وڵاتێکا ئەژین، ئەوان لە سەری مانگە یەک و دووی مانگ موچەکانم بۆ خرێتە حیساوەکانیان، بەڵام ئێمە ئەکەوینە ئەخیر و کەوتونێتەوە ڕەحمەتی ئەوەی موچەن دێت نایەت و ساڵانە چەند جارێک موچەمانە فەوتێ وە کۆمەڵێ داوای تریش کە بەڕسمی هەمومان تەوجێ کردوون و خۆشببختانە من ئەمڕۆیش لەگەڵ ئەندام پەرلەمانێکی کوردستان بەوردی هەموو لە نامەیەکا بۆ ناردووە کەوا ئیتر کاتی بەڕاستی کاتی ئیشە پێشتر قسەمان کردووە، ئیتر لە مەولە کاتی ئیشە کاتی بەڕاستی تەطبیقکردنی یاسایە. ئێمە دوو جار بە نووسراوی ڕسمی و بەسەردان چونێتە نووسنگەی فراکسیۆنە کوردیەکان لە سلێمانی و هەموان ئاگادارن، ئیتر ئەوانیش وعدیان داوە کە تەواوی توانای خۆیان سەرفکەن، بەس ئیتر نابێ بەڕاستی چاوەڕێ ئەوە بکەین کە ئایا بەرامبەر ئەڵێ چی ئەمە یاسایە. ئەوە تا من ئیسا نووسراو لە ڕێی دۆست و برادەرانەوە نووسراوی هەیە تەقاعودی وەتەنیم بۆ هاتووەتەوە کە لە جوابی کتابێکی دکتۆر جەمال کۆچەرا جوابی ئەو کتابی ئێیاواتەوە کە ئەڵێ ئەوە مافەیانە، یعنی خانەنشینانی هەرێمیش مامەسایانی زانکۆیش کە نووسراوەکەیان کردووە بۆ ئەوان و دکتۆر جەمال لە وشیری ئەوانە کوردێتی ئەڵێ ئەمانە هەموو مافی خۆیانە کە مادەم مافە ئەبێ ئەو مافە بدرێ و ئەبێ تەسبیت کرێ لە یاسای.
0: هاوڵاتیەکی دانیشتووی شاری هەولێر دوای سەردانی کردنی پزیشک مەمەبەستی چارەسەرکردنی چاوی بەهۆی ئەنجامدانی دوو نەشتەرگری لەسەر یەک لە ماوەی دەڕۆژدا بینایی یەکێک لە چاوەکانی بە تەواوی لەدەستدا. دوای بێئومەدبینی لە چارەسەر لە هەرێمی کوردستان ڕووی لە ئێران کردووە، بەڵام لەوێش پزیشکان پشتڕاستیان کردووەتەوە کە چاوەکەی لەدەستداوە و هیچ هیوایەک بۆ گەڕانەوەی بینایی نەماوە.
2: تقریبن یەکەم جار هێڵە چڕەش لە پێش چاوم هەبوو، دروست بوو ئیلاهی قسمەتی خوای بوو. دوا بە دوای کە چەند فەحسەکەم کرد و دکتۆر و خەستەخانە و سنتەر و ئۆشتانە ئەنوانی یەک دکتۆریاندامە دکتۆرێکی عەرەب بوو. لە 27 شەش یەکەم نەشتەرگەریم کرد ئەو ساڵ پاش سێ ڕۆژ لە عملیاتی، ئیتر کە چاوم کردەوە و لەزگەیم لە چاویلادا چاوم نەیدیت، بینایم لەدەستدا هە کۆرە بووم، ڕەش ڕۆژ بوو پێش چاوم. چوومۆلا دکتۆرەکە و مشەوەش بوون و شۆک بوون و دکتۆرەکە گوتی فاوری دەبی ئەوڕۆ دەرزی لێ بدەیت، چار دەرزیان لە چاوی دەم ئەو ڕۆژی بوێ بنج. ڕۆژی پاشی چوومۆلای گوتی توی سفادە دەرزیەکان نەکردە، دەبی ئەمەلیاتی دووەمیش بکەی. خۆی مەعلەم هەفتەک بوو ئەمەلیاتی یەکەم کرده بوو،
3: یعنی یەک هەفتە بم بووە ئەمەلیاتی دووە میلۆ کردی
2: دوای دەڕۆژ. ئیتر لەگە ئەمەلیاتی یەکەم
3: سەر نەشتەرگەری دووە
2: کە نەشتەرگەری دووەم مەعیدەکەی لە بۆ دانام پێش ئەوەی نەشتەرگەریەکە بکەم چەند دکتۆرەکم کرد لێرە، دکتۆرەکان کەس ئامادە نەبوو چاوی من وەگری. ئەمەلیاتی دووەمی کرد، پاش ماوەگرە ئەمەلیاتی دووەم دیسان تۆڕی چاوم پسراوە و بینایم لەدەست داوە. ئیتر مەشاکلەکان لێرە دەستی پێکرد لەگەڵ دکتۆرەکەی، چوومە لای دکتۆرەکەی، ویستم فەحسو شتی بکاتن، گوتم دکتۆر حاڵەتەکەم چییە؟ گوتی تووشی پسراوی تۆڕی چاو بووی، دەبێ ئەمەلیاتی سێم بکەی. دوای دووەم کە ئەو لەناو خەستەخانەکە ئاخر جار پاڵ و باب مۆدەنێ و ئیهانە ماندەکا و دەرماندەکا لە خەستەخانەی تۆرەی عرب ئەوها لێمێ بکاتن. لە ئێرانی شەر بە نیەتی وی چوون کە لە بۆ چاکبوونەوەی چاوم نزیکەی شەش پرۆفیسۆرم کرد، بەڵام کەسیان ئامادە نەبوو.

0: بەڕێوەبەرەتی گشتی حەج و عومرە هەرێمی کوردستان ئاگاداریەکی بە پەلا ڕاستەی سەرجەم ئەو هاوڵاتیانە دەکات کە ناویان بۆ پرۆسەی حەج تۆمار کردووە و نامەی مۆبایلیان پێگەشتووە بە پێی ڕاگەیەنراوی حەج و عومرەی هەرێم پێویستە ئەو هاوڵاتیانە لە ڕێگەی سیستەمی ناو تۆمارکردنەوە نامەیان بۆچووە بە مەبەستی ڕاستکردنەوەی زانیاریەکانیان لە زووترین کاتدا پێداچوونەوە بە فۆرمەکانیاندا بکەن و هەڵەکانیان چاک بکەن حەج و عومرەی هەرێم جەختی کردەوە کە ڕۆژی سێشەمە بەرواری 15 ئەیلولی 2026 دوا مۆڵەت دەبێت بۆ ڕاستکردنەوەی زانیاریەکان هاوکات هۆشداری دەداتە هاوڵاتیان کە نامەکانی ئاگادارکردنەوە پشتگوێ نەخەن چونکە هەر کەسێک تا وادەی دیاریکراو فۆرمەکە تەواو نەکات مافی بەشداریکردنی لە تیروبشکی ناوی حاجیان بە یەکجاری دەسڕێتەوە لە دوهۆک دیاردەی سوالکردن ڕووی لە زیادبوونە ئێستا بە شێوازی باند سوال دەکرێت بۆ مەبەستەیش لە بازاڕی دوهۆک هۆتێل بەکرێ دەگیرێت و ئەم باندانە لەو هۆتێلانە دەمێننەوە بە ڕۆژیش ئەو کچوو کوڕ و منداڵانەی لە ژێر دەستیاندا بەسەر ترافیک لایت و بازاڕ و نۆرینگەی پزیشکەکاندا دابەش دەکرێن بە مەبەستی سوالکردن
1: ئێدی دیاردە خۆزخۆزووکێ ئەل دوهۆکێ بوویە دیاردە و ڕۆژ بڕۆژ ئت زێدە بۆ نێدۆیە لە یۆمە ترسیدۆر نە ئەوەک و خۆزخۆزووکی ئت زێدەبوونێ دۆیە بەلکی ئەف دیاردەیە بووینە باند و کەسێ نەپێتوی وەک باند ئەڤی کاری بکەن و زۆرۆکۆژی کارتینە
2: خودێم خراپترین دیمەند بینین جابێت خۆ چکێ ئەڤە چەی گەلەی خەنەتە یعنی چوو لەگە خراپ دێ دەکەرن ئەف بجگانێ مەتەسیە سەر وی مشتەماعی خراکێ بجا بجکە دێ مەزەم بت دەعنم تە مخەدەری دەعنم تە کوشتنێ دەعنم تە دزیە دەعنم تە هەمی چدا بجا زانی مشکل چی اف بجی که هنه ایگی اینا تسی که ده نه بجی که بخواهاتی سی که ده او هم ایگی مزنی دی فیم از هنه گروپ ها بنده که یعنی زحف نکو ایگو دوسته یعنی گو که ما که دیار که اینو کش شکم پیتین اربیل تین سلیمانی تین تین افندق دو که مثلا که گروپ گروپ و توزیر کنسا طرف اقلایت او سر در جامع او سر محل دختور او سر همی جا
3: فربون هم درباره وی او دی او دانن وک دلی وک وک تجارتک یعنی از احتمال بزفرین مهم دی وقت یاسا دوره خود جبجه کار نبید درباره وی بابتی وکی دزیکری کشتن دی دلی و بخوبینید پتر یعنی بچت ناوی بابتی دا بخو شول سر بکد او اخر اون اوید کشت خاص خازو کدا مازم بوین یعنی او دیتی بخوب دلی و فقیر مستحیل وکی دی قیقایت قرآن لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف چجوانت فقیر نین یعنی از حسان بینیم و یک دلیوه بخواه که به چکاتی اتفیر بوین سروی تشتی
1: اجلاه یاسایی و هندک یاسایین تون تو هنبوان یین باندا درست دکن بو خاص خواهی لی حتی نو که کار اب درستی وان یاسان ناهی تکرن لی اوه خواستنید کردن سزایدوی اگلکت سویکن اوه جی بویه اگر که اف دیارده هر دزیده بو ندا بیدن
4: سایت هن یاسا چاو در یاس نیلا اگر ها تو سنیلک خوزوکیه بکرد اگر که امتر خمی ها دیگو بابا او دهه نه غرامه کردن و اگر او خوان هاندن که بچید خوزوکیه بکردن غرامه یاد ایدو حبس حتی سالکی یاد ایدو و اگر ها تو خوزوکی ها رایک خستی بید بون نمون اگر جرا بحثی تا کردن که هولتی تینه گرتن خارنو و خارنو دو بینگریه کسک زاروکی خود دب ایجار بولانه که دی که بچید خازوکی بیب کرد او همید بجنه تو خازوکی ها ریک خستی خازوکی ها ریک خستی ما یاسا اکادیو های او یاسا یا سال 2012 یا جبو برنگار بونا بازرگانی کرد مروفا که سزایت به تندن 5 میلیون و حتی 10 میلیون و حبز جی های 5 سال حتی 15 سال ما دفید روان جور خازوکی ها دا براستی افیاس های به هیت عجبه جکن سر و
1: اتناو بازار دهوگ دا اوان باندان حتی اوتیل جی بخو گردینه لیتمینن و پروژه جی که چوکرا البازار و ترافیک و کلینیک نوشداری دابشت کن جبوه چنده خواستنی بو اوان بکن آزاد مختار کانال سپیده دهوگ
0: بۆ دووەم ڕۆژ گەڕان بە دوای تەرمی هاوڵاتیەک لە ناو ڕووباری سیروان بەردەوامە تیمەکانی بەرگری شارستانی گەرمیان و خۆبەخشان و غەواس و کەسوکاری ئەو هاوڵاتیانە لە دوێنێ عەسرەوە تاوەکو ئێستا چاویان لەسەر دڵۆپی ئاوی نێو ڕووبارەکەی ڕێبەری بەرگری شارستانی گەرمیانیش هۆشداری دەدات لە هاتنی هاوڵاتیان بۆ نێو ڕووبارەکە
5: دووەم ڕۆژی گەڕانە بە دوای دۆزینەوەی تەرمی محەممەد عەبدوڕەحمانی 30 ساڵ باوکی محەممەد

0: بقرگی پر گریانه و چیروکی هاتنی محمد بو سر روباری سیروانو ساعتی نقنبونی کرکی لنیو روبارکا دی گیرته و
1: موبایلگم ناو سیارگه بو گوشتم بولای موبایلگم تقریبا بو پنج کم چارک کاتیم قفلیم کرده تماشام پانزه شانزه تلفونی کرده محمد کرد مو بایوتم چیتی بو و تی باوه هیچ نیه بخوا حملت تازه دیه بی بولا عملوی حزکم برای بکن و تم محمد جان بخوا کات نما درنگ ایوارش نینه مالا ابی بچین و شوینه و تی بخوا تی با هر دو آبزا آگم لگل مای حزکم بیت هر اون هات می ایرا هر اون خوی گوری نیرا چون او برو لو برو و تم تو بگره رو باو جان تو میه ولا شون من فگریا و هیچ زور طبیعی بو کهیشتا اوی بس دو جار چو خوتا و هر اوان
0: محمد عبدالرحمن ماوی سی مانگا هاوسر گیری کردوا او پرستار لتندرستی خانقین لپال امش دا وک آرزویک راو ماسی کردوا و ملوانی کلی هاتو بوا بلام قدری خوای گورا محمدی برو قولایی نیو روباری سیروان برد
2: ام محمد عبدالرحمن خوشک زاما ایتر بزاب شونکه ایو بنا و راس آوکا لگل باو کیو برای کاتو مبویر بر راو ماسی گیشتون او راس آوکا تو جدن یه برز وکردو و تی و هلاک بوم باوکی و تی بمه پشو که اساتیم تا باوکی که پیر روشت جر آهو که روشت خوارو ایتر نه تفسرو
0: هوری تی مکانی برگری شهرستانی گرمیان بو دو زینوی ترمی محمد بردوامو هشداری دادن لدور کوتنوی هاولاتیان لروباری سیروان
3: لیرو دست من پیر کرد بگران و غواسکان چون جر آهوانا شونه که شونه که پاکه ای اونیا که کسی بخین که ترمکی گیر کاری را ایتر برو خوار روشتون من هر ایسا بر ریو بون پیشوی جناب تامین بوی روز بروم اتزاری لباوی که بخوازم بروم برو خوار لبرو ایتر امید مانی من لیرن نما خواهن اوکو کسو کاری لیر دانیشن او جایا ایم اوکو برگری شهرستانی بی برو خوار تر بروین حتی سیروان اروه و حتی سنری خواهن بگررین تا ایسا دوامان نکردوه لبرو ایم اخو من سی غواس من هیا یعنی اگر دوام کن حتما لسطا صد یعنی جاری پیشو فریا کوتن لیره بو برگری شهرستانی سوران لیره بون بلام خوشبختانا گرمیانه کانا میشه با درسوزی خوان بر خوبخش من لگل آیا که اگرین
0: بپی امارکانی برو برایتی برگری شهرستانی تنها لم سال دا لسنوری گرمیان تا یستا پینج کس لنیو روباری سیروان خنکاونو دو لون خنکاوانش تر مکانیان ندوز راوتاوا پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
4: بەشێک لە جوتیارانی سنووری باڵەکەتی گردبوونەوە و داوایان کرد بەرهەمی تەماتەیان ساغ بکرێتەوە ئەمە دووەم جارە گردبوونەوە ئەنجامەدەن و لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا داوایان کرد کە پێویستە حکومەت هاوکاریان بێت بۆ ئەوەی بتوانن بە ئاسانی بەرهەمەکانیان لە چۆمان ساغ بکەنەوە
5: سەرەتا بەخێرهاتنی هەموو کەناڵەکانەکەین ئەمە کە لێرە خڕ بووینەوە او فلاحانه فلاحی زیاتری شبون بس من ننویس همو فلاحکان ازیت پیششن بین ایر او رو طبیعی من لیره و کنوی نریو جماعت و هنده چی دیشن قصانه کن لیره بخیراتن و کن داو کاری من لیره اوه لحکومتی هرم لانا پیوندی داره کن لیره صاحک کرای توا جماعتک لگو مرجی سوران جین اشکایت یان لما کردی و لینه گران او صاحه ایش بکا لیره خلق لخو لیره تماتی بفروشی و جماعتک لیره واری بگری و بی با تخواره او جار اما انویت او بریاری ببینن او بریاری حکومتی هرمه جماره چار لسال 2008 که در تو علی پابند بن با بریارکان بریارکش اویه که فلاح آزاده لهر جیک تماتوش نی خوی بروبومی خوی بفروشی بکری لهر جیک لوی گونزال لوی بکری بفروشی لیرش لوما آسان ترا اما کلیر بار ببین هولیرو سوران لوما ارچی زور ببن زنگرانیا تمات استان نرخی کما زور شدیدی ها قازان زیه که اما لیر بفروشی نیک لوانا کمبونوی آسان جی رگاو بان کمبونوی حادیثه کن دوام شد اما لیر اتوانین روژه دو جار باری بینین نو او صاحب اس نتوانین دو جار بین سوران و هولیر زیانەکانی دیکەی ئەوەیە لە سۆران قۆرغکاریە کرێت تەبیعی قۆرغکاریەکە ئەوەیە خۆیان ئەگرن هەتا ئێوارەن لۆی فەلاح بەناچاری هەر نرخەکی ئەوان دای بنێن بیدەنێ
4: وەزارەتەکانی کشتوکاڵی عراق و هەرێمی کوردستان لەسەر 11 خاڵ لە بواری جیاجیاوە بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ ڕێکەوتن. لەلایەکی دیکەوە سەبارەت بە خەرجکردنی شایستەدارەییەکانی جوتیارانی هەرێم بەگەر تەلەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەیەکانی هەرێم لە بەغدا ڕایگەیاند لیژنەیەك دروستکراوە بۆ خەرجکردنی شایستەدارەییەکانی جوتیارانی هەرێم کە هاوشێوەی جوتیارانی پارێزگەکانی عراق بۆیان خەرج بکرێت.
6: کە دادەڕێژ لیژنەیەک هەیە لە عێراق کە جەنابی وەزیر سەرۆکایەتی ئەم لیژنەیە دەکا ساڵانە کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام دەدا. ئێمە داوامان کردووە لە مانجیدا یاخود لە سەرەتای مانجی 11 لیژنەکە کۆ ببێتەوە بە ڕیاسەتی جەنابیان. حتمەن ئێمە نوێنەرایەتیمان هەیە بۆ ئەوەی کە مناقەشە لەسەر حەسەی وەرگرتنی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بکەین. بە دڵنیاییەوە لەو چوارچێوەی کە عێراق پلانی بۆ دادەڕێژێ ئێمە داوامان کردووە کە بە هەمان نەفەس و بە هەمان لە زمنی ئەو پلانەی کە دادەڕێژرێ بۆ چۆنیەتی وەرگرتنەوەی گەنم لەسەر تاسەری عێراق بە یەک شێواز مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش بکرێت.
4: بەیانی ئەمڕۆ بەشێک لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک لە بەردەم پارێزگا گردبوونەوە. لە گردبوونەوەکە ناڕزەیان دەربڕی دژی دیاریەکردنی چارەنووسی 7304 پلەی وەزیفی و داواکار بوون چارەنووسی ئەو پلە وەزیفیانەی بۆ کەرکووک دیاریکراوە ئاشکرا بکرێت.
7: وەڵڵای ئێمە کۆ بینێتەوە بۆ دامەزراندنی ئەعلانی 7000ەکەی کەرکووک. هەموو شارەکانی کە ئەعلان کراوە ئەوە چەند ساڵە بەس کەرکووک تاجیری کردووە. 3 ساڵە ئەو قانتری خەریکەوە تا تەزبیتە بن شارەکانی کە کەرکووک هێشاناوەکانی بڵاو نەکردوێتەوە. چەند ساڵە ئێمە چاوەڕێەکەین خەریجین و چاوەڕێی ئەعلانکردنی هەتا ئێستا ئەعلانیان نەکردووە.
8: ئێمە تەقدیماتی 7304 پلەی وەزیفیمان کردووە لە شاری کەرکووک. خۆی ئەم تاعیناتە 150000 پلەی وەزیفی لە هەموو عێراق، حیسەی کەرکووک و نزبەی کەرکووک 7304 پلەی وەزیفیە. ساڵێک زیاتر ئێمە تەقدیممان کردووە. هێشتا ناوەکانمان ڕانەگەنراوە. چاوەڕێی محافظی کەرکووک ژین پارێزگار محەممەد سەمعان هەر ئەڵێ ئەمڕۆ بەیانی و یاخود هەفتەیەکی تر و هەر کتابێکە و بەڕاستی ئێمە بەڕێکە. ئێمە هیچ داواکاریی ترمان نییە جگەلەوە چاوەڕێی ناوەکان ڕابگەنرێ.
4: پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ڕایگەیاند بەدەستهێنانی پلەی 87 لە کۆی 91 وڵات لە پرۆگرامی هەڵسەنگاندنی جیهانی PISA نیشانەی شکستپێنانی ستراتیژی وەزارەتی پەروەردە و تیاچوونی داهاتووینەوەی نوێ. هەڵاڵە محەممەد ئەڵماز ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند ناکرێ مامۆستا و قوتابی تۆمەتبار بکرێن چونکە کەمبوونی شایستەدارایەکان و دواکەوتنی موچە ئۆکاری سەرەکی تێکچوونی پرۆسەی خوێندن بوون. ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە حکومەت پەروەردە و مافی مامۆستایانی خستووەتە دوای پێشینەکانی. لە کاتێکدا ئەمە بەرپرسیارەتیکی ڕاستەوخۆی دەسەڵاتدارانی هەرێمە. لە کۆتایی لێدوانەکەیدا داوای کرد دەستبەجێ وتاری بەتاڵ و واڵا وەلا بنرێ و لە بری ئەوەی پلانی چاکسازی خێرا دامرێ و لێکۆڵینەوەیەکی جددی پەرلەمانی بۆ دیاریکردنی بەرپرسانی ئەم دۆخە مەترسیدارە بکرێت. پرۆگرامی PISA پرۆگرامێکی جیهانی لەلایەن ڕێکخراوی OECD سەرپەرشتی دەکرێت بۆ تەمەنی 15 ساڵی بەمبەستی پیوانەکردنی توانای قوتابیان لە خوێندنەوە و بیرکاری و زانستدانەك تەنها لە بەرکردن بەڵكو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ژیانی ڕاستەقینە و بەراوردکردنی سیستەمی پەروەردەی وڵاتان لە جیهاندا. لە گوندی بەسیرنی سەر بە قەزای ڕەواندوس بە بەردوویەکی دەگمەنی ئامۆناید بە کێشی زیاتر لە 350 کیلۆگرام دۆزرایەوە کە مێژۆکەی بۆ سەردەمی مەزۆزی نێوان 66 بۆ 145 ملیۆن ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. ئەو بەردا لەلایەن مختاری گوندەکەوە دۆزراوەتەوە. بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری سۆران ئەو بەردەی گواستووەتەوە بۆ سەنتەری توێژینەوەی زانستی لە زانکۆی سۆران.
9: ئەو ڕۆی ئێمە لێرە کۆ بینەوە کە بابەتێکی زۆر گرنگ هەم بناسێنین هەم ڕاگەیاندی بۆ بکەین و هەم بیگوازینەوە بۆ بەڕێبەراتی شوێنەوار و کەلەپوری سۆران بە ئامادەبوونی بەڕێز کاک ئەحمەد قادر قایمقامی قەزای ڕەواندز کە خۆشبەختانە لە ڕێگای مختاری گوند کاک شادمان بەرسرینی ئەو بەردە دۆزرایتەوە. بۆچی دەرێین بەردێکی دەگمەن؟ ئەو بەردە پێشتری بەردی لە بەردبووی جۆری ئامۆنایت پێشتری هەمان بووە، بەڵام بەردێک کە قەبارەکەی نزیکەی مەترێک و 20 سانتیم تیرەکەی تی و برزیکی نزیکی 40 تا 45 سانتی ما و هر وها کیشکشی 350 کیلو یا حتی استایم به بردوی به شوا زمان نبوه که بنیازین بی بینا زانکوی سوران بشی سنتری تو جنوی زانستی و کاری زانستی بو انجام بدین که پیشتری به بردوی لو شوازه دوزرای تو که میجوکی دگره تو بو 145 تا 66 میلیون سال برلیستا
10: پیامم بو هاولاتیان و هاو نشتیمانیان اوه که لکاتی کار کردن ل کلگکانیان ل گندکانیان لکاتی بیناسازی و درست کردنی خانوکانیان یا لە هەر کار و کردەوەی چی تر کە شتی شوێنەواریان بە بەرچاو بکەوێ قایم قامیەت یان لایەن دەستگە پەیوەنددارەکان یان بەڕێبەرایەتی شوێنەوار ئاگادار بکەنەوە کە بۆ ئەوەی بەدواداچوون بکرێ بۆەوەی ئەو سامانە گرنگە مێژوویانە کە هەیە وەلە وڵاتی مەدەوڵەمەندی ئەو شوێنەوار و شتە مێژوویانە زۆرە بۆیە بیپارێزین و
4: کۆمەڵگا و نەوەکانمان سوودی لێ ببینن. وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاکان فیدان سەردانی ئامەدی باکووری کوردستانی کردو لە بارەگای ئاک پارتی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ساز کردو فیدان ڕایگەیان چاکسازیە دیموکراتیەکانی ساڵی 2013 بەدواوە کۆتاییان بە ڕەتکردنەوەی ناسنامە هێنا و هەنگاوی گرنگ بۆ پەروەردەی کوردی نراون سەبارەت بە پرۆسەی چارەسەریش ئاماژەی بۆ ئەوەدا کە چارەسەرکردنی کێشەکان بە توند و تیژی ناکرێت بەڵکو دەبێت لە ڕێگەی پەرلەمانەوە دایالۆگ و گۆڕەپانی سیاسیەوە بێت
11: وەزیری کارن دەرەوەی هاکان فیدان سەردانە خۆیە بۆ دیارەکرێدە ڕێزی هەردیتن پێکانین لە جڤینە چاپەمەنیە کۆ لە ناوەندە پارێزگەها ئاک پارتیێ هات لە دارخستن دە وەزیری کارن دەرەوەی هاکان فیدان در دربار مجار روشانی دا خویانی دا وی چند خالین گرینگ به چاپمانی و پاروکر در دربار حمالاتمون و کهو و انتگراسیون و جواکی ده فیدان دیار کرکو تگیشتنا همدم دولت لسر حمالاتمون دستوری و معامله و کهو وی دستنشان کرکو جواک در سران سر دیروکی ده چندک جیان هفبش پیش خستیه لی پاشکتن قانون دولت دن دوی یکی ده دوی سدام کریزان ده دربار پرورده و اصلاحی کردی ده وی تخص کرد که رفرم دموکراتیک که جسالا ده هزار و سیزده آن وروه حاطنه پیک آنین این کارا ناسنامه بداوی کرنه و ده دربار پروردهی کردی ده گاوین گرینگ حاطنه آویتن ده دربار بنگا چاره سریه تندیه ده وی تخص کرد که چاره سریه پرسکره کن دوی نه تون تو توجی آن تروریزمی به لی دوی پارلمنت و دیالوگ و خاطا سیاسی به ده دربار پتانسیل و پیشکتن آبوری ده وی دیار کرک و دیار بکر به اردین خویین چاندینین به برهمدار خودی پتانسیل که آبوریا بلنده و برهانان نخویی و بیانین لحریم دوی هاوردورک آشتی و آرامی ده زیده ببن لسر استقرار حریم وی دیار کرکو با آشتی که تمام لی ترکیه هر وحال عراق و سوریه همو گلن هرمه ده ده آشتی و پیشوچونه ده بجین
4: حکومت عراق بریاری ده بکرن وی قوناق بندی سی دروازی سنوری لگل ایران که پیشتر به هوی هرش درونکانی سر علاکانی نوتی سعودی و داخرابون شێکە بەغداد دانی پێدا نابوو کە لە خاکی عراق و ئەنجام درابوو شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی ڕێنمایی دەرکردووە بۆ دیاریکردنی کاتی تایبەت بۆ کردنەوەی دەروازەکانی شەلامچە و مەندەلی و شەیب پرۆسەی گەشتوگوزاری ڕێبواران لە شەیب و شەلامچە لەبەر بەیانی ئەمڕۆ دەستی پێکردوێتەوە بڕیاری شاڵ و گۆڕی بازرگانی لە شەلامچە سبەی دووشەمە و مەندەلی سێشەمە و شەیب پێنجشەمە دەست پێبکاتەوە جوڵە لە دەروازەکانی زرباتیە و مۆنزریەش بە بەردەوامی کاریان کردووە بەرپرسانی ئەمنی دەڵێن داخستنەکە کاتی بووە و تەنها بۆ پێداچوونەوەی ئەمنی و پشکنینی سۆنەر بووە لەو دەروازانە هاوکات لیژنەیەکی تایبەت بە بۆ لێکۆڵینەوە لەو هێرشانە پێکێنراوە کە لە میسانەوە ئەنجام درابوون و بۆ هۆی دوورخستنەوەی چەند بەرپرسێکی باڵای ئەمنی ناوچەکە لە کاتێکدا وڵاتانی ئەوروپی وەک ئیستۆنیا بە پاکترین وڵاتی جیان دەستنیشانکرا و خاوەنی باشترین پێوەرەکانی کوالەتی هەوا و پاراستنی ژینگەن بەڵام عراق لە کۆمەڵە پێوەرە جیهانەکەدا دۆخێکی زۆر خراپیەیە. بە پێی راپۆرتی پێوەری کارایی ژینگەی EPI عراق تەنها 26.6 خاڵی بەدەستهێنا و لە ڕیزبەندی جیهانیدا پلەی 166 گرتووە. ئەم ڕێژەنزمە عراق دەکاتە یەکێک لە کەمترین و لاوازترین وڵاتانی ناوچەی عەرەبی لە ڕووی پاراستنی ژینگە و پێوەرەکانی سەلامەتیەوە. ئۆکاری ئەم دابەزینە بەرچاوە بۆ کێشەی گۆڕانی کەشوهەوا و پیسبوونی هەوا و نەبوونی ژێرخانێکی پێشکەوتوو بۆ بەڕێوەبردنی پاشماوەکان دەگەڕێتەوە کە پێویستی بە هەوڵی بەپەلە هەیە بۆ باشترکردنی ژینگەی وڵاتەکە. لە ئەنجامی هێرشێکی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر ئۆتۆمبیلێک لە گەڕەکی تل الهەوا لە ڕۆژاوای شاری غەزەلانی کەم دوو کەس شەهید بوون و 13 تریش بریندار بوون. سەرچاوە پزیشکیەکان ڕایان گەیاند بەهۆی توندی تەقینەوەکەوە تەرمی شەهیدەکان شێواون و ناسنامەیان دیار نییە. لە کاتێکدا گربەستی تشرینی یەکەمی 2025 تەنها شەڕا گەورەکانی ڕاگرتووە و هێرشەکان بەردەوامن. زوتنەوەی حەماس ئیسرائیل بە پێشێلکردنی ئاگربەست و تێکدانی پلانی دۆنالد ترامپ تۆمەتبار دەکا و بە پێی ئامارەکان لە دوای ڕێکەوتنەکەیشەوە زیاتر لە 1300 فەڵەستینی شەهید بوون و لە بەرامبەردا سوپای ئیسرائیل کوژرانی 4 سەربازی خۆی ڕاگەیاندووە. حکومەتی یەمن هەوڵ دەدات زیانە سەربازیەکانی کەناراکانی ڕۆژاوا وەک شۆکێکی کاتی ببینێ و دەستپێشخەری سەربازی بکرێتە دەست. ئەم چوارچێوەیەدا تەنگەژە سەربازی و پێکدادانە بەردەوامەکان لە پارێزگاکانی وەک حەیس مۆخا و بابلمەندەب بوونە هۆی دروستبوونی شەپۆلێکی فراوانی ئاوارەی بە جۆرێکە نزیکەی 100,000 کەس لە یەمەن سەرتا پاوەرە بوون و پێویستی بە هەوڵی بەپەلەی مرۆیی هەیە. هەروەها 1400 کەسی دیکەیش چوونەتە جوبۆتی.
12: گرژبوونی شەڕ و پێکدادانەکان لە نێوزەکانی حکوومەتی یەمەن و چەکدارانی حوسی لە چەندین بەرەی جیاوازدا بووەتە هۆی دروستبوونی شەپۆلێکی گەورەی ئاوارەیی کە لە توانای دەسەڵاتە خۆجەییەکان بەدەرە. بەهۆی بردمانی سری ئاسمانی تۆپخانەکان و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی هێزە حکومییەکان بۆ سەرپێگەکانی حوسی لە شارەکانی مەعرب ئەلجەوف تەعز و ناوچەکانی کەناراوی ڕۆژاوە وەک ئەلمۆخاو و ئەلجوباب زیاتر لە 68,000 یەمەنی تەنها لە حودەیدە و تەعز ئاوارە بوون. لە کاتێکدا 1400 کەسی دیکە بەرەو جیبۆتی ڕایان کردووە. سەرچاوە حکومییەکان هۆشداری دەدەن کە کەمبوونەوەی هاوکاریە داراییەکان چالاکی ڕێکخراوە مرۆییەکانی سنووردار کردووە و دۆخی ئاوارەکان پێویستی بە دەستوەردانێکی خێرای نێودەوڵەتی هەیە بۆ ڕێگری کردن لە کارەساتی گەورەتر. لەلایەکی دیکەوە سەرکردایەتی و حکوومەتی یەمەن هەوڵ دەدەن زیانە سەربازیەکانی کەناراوەکانی ڕۆژئاوا کە لە ئەنجامی هێرشە بەرفراوانەکانی حوسییەکانەوە ڕوویاندا و بووە هۆی کۆنترۆلکردنی ناوچەکانی وەک حەیس خۆخە و مۆخە و بابلمەندەب وەک شۆکێکی کاتی مامەڵی لەگەڵدا بکەن و بیان گۆڕن بۆ دەرفەتێک بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکانیان. لەم چوارچەوەیەدا سوڵتان عەرادا ئەندامی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی و پارێزگاری مەعرب زەختی لەوە کردەوە کە ئەم پاشەکشەیە سروشتی جەنگە و پلانی نوێ بۆ گەڕانەوەی هێزەکان بۆ بەرەکانی جەنگ ئامادەکراوە. حکومەتیش بە سەرۆکایەتی شای عزەنەدانی زەختی کردەوە کە مەیدانی جەنگ تەنیا بە ئەنجامی یەک ڕۆژیان گۆڕانکاری لە پێگەیەکدا هەڵسەنگاندنی بۆ ناکرێت، بەڵکو گرنگترین شت توانای دەوڵەتە بۆ پاراستنی دامەزراوەکانی و گرتنەوەی دەستپێشخەریە سەربازیەکان. هاوکات سەرکردایەتی سیاسی یەمەن سەردانی بەرەکانی تری وەک سەعدە و تەعزی کردووە بۆ بەرزکردنەوەی ورەی سەربازان و گەرانتیکردنی بەردەوامی بەرخودان و بەرگریکردنی سەربازان بەرامبەر هێرشەکانی حوسییەکان.
4: دەسەڵاتداران ئێران ڕایان گەیاند لە ئەنجامی هێرشێکی موشەکی یان درۆنی بۆ سەر کەشتییەکی بازرگانیە نزیک دورگەی قشم و گەرەی هورمز کەسێک کوژرا و سێ کەسی دیکەش بریندار بوون. هاوکات سەرۆکی ئێران مەسعود پزیشکیان لە پەیامێکیدا جەختی کردەوە گەلی ئێران تەسلیم نابێ و ڕەخنەی لە هێرشکردنە سەر ژێرخانی مەدەنی گرت. ڕای گەیان ئەگەر ئەمریکا شایستەیە با ڕووبەڕووی هێزە چەکدارەکان بێتەوە نەک خەڵکی سیڤیل. گەرەوی هورمز لە دوای دەستپێکردنی شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران لە 28 شوباتەوە بووەتە چەق و ناوەندی سەرەکی گرژیەکان. ئێران مەرجی بۆ تێپەڕبوونی کەشتێکان داناوە و لە بەرامبەریشدا هێزەکانی ئەمریکا کەناراوەکانی ئێرانیان خستووەتە ژێرگوشار و گەمارۆیەکی توندەوە. ئامێری نوێ و چەماوەی ئەپڵ بە ناوی ئایفۆن دووە کە بڕیارە مانگی داهاتوو بە نرخی 1999 دۆلار بخرێتە بازاڕەوە روبروی رخنه تندی بکرنانی دستچه بوتاوا. اما ایفونه خاوانی شاشه یکی نوخوی حوت پوین شجینجیو چیپی پیشکوتوی ای بیس پرو پشگیری لقلمی اپلو کامرای 48 میگا پیکسلو وقت دانانی که گوره لبازاری تکنولوژی داده بین رید. بلام جیگیر کردنی توخمه سرکیکانی وکشریتی برنامه کانو کنترول کردنی شاشه قفل لای راست کاری بکاره نرانی دست چپی قرز کردوا. نبونی بجارده گواسنوی شریطه که بولای چپ لطورک و ملاتکان دابوتا مایی گلی چون که قباری گوری موبایل که دزرا گیشتن بلای راست بو او توجه استم کردوا. بجدار بوان داوال کمپانی اپل دکن پیدا چونو بم که شیده بکن تا امریکا لگل سرجم بکاره نران دا بگونجه. لهاولیر دست کراوه با نوشن کرنوی مزگوطی رشاد مفتی. مزگوطی رشاد مفتی با یکی اگل مزگوطا بناو بانگکانی شاری هولیر دادن ریو سالانی حفتاکانی سدی را بردوغن لین حکمتی او کاتی عراق دروس کراوه. استال سر ارکی بنمالی رشاد مفتی نوشن دکریتوه.
13: من وکو کری بسوشی رحمتی رشاد مفتی که ماوی که هست ما که مزگفت پیوستی به نوجان کردنوه هیا و دوست و برادرانیش و آموشگاری هنده دا هرچند مزگوت لأستوی اوقافا یعنی حکومتی کردستان مسئوله لسر نوجان کردنوه و پیشکشتنی همو جورا خدمت گزاریه بلان لو بارشوا که دوخه که دوخه چی اوانیه اصاینیه گوه پیش شش مانگه هستم کرد با هستان با او ارکه هر ارکه زورکی او بو سرسری سربانکی مزگف بکین که مساحکی روبرکی نزیکی 2000 متر بو او گرنگترین او بو که چارسری او چشه ما کرد دزی او لبو حرمی مزگف که ما گونیو چی خواهند باشان هر هنگاوکانی دیکا کاتی ورده گرد ناو مزگف کاربا من هموی کرده جر عرص یعنی دفن ما کرد برگای چی سیستمی تازه ناو حرمان حرم تقریبا 1000 متر سیزایا لروخکانی کاربا من برای چشه بو همو سپریتکان بو همو کامیرکان و امریکانی دیگه برزایی حرم نزدیکی 7 متر که آسان نبو 34 پنجره تدایه هر پنجره چی 2 متر و نیو با 6 متر برزا 50 ساله او جامکانی خاوین نکرایا و نوجان نکرایی توا و سر لنوه سپرتوی نکرایا و معالجه نکرایا هر هنگاوک 20 متر 20 روزک مانگک دیخاند بوی دبینه و پینزمی مانگه می هشتا حل نوجان کردنوین وردکاری ناو مزگد گل زورا وکو با او داریم مصادفه چی غریبا او رو که گفتم بانگو دا بین مزگفت او رو دوازه مانگه دوازه ایلوله سال یادی کوز کردنی رشاد مفتیه یعنی پیش 34 سال سال 1992 دوازه ایلول کوچی دوایی کرد. جا هر دو بونه کمان بابلین او رو که هاتون انشاءالله خیری تدایا و لسه پرسیاره کشد که باست کرد لسه بودزا او که دستم پی کرد هر وحا دستم پی کرد با نیازه که نوجنی کمه و بودزا که همو بخوم پی حل دستم انشاءالله خواه توانه ما مده تا کارکان تواده بیست تا کارکان لکوب لقناغی دواییه بلان هشتا کار کردن مایا لحدیقه بی لدره بی یک لو کارانه که احتماما پیدا حزمان لینه بو نقشه او مزگفته بو گورین او نقشه با نقشه چی جوان درست کرده ایا نقشی حرم قبکی نقشی سخفکی او نقشه آنمان تیک نده بلان او زیانه که خراب بون او زیانه که در زیان برده بو او زیانه که بلی لاسو بون وستا من هینا پسپور من هینا رافی عمان دانه لیوکانه با برزایی کار بکن هر همو او نقشان ما گرانده و وکو خوی به همان شیوه و به همان رنگ به بید اوی که پسپوره چی بیگانه بین همو کردن و خلشی هولیدن بو نمونه او پنجرانی که لناو قبقی هیا او که نزاد خطات که مشهوره لهولیر او نقشه کانی کردیا نقشی او زمانه ناو قبقی کردیا ایتر بخوی لمندالی و ذکریاتی زور بو خو بخشانه هات او کاری کرد اشی زور زور سخت که ایشی لسر دکران ناو قبقی بو چون که برزایکی زور بو اسکلش من دانه تقریبا ما گونی وک خلق ده ترسا او استایان ده ترسان بس نسری مزبور بین ده من بستوا بحزام امان او جادیسان دست یا ندگیشت او جوینه که او بکن مزبور بین دور رافع امان هینا که برزایی که پازده مترا بگنی او زیگایه و ناحیه سیفتی امین بلا نکتن او جاتوانی من ناو قبکی نوجم کنوا من سپاسی همو او برادران دکم که هاتین لیو کانه ایشیان کردیا ازره خویان و گرتیا بلان لگر ازره خویان که زانی تیان مزگفتا بزوانتر ایشیان کردیا پیش اوش دلیم هر یک به هر برادر که فکری هبی که مزگفت نیرجان کاتوا بوینی هسته چی واضی بچی انسانی و مروفایتی لیو کانه دل صاف دبیتوا لیو کانه عبادتی خواده که لبر هنده هر مزگفتک پیوستی به یارمتی هبو هر زیرانه چی بی هر کسک بی دبی او یارمتی ای پیش کرد
4: به یارمتی او کارانم هم گشتی حوالا کنم پیش کردم سپرده خوابم.

0: سلاحی خواه گورتان لیبه خوشحالیستان لحلقه اشتری برنامه نزیکتر لخلق لگلتانین برزان لیره پیشانگه اندولوتی اولیره امزاره پیشانگه بو بواری خانو بره و برهنان کرده و تو زود زرباسی هوده کرده که حتی که پیشانگه کرده تو بو خانو بره بو برهنان و بو پروژه کان اینشتزه بون چنده هاولاتی سندره و چنده هاولاتی لرگای او پیشانگه هنو درفت دا قوستو با آسانی بیت خوانه که اینشتزه بون بتایبد لګل هاتنی جمعره جزور له پروژه نشته زيبون بو بازار و زوربونی یک نشته زيبون بتایبد له هولری پایتخت هشت حوالاتی به اسانی نتوانی به تخاونه یک نشته زيبون زانین لمپری بر بستکان سین و چون وابکین حوالاتی سنتر به و حوالاتی به اسانی به تخاونه یک نشته زيبون کریتی نه به بینرم ما کاغوش مسلاو رز ماندینو بن
1: مسلاو رز نریشه
0: پیشانگه خانوبره کرایوا گرینجی اهمیت او پیشانگانه لسیدا
1: گرینگو اهمیت او پیشانگانه اوه کوا بابلن جموجولی ابوری جموجولی اقتصادی حرکتی چی باشتر دکاتن و خصنا روی پروژه نوی دیتا بازار و اوفرات زور باش وشان دکری بلاو دکری تو و وبرهین رکان بابلن اوفری زور باش یاند بیتن و کریار چی ازگاه جور سردانی دکاتن و بونی او جور پیشنگانه همه جور همه چشن دتوانن خلق لنزیک و سردان و ابدیت و گوران کاری نوی و خزمت بزاری کن ببینن اما هموی در خری اوه کوا گرینجی و پیشنگانه زیادتر لبو اما که لبوار عقار دیشده کن و لبو خلچیش زیادتر
0: چند خلق لو پیشانگانه بوتا سنتر چکا پروژه زوره مشاریع زوره او پروژه زورانه که ایسا لکردستان با تایبه لحولیر هن هیس کاری گریر ایسا دابزی نرخ کردوه یا لگل او همه پروژه که هی نرخ با کخویتی و خلق هشت هاری که نشت زیمونی پینا کرده
1: بسیاره که گشجیره نرخه کن لهندک زون لهندک شوین دا بزیون به طاول شاری هولیر بلان بشه چی برتاویش لهندک شوین نرخه کن و خوی انا و قریاری تازه هی لبازار دا
0: زیاد المشتری من چه نیست الان؟
1: مشتری کان هم تشن. هذا هندی کان بو سکنی و بونش تزیونی خوی کان هندی کان بو برهن هنر. لبرو وی واس سقام جیری چی باز لشاری هولیره؟ امنیت چی باز لهولیره؟ خب که چی از گارجور رویتی دکه و برای وردی شاری هر برای ورد ل لتصور شارکانی که حتی رادشی باز نرخ کان بو شیونی نکه ولی شارکانی در بو شیونه.
0: از که گوش من پیشترش تکه بو مثلا هندیک پروژه چه شیانه بله ولی کاتی خوی تو آمده کردن یا تو آمده بود. استا او بابت له ولې بڅا راسته کې یعنی دوخه که څاره سر بو خلک اسلامي معنی ګراو ته
1: بله بله پیشتر او کې استا امجد په ده هبو بلان استا کا هوشیاری خلک وای کړ دوه نڅه ته نو زورترین پروژه کان نڅه نو پروژه نه کې و بابلن استفهامي له سره او حکومت ریکاری تون تری گرتو تبر و امه که لبواری عقارات شده کن خو ما نخینه نو معمعیش کوا و برهین رکا استفهامی لسر بیتن یعنی اوانه هموی بوتا بابنین بوتا پال نرک او هکارانی که ویست باسم کرد کوا اوشتانه که لماوی رابردو روی دا لداتو دا رونه داتن و خوشبختانه حکومتیش ریکاری تون تری گرتو تبر او ریکارانی که پیش
0: بیده زاخت بسیارش بیکن ماو گزور یعنی مقوم قوی اوه هبو که اره امو یکی نشته زیبون بدین خلچی عربیان نیدینی مشتریکان من عربن مترسی لسه کردستانه همو عرب بیله کردستان نشته زیبه تروانی نیزه نابد سیل سره و بابتا رازی آواز هیل سری براستی
1: با پی دستوری عراقی همو کسک همو کسی که عراقی لبرم خوان پاسپورت عراقی بوان هیا ببن بخوانی شوقو بابرین ملگ لطواوی عراقا بلام نقطه لیره هیا استثنائی که ببید دستور عراقی کوا او کسی کوا هاولاتی بیانیا لهر جیک ملکیک بکریتن نبیت هو کاری گورانی دیموگرافیا بلام اما پیویست من با او برهنری بیانی هیا پیویست من با بابرین خلق هي لباشور خلق هي لشمني تربتواني ملق لشاري هوليرو لطواوي شاركاني عراق بكريت يعني لطواوي شاركاني كردستان بابلين بكريتن بلان دوباره دا كمو نبته هوي قراني ديموغرافيك وشتويوشي عشقرا ياخد هزيكي دركي او بقوستوا بمراميكي سياسي بمراميكي شخصي بكاري بياني
2: تاو قناخي استامت تدعينا اصان بونا خوانيكي نشتزيبون قرصة
0: نه
2: برای حتی هم دقیقش به سیستمی کند فروشته حتی استاش ستانواتی پروژکانی هولیر تو دبید ستا پنزا با ستا افتا و پنزی پارا کب دوید این زدوانی لنشتد زیبید اما وکو واقع اکباس دکین گرفته کله چی است بابتی شوقا پشتل اما ستا 50 درا 50 کتر بخستی درش خام بو بلا مویلی اتو است تو نگه تخست درش خام کنه خوده دار بزه کبره پشی ما ده بتول کرینی بو اما پ ما قونه خ تر مال پشا کبره و پارچ کم قست چی درش خام به بتخانی خلیش ده بلا قونه خ کم دی چی کم ماوا چکه امرو
0: بده بین لبن
2: و بن هنا است اسانا فروشنه اسانا فروشنه چشانیه بو سیستم کنه ده فروشنه بلان ما وشت رواید دل به پروژه است به جم زور زور ده بیتن او فرکا زور زور ده بیت کریر کم ده بیتو نا چارم به افری جیاواز و به افری مرحتل بفروشت
0: جا وای ک البوم بوت ته بینی مثلا پروژه چی شقا چه پیز ده ک مثلا سیارک عرس ک بل ده ک ما خلاط بو خلق شقا نی بکره یان خلاط گران به هدا بو خلق شقا نی بکره بو گشتو کنه
2: براستی من یعنی براستی من اون پیم شکایت کنه به مشتری تو لباتی و سیارک سرو بو کید بو لباتی شقا ام پاره بو دیسکاونت ک ام پاره بو مینه خواره وا چو براستی تو دنه افری کله بلا لبنا 50 کس بو دچ لکات د بو در ناسه ته یعنی بو امن پم باشه دسکاونت کړي هر ځانی کړي وا هاو کاری کړي لا تخفیزات بو کړي لشتکان نک افری وای بو دنده کا استفاده لینا کړه
0: دسل هولر کامه شت بازاری باشه زوی خان شو
2: ام دقیقه لګل تا دامه زوی وستا وا بلان بازار خان بره خوشه پیش استا خان بره وستا بو بازار خو خوش بو زوی بلان استا په چانو بو تو شو قش فات عمل سره خند وا
0: بو
2: لبای براسی افریج زول بازار ارزی زول بازار بلهم کریار شوکه کم بوته لبای اپروژانه پشت پیشینه چی باشن نه بو و خدمتزار چی باشن نه بو که کوالتی باشن نه بو سبعی چی باشن بوش قدرز نکد بو خلک شوکه شاوته
0: شاوته اجل خانو باز کر گوتل است بازار خانو بره باشه خانو گرا کی یان خانو
2: نه نه کومل گاکان گراکان امل لا ملک عمر معنی هندک ملک عمر گوره و پیر بو هندک ملک عمر گنزا استاو کو آزاد مفتی روناچ او شان کونه کان هولیر ولایتو تو ناتوانی پیش منی که سال بسکه دته خو زس نه کوي بلم له پروژه کان تر که گنز روز بروش ما زان خان بل زبه تو معاملې لسه د کړه عقارت کان روی دکړه به شاری ته دا اوفر زیاواز او خدمت زاری زیاواز ته دا
0: اکثر دار من شتک خزم نه بکم لبروی زناب نه نابوارکی با پسیار لیکم هند پروژه هم تماشا دکم خانوکان 200 متره ناوی له خونه او پروژه ویلا
2: بله
0: ویلا دبی 200 متر
2: به خوی پناسه ویلا چه ویلا یکم شو دبی مساعی گوره به دومی دبی مواصفاتی ویلای تی دبی با معنای خانوکا دور بله خانکانی دور بری خوی نه به خانو بخانو نصابه ویلا شتیوانیا یک مشروعی ویلا ما لحولی ره بکرتی یک دانا
0: آنی ترسی نه
2: نه آنی تر براسی خانو نشته زبون و استرنین پروژه چی نشته زبون با کوالتی خانو یک با مواصفات خانو یک پروژه ویلا ما نه نشانه ولی بخت نموی خانو
0: دسته و برینان دتوانی او نوانه بگوره
2: دسته برهنان اساکاری کی له بوئی اساکاری بو برهنان کی ته تابی فروشه بلم او ناوانه مروجانه جماله ده به شد به کوردینه به نابه او قطعه به کوردینه به نابه بلم او شرطه هم دقه له برهنان زب زنده کرا ستا نوت یو پروژه نست تو دی لری به ناوی انګلیزیا کس سلام
0: ملک بحرب ده فروشی
2: ملک بحر
0: تلکا
2: اما لا کمپانیا کان خومان تا کورته به نایدن عرف تا کریاری کورته به نایدن عرف براستی اما اسما لیل گل کوردی خومان لګه خوچ خومان معامله کین بلام تو کسی چی از نبی تو کسی چی عرب سوری ایرانی دیتنش ملک کری تو نه تو ملی ناد نبی تو نایدی تی ازار کسی دی ناده امش تا ده به بیاسا با سندیکا با کاملا عال کریتن نک تو به من تاو مرک ملک ده فروشتا من بخوم لوانه دو سالش ده ملک نه دعوت عرب
0: تو بیاسا ده فروش
2: بیاسا ده فروشم بیاسا ری پیدر آب دیتا کسی بلام ملک فروشتا بخواه خیری اوی تیرو تو نابی و تو فلان و تو کرد فروشی نخیر اما یاسا ری پیدر آب من تو نیم اگر وابد ام چشخانه ترکی ام چشخانه عربی ام چشخانه فلان نه بره پیدره بلا ما ما بزن زو از بازار آزاد
0: مثلا زو زر جمال ربی مثلا دلی لپروژه که خوام پینز ویلا ما همون فروشت با
2: بله باور
0: که یا دلی یک شفا ما
2: سریکا لنده پروژه بله بلا لنده پروژه زن چونه تو ام رو فروشتی پروژه که تو تا سر سمعی خواهم پروژه که سر نوبانج خواهم پروژه سر پیشینی خواهم پروژه که هنده خواهم پروژه هیا پروژه تا بازه بس عتق نامینه بله بو سمعی هست سمع کدی فروشه هندیش یعنی نمیشی نی دل فروش راه کره با خوان فروش راه
0: نفروش
2: نفروش راه لام بی عده هیچ بله مشوق نیست آو بکتی
0: ور لبک ریاره نبتی
2: با خوای خوان ها سمعی خوان پروژه ثقافت سه پروژه پیشینه سه پروژه دو بته پیورک بکرینی پروژه تر
3: بازار بگشتی که دلیل بازار چونه عادت نه و دشت دیت نمیشه دو شد هی کم سری بازار هی کمی هم ترانس اکشن با ولی کرینو فروشتن سن سریع دستند کرینو فروشتن دکره دمشان نرخ نرخی بازار لسیه لبرز بنودا لدابازین ده یعنی جواب یاب سیاری او دوشته و کو کرینو فروشتن بازار که با بلین بشه چی عام تو زک خواب و تو منجی هشت باشه لان ل کاتی پیشانگا و کاریگری هبی پیشانگا تو زک او کرینو فروشتنو با بلین الگوری زیاتر بکاتن بلا مو کو نرخ وەکو نرخ ئەویان داتایەکی زۆر مەزبووتمان لەلانیە بەڵام ئەوەی هەیە کە بەو دوایانە ینی نرخی زەوی تۆزێک دابەزیوە نرخی ڤێلاکان هەندێکیان هەندێک لە ڤێدایەکان بە محەددی یەک دووەک لاوانەیە نرخیان بەرز بۆتەوە شقا هەندێک هەیە لە نرخی خۆیمەوە هەندێک تۆزێک دابەزیوە هەندێک هەیە تۆزێک بەرز بۆتەوە
0: ینی بۆنەکان باسیەوە دەکەن کە ئێستا دۆخەکە وەکو جاران نەماوە بتوانی لە شقە قازانز بکەی وایەوە
3: بێگومان شقەکە حالیان تۆزێک سەپلای زیاتر بۆ باڵێن خستنەڕۆی شقە تۆزێک زیاتر بۆ لە بازار هەندێک شقە زۆر بەدەگمان باڵێن هەندێک یونیتی دەگمەنیش لەو شقانە لەوانەی بیان کڕی بۆ خێری سوارەیەکی کەمیان لێ بکەی باشە یان هەندێک ئەو شقانەی کە دەیکەنەوە کاش لە ئێستادا بیان کڕی دوای بفرۆشیەوە خێرێکی کەمی لێ دەکەی بەڵام دەبێت زۆر بە وریاییەوە هەڵی بژێری کامە شقە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بتوانم بڵێم شقە لە بەو کەسانە باشەکە دەیانێ لە بۆ خودی خۆیان بکڕن ئەوڵێن گەنجەکە دەوێت خێزان پێک بێنیان بۆ خۆی بکڕێت لە زیاتی و پارە کێوی بدات قستەکی درێژخایانی هەیە ئیستوارەشی لەو قسە درێژخایانەی بینی بتوانی بێتە خاوەن شقەی خۆی
0: ئەگەر برین لە هەولێر گرانترین و هەرزانترین مان چەندە بۆ شپا
3: ئەگەر باسی باوەڵێن قست بکەین لەوانەیە هەرزانترینی دەوروبەری 500 لە بۆ 600 دلار بیتن گرانترینیشی 1100 لە بۆ 1200 دلار دەبێت
0: ئەوە مەتری؟
3: مەتری بەڵام
0: مەتری ئای لە ڤێلا لە چەند بۆ چەند دەست پێ دەکات گرانترین و هەرزانترین دیارە لە هەولێر؟
3: نرخی ڤێلاش تەقریبەن دیارە لە هەولێر سەعری مەتری دەوروبەری 1000 دلارە هەیە بە 800 دلاریش هەیە دەگاتە 1200 دلاریش تا 2000 دلار و ڤێلای عراقیەکان تا 2500 شلانی
0: بۆ سێوایان دەکرد کە لە هەولێر خەریکە نرخی شقە و ڤێلا لێک نزیک دەبێتەوە وایە یان هێشتا ماویەتی بگاتەوە قۆناغە
3: خۆی دووشت هێ ناتوانی بەراورد بکەی ڤێلایەک کە لە ئاخری هەولێرە و لەگەڵ شقەیە کە لە ناو سەنتەرە ئەو دووشتە لەوانەیە باوەڵێن ها شقەکە لە ناوەڕاستی شار سەعرەکەی تۆزێ بەرز بێ ڤێلایەکیش باوەڵێن شقەک لە ناوەڕاستی شار بە یەک ژووری بەرە دەفتەر بکڕی ڤێلایەک بە چواردە دەفتەر بەڵام لۆکێشنەکەی تۆزێ دوورە ناتوانی تۆزێک بەراوردیان بکەی
0: بەڕای جەنابت لە زەوی قازانز دەکەم مامەڵەی پێوە بکە یان لە شقە و خان و ڤێلا
3: واللهی بەڕای من هەمزار حەسەب کەسەکە دەوەستێ یەکەم جار دەی بزانی ئامانزی ئەو کەسەی چیە سە هاوڵاتی مە بەداخەوە هەمووی لە دوەوەی دەگەرە قانزانزێکی زۆر خێرا بکات دەی ئەوڕۆ بفرۆشێ بەیانی خێرا قانزانزی لێ بکاتن ئەوە بۆیە تۆزێک ئالوگۆڕێکی باوڵێن ها ئالۆزێکی لە بازار دروست کردووە زۆر زاری وهەیە باوڵێن ناخست زەوی کڕین و فرۆشنی هەرزانە زاوەکو بەرسی لە هاتووە ئەمڕۆ دەکری بەیانیان قانزانزێکی زۆر دەکەی یان زەرەرێکی زۆر دەکەی
0: ئەگەر ئەوڕۆ گەنجێک بیەوێ یانی بە ئاسانی بێتە خاوەنیەکەی نیشتە جێبوون لە هەولێر دەتوانێ بە ئاسانی بە پارێکی کەمیان هێشتا نەگەیشتە حاڵەتی خەڵک بە ئاسانی بتوانێت بگاتە یەکەی نیشتە زێبوونی خۆی مادەم پرۆژۆ زۆر یەکەی نیشتە زێبوون زۆر عەرزە دەبێت بتانی بە ئاسانی بگەین
3: ئەگەر بکرێت بەراوردێک بکەین لە بینی ئەو بابڵێن شێوازی پارەدانەی پرۆژەکانی ئێستا و ئەو پرۆژانەی کە لە داهاتوو هەبوو گۆڕانکاریەکی باش دەبینی دەبینی ئەو پرۆژانەی پێشتر بەشێکی زۆری دەبایە پارەکەی بدەی تاوەکو تاوابوون 180 دەدات نزیکەی 170 بەڵام ئێستا پرۆژە هەیە نزیکەی 150 بۆ 6 و دوای ئەوە 5 ساڵ دەتوانی بابڵێن قستەکان بدەی یعنی ئەو تۆزێک ئاسانکاری لە بۆ گەنجکردیە باشە لەبەرەوەی هەدەفی ئەو پرۆژانە کە ڕێژەی ئەوەی کەم بۆ تۆتانی خێری لێ بکەی ئاسانکاری بۆ گەنجانە بکە کە دەیانەوێ ببنە خاوەن شقەی خۆیان ئەو ئاسانکاریش بۆ دەکرێت بابڵێن بە پێشی چی بکەم تۆزێک قستەکەشی تۆزێک درێژخایان بی دوور مەودا بی بۆ حاڵەتە گەنج دەتوانی ئیستواری لێ بکەم
0: لە کوردستان زۆر پرۆژە هێنان لێ دەندرێ ڤێلا مەسەڵەن ڕووبەرەکەی 200 مەتر ونایە لێ ناو ڤێلا تایبەتمەندی ڤێلا دەبێ بە چی بدرێ هەموو پرۆژەک ڤێلایە کە ناویان لێناوە
4: ڤێلا بێناوەکەی بەخۆیەوە بێ چونکە ئێمە ستێپی دروستکردی مڵکمان هەیە زەویمان هەیە شقەمان هەیە خانومان هەیە ڤێلامان هەیە لەناو بۆن منە شوقا دۆبلێکسمان هەیە تریبلێکسمان هەیە پێنتهاوسمان هەیە چیمان هەیە بەداخەوە ئێستا ئەو چوارچێوەی کە دروست بووە ئەوەندەی ناوی پرۆژەکە خودی خۆی ڤێلایە ئەوەندە لە ڕووی ستراکشن و لە ڕووی دروستکردنەوە بەداخەوە ڤێلا نییە چونکە ڕووبەرێکی دیاریکراوە 200 مەتر سەوزایەکی لەگەڵە ناوی ناو ڤێلا لە کاتێکە دەرگای بە دەرگاوەیە چوارچێوەی بە چوارچێوەیە کوالیەتیەکەی لەو چوار لەو ئاسانیە لەو ئەستانیە و ئەو سرڤیس و خزمەتگوزاریانەشی کە لە نێو پرۆژەکە هەیە ئەوەندەی خۆی لە خانووا بینێ ئەوەندە ئەوەی کە هەیە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە زۆرترین یانەچنە چوارچێوەی خانوو نەوەکو ڤێلا
0: ئەو ڕازیاوازەی لەسەر ئەوەی هەیە ئێمە لە کوردستانێکە نیشە زێبوون بدەینە عەرەبیان نەیدەی دووبەرە دروست بووە تۆ لەگەڵ کامیانی یان مەسەڵەن لە ناوەڕاستەکەی
4: من پێم وایە بابەتی
0: ئەوەی کە دەیفرۆشێ دەڵێ یاساری پێداوم پێی بفرۆشێ ڕێگریەک نییە
4: ئێمە هەتا ئەو چوارچێوەی کە پێ وتی عێراق و لە نێو عێراقا بین و ئەو سیادەی کە بۆ عێراق دروست کراوە ئێمە لە کاتێکە دینارێکی عێراقمان قبول بێ عەلەمێکی عێراقمان قبول بێ یانەیەکی تۆپانی عێراقمان قبول بێ بەویست بێ بە غێری ویستی خۆمان بێ هەموو ئەمانە چوارچێوەیەکمان بۆ دروستەکە کە پێ وتیە دەوڵەتی عێراق لە دەوڵەتی عێراقا ئەم قۆناغەی کە ئێستا ئیدارەی وڵاتی پێکرێ حەق بە هاوڵاتیەکی عێراقیە دات کە لە هەر شوێنێکە بیوێ مۆڵ بکڕێ بەڵام وەکو خواستێکی بیلال سەیری کەی من پێم خۆش نییە عەرەب ببینم وەکو کەسایەتی وەکو کوردێک وەکو ئەوەی کە ئەو هەموو زوڵم و زۆری لە ئێمە کردووە بەڵام بابەتی بزنس و مامەڵەکردن لەگەڵ بزنسە تەنها ناکرێت لە چوارچێوەی فرۆشتنی مڵکێک سەیری بکەیت ئێمە بۆ سیاحەت بۆچی عەرەبێکمان پێ قبوڵە ئێمە بۆچی بۆ بازارکردنێک عەرەبێکمان پێ قبوڵە ئێمە بۆچی عەرەبێکمان قبوڵە کە لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان ئەشرف بکرێ لەوانەیە ئەگەر چوارچێوەکە گۆڕینی دیموگرافیا بێ ئەبێ سڵتەی سیاسی بەرپرسیانی حکوومەت دامەزراوە حیزبەکان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان مامەڵە لەگەڵ بابەتەکان
0: بای 8 میلیارد دلار لێرە پرۆژە عەرز کراوە دەڵێ ئەو 8 میلیارد دلارە کورد نیەتی بیکڕێ من چی بکەم دەڵێ لە کوردستان ئەو مشتریەم نییە تا چی کورد ئەو پارەیە بێ بە 8 میلیارد
4: 8 میلیارد دلار لێ کاتە نابێ بە پارە لاسەر لە ڕووی ڕەقەمیەوە تۆ مامەڵە لەگەڵ ڕەقەمەکانە بکەیت لەوانی 8 میلیارد زیاتر بێ خۆ بزنسەکانی تری کۆنسترەکشنیش لە ڕۆژانی ڕابردووا کە کراوە وەش ئەکرێتشەوە پێشانگاکان ئەکرێ 8 میلیاردەکانی دیکەشی تیا بێ بەڵام فرۆشتنی مڵک بە تەنها خۆی نابینێتەوە لەوەی کە ئێمە چۆن بە عەرەبیەکەی فرۆشین ئێمە چی سرویسی کشی لەگەڵا پێشکەشەکەین ئەو واقعە سیاسی کە لە عێراقە تەحکومەکە بۆ فرۆشتنی مڵک ئەو بڕەپارەی کە لە بەردەستی هاوڵاتیەکی عەرەبایە ئەو واقعە اقتصادی بۆ هەرێمی کوردستانە دروستکراوە دوجار هەرێمی کوردستان لە بەردەمی دووڕیانیەکە یا ئەبێ بۆستێ لە گەشەکردن یا ئەبێ مامەڵە لەگەڵ واقعی اقتصادی خۆیان بکە واقعی اقتصادی خۆی پارە لە گیرفانی کیایە بەشێکی زۆری پارە ئێستا لە عێراق لە گیرفانی هاوڵاتیەک و کرارێکی عەرەبایە ئێمە ئەگەر ئەمانوێ مامەڵە لەگەڵ عەرەبانەکەین بەرە با چوارچێوەیەکی بۆ جیا بکەینەوە ریفراندۆم مارکردووە سەرکەوتوونە بۆچی بۆچی بووە بەڵام خۆ حەزە ویستی ئێمەیە هیچ هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستان هیچ عەقاراتێک هیچ پرۆژەیەکی نیشتە جێبوون ئەگەر خواستەکەی لەوا کۆ بکەیتەوە پێی بڵێ ئەتەوێت لەگەڵ عەرەبێکا مامەڵە بکەی یا لەگەڵ هاوڵاتی کورد دواجار هاوڵاتی کوردەکە هەڵبژێرێ بەڵام گیرفان و مامەڵەکردن لەگەڵ کڕیارێکی عەرەبا بەشێکی واقعێکی سەختی اقتصادیە کە بەسەر هەرێمی کوردستان هاتووە کە من پێم وایە ئەگەر بڕیار بێ مامەڵە لەگەڵ عەرەبانەکەین ئەبێ حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە ئەم دەرگایە دابخات نەک شەڕەکە بە هاوڵاتێکی عەتیادی لە هەرێمی کوردستانە بکە
0: خۆش ئەویستان لەو پێشانگایی کە لە هەولێر کراوەتەوە بای 8 میلیارد دلار یەکەی نیشتە زێبوون نمایش کراوە لەگەڵ شیدا لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 300 هزار یەکەی نیشتە زێبوون خراوەتە بازارەوە هێشتا سەرەڕای ئەو ژمارە گەورەیە هاوڵاتی بە ئاسانی لە هەرێمی کوردستان نەبۆتە خاوەن یەکەی نیشتە زێبوون هێشتا لە بازار سەرەڕای ئەوەی نرخ دابەزیوە هاوڵاتی بە ئاسانی ناتوانێت یەکەی نیشتە زێبوون بکڕێت دیار بوو لە لێدوانەکانیش ئەوانەی کە قسەمان لەگەڵ کردن لە بواری وەبەرهێنان لە بواری عەقاراتیش دەکەن ئەوانیش پێیان وایە کە هێشتا دەرفەتەکە زۆر لەبار نییە بۆی هاوڵاتی بە پارەیەکی کەم بێتە خاوەنێکی نیشتە زێبوون کێشەکەش لەوەدایە کە هێشتا قستی پرۆژەکان زۆرە هێشتا پێشەچی پرۆژەکان زۆرە وەبەرهێنران هێشتا نەگەیشتنەوە قەناعەتەی کە لە دوورمەودادا قازانج بکەن نەک بە خێرایی و هێشتا چاودێریش تون لەسەر پرۆژەکان نییە ئەو باسەی کە یەکەی نیشتە زێبوون بە عەرەب بفرۆشن یان نا بابەتی شتری بەرنامەکەمان بکە لە بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک باسمان کرد عەقارەتەکان پێیان وایەکە ئەو بابەتە ئێستا بەڕێ ڕێوە یاساییەکەی خۆی دادەڕووە هەر کاتێک یاسا و دەستوور ڕێگری کردنەوەی کە هاوڵاتی عەرەب لە هەرێمی کوردستانەکەی نیشتە زێبوون بکڕێ ئەو کاتە ئۆتۆماتی ئیشەکە دەوەستێ بەڵام ئێستا بە هۆکاری ئەوەی کە یاسا و دەستوور ڕێگەی پێداوە ئەوان بە ئاسانی و یەکەی نیشتە زێبوون دەفرۆشتنە خەڵکی عەرەب و ئەگەر ئەمە کێشەیەکە لە کێشەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان و کێشەیەکە بۆ قوارەی هەرێمی کوردستانەوە پێویستە سیاسیەکان چارەسەری بکەن و دەرچێک ببیننەوە ئەگەر پرۆژە دێتە بازار بازاری بۆ ساز نییە و یەکەی نیشتە زێبوونی پێنافرۆشتێ بازاری بۆ لە کوردستان ساغ نەبێتەوە ڕێگاچی بۆ بدۆزنەوە وەبەرهێنەر و عەقارات مەجبوری ئەوە نەبێت یەکەی نیشتە زێبوون بە عەرەب بفرۆشێ تا بەرنامەی شتری نزیکتر لە خەڵک خواتان لەگەڵ

0: آیا لاتان وایە هەروە بە ئاسانی دەچنە بەهەشتەوە بێ تەنگانە و ناخۆشی مەگەر نمونەی ئیماندارانی پێشووتان بۆ باز نەکراوە کە تووشی شەڕ و ناخۆشی و تەنگانە و گرانی و نەداری بوون و تەکانیان خواردووە و زۆریان بۆ هاتووە بەڕادەیەک هەتا پێغەمبەرەکەیان و ئەوانەی باوەڕیان هێناوە لەگەڵیدا دان وت کەی پەروەردگار سەرکەوتن دەبەخشێت ئیتر کەی خوا یارمەتی دەنێرێت ئاگادار بن و دڵنیابن بەڕاستی یارمەتی خودایی زۆر نزیکە.
1: Yes.

پرسیار لێ دەکەن دەربارەی جەنگ لە مانجی حەرامدا کە بریتین لە ذوالعەقدە و ذوالحجە و محەرەم و ڕەجەب بڵێ جەنگ لەو جۆرە مانگانەدا کارەسات و هەڵەیەکی گەورەیە بەرهەڵسی ڕێبازی خودا و بێباوەڕی پێی جەنگ لە مزگەوتی حەرامدا و دەربەدەرکردنی خەڵکەکەی زۆر گەورەترە لای خودا لە کوشتنی کەسێک یا چەند کەسێک لە مانجی حەرامدا هەروەها ئازاردانی ئیماندار تا هاوڵگەر بێت و پاشگەست بێتەوە تاوانێکە لە کوشتن گەورەترە بێگومان بێباوەڕان بەردەوام دشتان دەزەنگن هەتا واتان لێبکەن لە دین و ئاینتان پاشگەست ببنەوە ئەگەر بۆیان بکرێت جا هەر کەس لە ئێوە پاشگەست بێتەوە لە ئاینەکەی و بە کافریش بمرێت ئەو جۆرە کەسانە کارەکانیان پوچەڵ دەبێت لە دنیا و قیامەتدا و ئەوانە جێنشینی ناو ئاگری دۆزەخن و ژیانی هەمیشەی تێیدا دەبەنە سەر